Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5. Škoda.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Lidl klientu favorīti. Iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi. No ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūva. Ugriezis 36 €, karstā gaisa grills 22 €, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Lidl arēna – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl arēna – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl arēna – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl arēna LV.
5: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavs.

uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: paķer gan burti, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu. Tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
4: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
5: Šovasar Jeep Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jeep Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.

0: Mīle centram jau 4 gadi. Svinēsim kopā piekdien, 14. augustā. No 10:00 dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un Mīles speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Mīles centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Mīle – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 12. Līdz 25. augustam. Gaļa nākotne. Azaida 1 kg 6 eiro 99 un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem austrumu novados līdz 27 zemgalē. Rīgā šodien debesis būs daļēji mākoņainas, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijas gaisa telpā šorīt agrā rītā ielidoja drons, tādēļ Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes un Balvu novada iedzīvotāji tika brīdināti par apdraudējumu, bet Alūksnes novadā izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu. Pēc notikušā tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas bezpilota lidaparātu sekmīgi notrieca, līdz ar to apdraudējumu. Jums gaisa telpā ir noslēdzies. Valdība šodien ārkārtas sēdes slēgtajā daļā skatīs informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju Latvijas nacionālajā aviokompānijā Air Baltic. Sēde notiks dienā, kad aviokompānijai atbilstoši obligāciju emisijas nosacījumiem jāveic kārtējais procentu maksājums 13,775,000 eiro apmērā. Air Baltic iepriekš nekomentēja vai plāno to darīt, ņemot vērā to, ka pirmdien ir paredzēta atkārtota līdzsabiedrības obligāciju turētāju sanāksme, kurā plānots lemt par šīs dienas un 14. novembra procentu maksājumu kapitalizāciju, proti to pieskaitīšanu obligāciju pamatsummai, nevis izmaksu naudā. Pirmā obligāciju turētāju sanāksme 3. augustā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Un kā jau vēstīts, šonedēļ Air Baltic padome apstiprināja biznesa plānu, kas cita starpā likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājuma kopumu, kā arī 5 gadu laikā samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz aptuveni 400 lidmašīnām. Tikmēr Latvijas aviācijas arotbiedrība brīdinājusi, ka Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic jaunais biznesa plāns, kurā paredzēta būtiska flotes un tīkla restruktūrizācija, tieši ietekmēs simtiem darbinieku nodarbinātības garantijas. Arodu organizācijas vadītāja Dace Kavasa norādījusi, ka pat pie visoptimistiskākā scenārija flotes samazināšanās nevar tikt kompensēta bez būtiska darbinieku skaita samazinājuma. Viņa arī prognozēja, ka biznesa plāna izstrādes laikā ir izvērtēti darbinieku skaita samazināšanas scenāriji 20-30% apmērā. Kavasa uzsvēra, ka šādā situācijā biznesa plāna izstrādāšanas laikā uzņēmumam vajadzēja veikt konsultācijas ar darbinieku pārstāvjiem, taču tas netika darīts. Uz Latviju trešdien devusies jauna Lietuvas valsts robežsardzes dienesta darbinieku vienība, lai palīdzētu cīņā pret nelegālo migrāciju uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju. Kopumā uz Latviju devušies 20 Lietuvas robežsargu. Ukrainas aizsardzības spēki okupētajā Krimā vakar veikuši triecienus Krievijas militārajiem objektiem un iznīcinājuši lidlaukas Saki dispečertorni, tā platformā Telegram pavēstījis Ukrainas armijas ģenerālštābs. Savukārt Krīmas Černomorskes rajonā iznīcināts retranslators, kas paredzēts triecienu dronu vadībai. Bet Latvijas vieglatlēts Oskars Grava vakar Birmingemā Eiropas čempionātā iekļuva 200 metru sprinta distances finālā. Pusfinālā viņš finišēja kā otrais savā skrējienā 20,27 sekundēs un 3 skrējienu kopvērtējumā, tas bija 6. labākais rezultāts. Savukārt Latvijas šķēpmetējs Patriks Gailums kvalifikācijas sacensībās raidīja šķēpu 79,61 metru tālu un sasniedza 9. labāko rezultātu starp visiem dalībniekiem, nodrošinot vietu pamatsacensībās, kas notiks rīt. Tikmēr otrs Latvijas šķēpmetējs sacensībās nepiedalījās. Sarunā ar Latvijas televīziju viņš atklāja, ka iesildīšanās laikā iedzīvojās pleca savainojumā, pēc kura sāpes bijušas tik lielas, ka viņš nolēmis nestartēt. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Atrādi rīti. Radio SVH.
2: Oi, labrīt, draugi!
3: Labrīt!
2: Klāta ir piekdiena. Tas ir tas, kas ir galvenais, kas ir jāapziņo, klāta ir piekdiena, jo iespējams šajā nedēļas nogalē kādam ir sadomāts tik daudz aktivitātes un lietas, kas noteikti ir jāpaspēj, nu, preventīvi sagatavot arī šodien. Teiksim, izdrukāt kaut ko darbiņā, kamēr pie vietas paņemt miskastes maisus no darbiņas kavotāju. Nu, dažādas lietas, kas tev pēc tam nedēļas nogalē varētu noderēt tajā
3: Jā.
2: Pasākumā, kuru plāno. A, ko tu plāno? Pastāsti mums. Mēs arī gribam zināt, kas plānojas. Skaidrs, ka daudziem kāzas, citam dzimšanas dienas, Naurim pat bērnu balle mājās.
3: Liela bērnu balle mājās, tad svētdien krastu mačs, kur tu arī būsi, tu arī tieši svētdien.
2: Es būšu gan sestdien, gan svētdien.
3: Gan.
2: Es būšu sestdien kā trenere. Izrādās TikTok komandai, jo
3: aha.
2: Būlis ārkārtīgi gribēs Instagram komandu, viņš nezinot nevienu TikTokistu. Es neteikšu, ka es daudz zinu, bet es neesmu sliktāka trenere, ja nepazīstu komandu.

0: Tieši tā.
1: Tagad visiem piesakojos. Jā, tieši tā. Tagad visiem piesakojos, tad pārbaudīšu, kāda viņi ir vizuāli.
0: Tev ir kaut kādas stratēģijas, jau es jau sazīmēju, kaut kādas spēles, izspēles.
1: Es domāju, ka meitenēm ir...
0: Caur trešo jūs tu spēlēsi.
1: Ar savējo, caur vienīgo.
0: Caur vienīgo, okay.
1: Tas man no zoles laikiem ir saglabājies, kā sevi attaisnojošs modelis, metodi. Tad ar to arī mauksim. Nu, plus vēl meitenēm ir krūtis un tā aizsardzība, ja tu pacel krekliņu. Vienmēr nostrādā.
0: Cik tā spēle ir?
1: Es interesēju.
0: Es laikam...
1: Tiec tomēr, jā?
0: Sveidien?
1: Sesdien.
0: Ai.
1: Nekās. Es pieļauju, ka daudz arī safilmēs, tā tomēr ir TikTok un Instagram spēle, viņi vairāk filmēs nekā spēlēs. Bet tad sestdienā mēs tiksimies okār no 12. Līdz 15.30, kad mēs ar Anatoliju Kreipānu būsim turpat ētra studijā uz vietas. Un tur mēs ar tevi tiksimies, jo 15. Uzstājas grupa pēcnācēji.
0: Jā. Vakardien tieši sapratām, ko mēs tieši spēlēsim, salikām precīzi, kādi tad skaņdarbi būs. Nu, būs tikai balle būs.
1: Tāds
0: pārvīsies pār tāds vilnis ar tādiem
1: tuciniekiem,
0: oldschoolajiem un modernajiem. Viss kopā būs tāds, jā.
1: Es domāju, ka tas ir ļoti labi dienas vidus svētdienā, un pēc tam visi var iet mājās mazgāt kājas, mazgāt matus un gatavoties jaunai darba dienai.
0: Nu jā, svinēt to, ka krasmala būs vaļā.
1: Būs jau, nebūs.
0: Svētdien vēl gan jau, ka ne.
1: Nevar bet zināt. Nevajag jau arī tos cilvēkus, kas vāc nost.
0: Steidzināt. Nu, es tieši vakardien runāju ar cilvēku, kas ļoti saistīts ar šiem skatos būvēm, un es teicu, nu jo citi izmisuši, kādēļ tika agri jābūvē.
1: Jā.
0: Tika agri jāsāk. Tieši tā, tas process nav tik vienkārši, ir diezgan sarežģīti, jo neko nevar darīt vienlaicīgi. Sākumā jāuzbūvē tas, tad var vilkt visas vadas un kabeļus un ko vien neziko, sakārtot visu to, tad var likt gaismas, var likt tikai tad, kad ir jumts un tā tālāk un tā tālāk. Un tāpēc vajadzīgs šīs vairākas dienas un lai viss būtu droši arī māksliniekiem un arī apmeklētājiem. Nu, tā kā es domāju, mums jāpriecājas par to, ka mums ir šie svētki.
1: Bet es priecājos.
0: Es vienkārši redzēju, ka no rīta spļauju zālienā.
1: Nē, tāpēc kābolīts ar tārpu. Visādi citādi priecājos.
0: Nu, Rīgai 825 gadi.
1: Nu, ir ko svinēt. Ir ko svinēt. Tad es neesmu papētījis, kas vēl par svinībām. Es par nedēļas nogalēju. Tagad šovakar vīrs aizbrauc ar draugiem uz Lietuvu. It kā būtu tāda iespēja tā kaut ko paskatīties, kas pilsētā notiek.
0: Nu, varētu, jā.
1: Bet nevar.
0: Nu, katrs pēc savām iespējām.
1: Katrs
0: pēc savām iespējām. Nu,
1: Skatīsimies, padodat ziņu, kur kas notiek, mēs arī alkaini gaidam.
0: Te jau arī, kur jau mums jau stāsta, Aira brauks uz Madonu.
1: Jā?
0: Pie radiem. Un jau tagad jau caps sklandraušas.
1: Oho!
0: Wow! Nu redz, kā Aira pamodzies agri no rīta un jau ceps sklandraušas. Vai malets?
1: Es
0: tiešām.
1: Vai cik jau.
0: Tiešām malets.
1: Varbūt mums Aira kopīgi radi Madonā?
0: Nu varbūt. Nu, tad mums LV laiž uz ofisu.
1: Nu arī labi.
0: Vai skavotāji un tolc papīru. Pēc tam jau kopīgs pasākums ar kolēģiem un laiva brauciens par Rīgu. Un A4 labs arī vajag. Un šis pat nav joks. Tas kā sakrita, ne? Tiešām.
1: A, varbūt ir?
0: Domā, ka joks? Nē, es domāju, ka viņi brauc laiva braucienā par Rīgu. Ja?
1: Jā.
0: Un vajag kaut kādas skavotājas, zini, salika kaut kādas labas saskrauts, kaut kādas komandas nosaukumas
1: sarakstīt. Bet lai ir tas skavotājs no ārprāts, tad atnesīs pirmdien atpakaļ. Es ir čertā no darba, es man ņēmas.
0: Ne tikai skavotāji, ir trauks.
1: Tolets, papieru, šķīvis arī atnesīšu, drīz vien man vairs nevajadzēs. Visu ko tak pievēl pilnu māju, ko man neredz. Ko tad, kāpēc cilvēks vispār iet uz darbu, tā taču var attālināt strādāt? No darba jāgūst kaut kāds labums. Izbeidziet, man pat vienalga, ja priekšniecība dzirda. Es tev tā godīgi pateikšu. Šitas man vienalga. Es kā kaut kas te paliek, tā velku uz māju.
0: Tev nu diena nav baila.
1: Man nu diena
0: nav baila. Labrīt.
1: Labrīt.
0: Šeit bezbailīgā Sanda.
1: Vārds
0: un nedaudz
1: ir mainījums.
0: Savījies Nauris.
1: Jā.
0: Zaķu Lipa un Astis.

0: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv. Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99, lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49, kakao batoniņi 8x30 g 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
6: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana, ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
7: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Vienu jau var sadēt, kurā mēs atskaņojam kādu kompozīciju, kas netipiski radio formātam vai skanējumam. Šajā gadījumā gribas likt kopā ar vienu nelielu sveicienu, jo rekur saņēmām labrītiņu no kunga, kas brīvdienās plānā ikgadējais ceriņu sektas puišu nedēļas nogale. Ikgadējais ceriņu sektas puišu nedēļas nogale. Trīs dienas bez sievām, draudzenēm, bērniem, mājdzīvniekiem, tikai puišu izklaides. Sveicienu pārējiem biedriem, jo zinu, ka viņi ir ceļā un klausās oranžo. Mums rītīgs prieks, un es jau uzreiz noprasīju, vai gadījumā mans vīrs arī nav tajā sektā. Un saņēma atbildi, ka ceriņu sektas pirmais noteikums – neatklājam dalībnieku vārdus, un otrais – vai mēs brauksim uz Lietuvu vai nē.
2: O?
1: Un tad es domāju, varētu paminēt to valsti, uz kuru dosies ceriņu sekta.
2: Līdz ar to klausīsimies šodien vien jau var sadaļā Jakovs World.
1: Jā.
2: Gan.
1: Un tad tu man atsūti, vai mēs esam, kāds no ceriņu sektas atsūta, vai mēs esam trāpījuši kādā no valstīm, uz kuru jūs potenciāli šorīt dodaties.
2: Tāda ģeogrāfijas atkārstošana.
1: Bez maz vai.
2: Teiksim godīgi. Nu,
1: aiziet.
3: And now, the nations of the world, brought to you by Yakko Warner.
4: United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Republic, Dominican, Cuba, Caribbean, Greenland, El Salvador too, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana, and still, Guatemala, Bolivia, then Argentina, and Ecuador, Chile, Brazil, Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname, and French Guiana, Barbados, and Guam. Norway and Sweden and Iceland and Finland and Germany now on peace. Switzerland, Austria, Czechoslovakia, Italy, Turkey and Greece. Poland, Romania, Scotland, Albania, Ireland, Russia, Oman. Bulgaria, Saudi Arabia, Hungary, Cyprus, Iraq and Iran. There's Syria, Lebanon, Israel, Jordan, both Yemen, Kuwait and Bahrain. The Netherlands, Luxembourg, Belgium and Portugal, France, England.

0: the Spanish Sahara is gone. Niger, Nigeria, Chad and Liberia, Egypt, Benin and Gabon, Tanzania, Somalia, Kenya and Mali, Sierra Leone and Algier, Dahomey, Namibia, Senegal, Libya, Cameroon, Congo, Zaire, Ethiopia, Guinea-Bissau, Madagascar, Rwanda, Mayor and Cayman, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia, Crete, Mauritania, then Transylvania, Monaco, Liechtenstein, Malta and Palestine, Fiji, Australia, Sudan.
1: Tur. Nu, ko, te būt, ka trāpījām,
2: ne? Kāds no ceriņu sekundu cerēt padodas zīt.
1: Jā.
2: Jā, bet nu, labs rīts visiem tiem, kas mostās un tiešām šajā nedēļas nogalē ir plānojuši kaut kur pabraukt tālāk, vai tie Preiļi, vai, tie, vai tur tālāk līdz Viļņai, vai, vai uz otru galu raut, tur līdz jā. Somijai varbūt.
1: Jā, ar prāmītu pārāk. Laks.
2: Klak.
1: Divas stundas.
2: Roņu sala. Engure. Pāvilosta.
1: Arī divas stundas.
2: Kā jau brauc?
1: Visi mēri pa divas stundas.
2: Divas stundas reikina, no, tad pauzīt.
1: Ja no Rīgas brauc sastāgumu, laikā pa pieliek klāt vēl vienu stundu. Tad ir trīs stundas.
2: Bolderāja.
1: Arī divas stundas.
2: Vecāķi. Divas stundas.
1: Tagad jau divas stundas.
2: Ekskursija. Bet drīz vien uztaisīs to kuģīt no mola līdz molam.
1: Nu būs, tāpēc, jā, nu tāds.
2: Nu ko ideja līmenī jau ir? Kādreiz jau ideja līmenī bija arī metro.
1: Nu kādreiz arī bija vilciens Parīze.
2: Bija domāts.
1: Vilciens Parīze, Rīga Parīze vilciens.
2: Sen atpakaļ, es gadu nepateikšu, bija doma, ka te pat tās pār Daugavai varētu uztaisīt to tuneli zem ūdens. Jā. Un problēma bija tikai viena. Nevarēja saprast, kā ar ragavām ziemā pārvietosies, ja tur apakšā nepiesniks.
1: Aha, ai, šo faktu es biju dzirdējis.
2: Es esmu kaut kad varbūt arī stāstījusi.
1: Es nezinu, vai tieši no tavas,
2: tu gribi teikt,
1: no
2: tu tavām lūpām
1: šī nākusi informācija.
2: Nu, tu tomēr, atceries lūpas, kas tev deva šo informāciju?
1: Es tomēr mācījos padzināt to vēsturi.
2: Oh.
1: Varbūt man padzināt loja. To ir stāstījusi.
2: Skaidrs.
1: Sveicinu skolotāji.
2: Skaidrs tad.
1: Jā.
2: Es ar šīm lūpām nekonkurēšu.
1: Un nemaz nevajag.
2: Nemaz nevajag.
1: Necenties. Labi, vien jau varas sadaļa mums ir noslēgusies. Esam izgājuši cauri gan rīz visai pasaulē.
2: Jā, un pamazām tuvojamies arī rīta fiksējiem sveicienam. Ja nu gadījumā tev ir kāds, ko šajā piekdienas rītā vēlēs pasveicināt, tad 27339933 šie ir cipari, kas ir tavi labākie draugi.
3: Oho. Kas tad tas tāds? Vienu jau var. Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
4: 7:32.
5: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārstāvjus.

0: bet pirkumiem virs 1099 eiro, trīmī rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVH.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Rīt fiksēs sveiciens sadaļa, ka raidījumā Trādi rīti, kurā jūs varat dodot savu sveicienu, atsūtot tos 27339933 WhatsApp formātā, un mēs to atskaņosim tiešajā ētrā, nolasot paši. Mums arī ir šajā gadījumā vēl te klavieres, kurus mēs steidzam izmantot. Ar ko ne, ja mums ir tās klavieres?
2: O, šāda būs atkar kombinācija. Rīt fiksēs sveiciens ir pienācis šeit. Vai būs kāds cits, es nezinu, kas pienāks blakus. Vai būsim mēs divi tā?
1: Pienāks reka no Armanda, man patīkšas. Vēlos pasveicināt visas brīvās meitenes virs 30. Gan jau viss vēl saies, raksta Armands.
2: Gan jau Armandam es saies.
1: A meitenēm arī saies.
2: Meitenēm tad arī saies, bet galvenais viņš vēlās virs 30.
1: Centimetriem.
2: Laikam visticamāk matu garums, domās tas ir. Viņš grib vēt vismaz 30 centimetru garus.
1: Vai būt ķermeņa temperatūra?
2: Jā, vismaz 30 grādus silta.
1: Vai eiro ienākumu stundā, tā kā Merķelim patīk.
2: Man jau patīk dažādas lietas, man patīk dažādas sievietes un... Viņām nav obligāti jābūt 30 eiro. Viņām nav jābūt viens jābūt.
1: Zana sūta sveicienu savam brālim Kārlim, kuram šodien ir dzimšanas diena. Un paliek 10 gadi. Kārli! Labs.
2: Kārli.
1: Rekur Jānis sūta sveiciens manai sievai Dacītei 11 kāzu gada dienā. 11 kāzas? Neko sev?
2: 11?
1: Nu, Dacītei 11. 11. Kāzu gada dienā būtu pareizi.
2: Jā. Jau 11 gadus jau novilkt laudu. Nē, tā nevar
1: teikt. Izvilkt jau ir jau viegli, jau arī 11. Tur pats zini, cik tev šogad pašam paliks.
2: 14.
1: Man 12.
2: Ha-ha, sīki, jā. Man ir par diviem gadiem vairāk.
1: Labi, bet
2: tu vēl jūs pat vēl nesat tīņi.
1: Daču, ka man Jānim jau sveiciens ir tāpat nemainīgi silns. Labrīt, sveicieni visiem piekdienā no Hāvera pavēlnieka. Gotcha, babe.
2: Ko es pārāk
1: grāmatas? Jānis ir atsūtījis audioziņu, neiešu uz risku neatskaņošu. Jāni uzrakst...
2: Nu pamēģinu, riskējam.
1: Ai!
2: Aiziet? Opa! Viņš vienkārši brauc sacensībās.
3: No jūsu draudziņam Guntim, viņam šādien tāds grūtāks pīpiņš. Nu, var esi kaut kā nevot.
2: Viņam kāds pīpiņ, laikam. Brauc uz priekšu!
1: Jāni saka, Guntim vakar ir mūsu draudziņiem, mēs varam šodien grūtāks rītiņš, mēs nevaram neapstiprināt, ne nolikt nekādu informāciju no Gunta, par to neesam saņēmuši, arī viņš vakar neminēja, ka kaut kur taisās pasēdēt, bet Jāni, mēs tev ticam uz vārdu, Gunta, sveicies
2: tu! Guntim smagais rītiņš, o, kam gan nav gadījies krītiņš.
1: Jā. Sveicienis TikTok pandai un sprīdītim ar ķieģeļiem.
2: Vau, kas paniknēmie.
1: Sveicienis Gušukam, lai forši diena dārziņā. Dagnī sūta šo sveicienu. Gušuk!
2: Lai labi aug kartu peļi. Dārziņā.
1: Mīļā, mēs kopā jau 13 gadus.

0: Jā, Alis sūta paldies Kristīnai par auto.
1: Par auto, paldies.
0: Jānis sūta labrīt sveiciens Rolandam, lai ātras ceļš uz iecavu.
1: Nevēlcies, Rolanda, ātrā.
0: Viestars sūta sveiciens Čipšpakai auto aizmugurē. Neizvairīsies ceturto dienu. Apēdīs šodien.
2: Vai turies vēl. Varbūt turies vēl piekto dienu. Varbūt viņš izvilks vēl vienu dienu.
0: Viestars ir pilns. Agris raksta labrīt. Zināt, ka šodien 14. augustā ir nacionālā tetovējuma noņemšanas diena. To uzsāka tetovējuma noņemšanas speciālis, lai vairot izpratni par iespējām. Kas pieejams tiem, kuri nožēlo savus tetovējumus. Tā kā sveiciens visiem, kas

0: Visādas kā pārmaiņa, kad ir meitenes vārds virsū.
1: Par lauviņu uztaisīt.
0: Tur, tur bija kaut kā. Jā, un tur bija Čobols bija uztaisījis.
1: Nevis Aiga, bet Taigar.
0: Bet Rajanā ir. Cerot arī uz brīvām biļetēm.
1: Kristaps sūta sveicienus manai mīļajai, mīļākajai.
0: Oh!

0: Tu esi pats pats mīļākais cēkulīns.
1: Tu esi vistas, tā bāra
0: galvenā. Ar tevi ir vismaz ar strīdi.
1: Tu arī tā debesi. Tu vienmēr atsaucies. Tev kā zvanu, tu esi gatavs. Tā kā wow, kā
0: vismīļākā, mīļākā.
1: Uldis sūta sveiciens tērvēt salas darītājus šoferīšiem. Paši labāki.
0: Paši labāki, jā. Vismīļākā, mīļākā, no vismīļākajā, mīļākajā, mīļākajā,
1: tagad
0: mīļākā.
1: Tagad kaut kā pārējiem uz Dawnu, laižam lejā, lai ar Lonely Boy aiziet.
2: Pamēģinam, kas tur būs?
1: Pamēģinam. Ir jau labi. Paldies, mīļie draugi, šis bija piekdienas rīta fiksējas sveiciens. Kāds jau ir tāds ir?
2: Nu kā, dziesma, vientuļais puisis.
1: Jā, tieši tā turpinājumā. Lai visiem izdevusies šī diena.

0: Mīle centram jau 4 gadi. Svinēsim kopā piekdien, 14. augustā. No pulksten 10. Dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un Mīles speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Mīles centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Mīle – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāks

0: dzirdējām Gracie Abrams ar Look at my life. Nu, bieži vien, laikam, nonākam līdz tam brīdim, kad mēs atskatāmies uz savu dzīvi vienā brīdī. Domāju, vai bija tas pareizais solis, vai tas bija pareizais lēmums?
1: Ai, nu, ko nu vairs tur skatīties apkārt? Vakar interesanti izlasīju šajā trīdā tad ierakstu. Vai tu kādreiz esi... Ai, kā nu tur bija, kad tu tā ideja bija tāda, vai tu kādreiz esi nožēlojis, ka esi izšķīries ar savu bijušo? Nu, un tā, ka esi gribējis, un esi pēc kāda laiciņa sagājis atpakaļ. Ne, nu, tev tur visādi dzīves liekloči, tur pat ar sievu jūs jau esat visādi izmēģinājuši.
0: Jā, mēs esam izmēģinājuši. Četras reizes,
1: jā.
0: Nav nekas cits mums paredzēts kā viens otram.
1: Tieši tā, bet skaisti tu pie tādas atziņas nonāk, ka varbūt ir dažreiz līkloši. Bet es tā domāju, nu man labi, man arī nav bijuši baigi daudz bijušie, bet es pie bijušajiem nekad neesmu bijusi atgriezusies un pat neesmu plānojusi. Vai domājusi, kā tas varētu būt. Bet izrādījās, ka ir cilvēki, kas tiešām ir devuši cilvēkiem tiem saviem otru iespēju. Mm-hmm. Un tur ir divējādi. Vai nu ir atgriezušies un sapratuši, kāpēc aizgāja?
0: Jā.
1: Vai ir atgriezušies un sapratuši, ka tur tomēr kaut kas vēl grūz tajās zemdagās. Tā kā ļoti interesanti, ja tu tā saki tagad par to atgriešanos, aiziešanu un tā.
0: Par tā.
1: Jo tas var būt attiecībā gan uz attiecībām, attiecībā uz attiecībām, gan attiecībā uz darbu, gan uz kaut kādiem hobijiem. Tu, piemēram, pārtrauc tautiskās dejas un kā ar nazi sev nogriez. Un pēc kāda laika saproti, ka tu nemaz bez tās skatuves nevari.
0: Nē, tie hobiji, jā. Tas,
1: vai ne?
0: To, jā.
1: Tu sev saki, viši tā ir pēdējā ziema, kad es braukšu ar dēli un nekas. Nekas nemainās.
0: Nē, nākamajā, es noteikti braukšu vēl.
1: Nākamajā oktobrī tā atkal jau pucē kombinzonu.
0: Jā, tieši pārkārtoju nesen. Jā. Pārliku somu. Galīgi aputējus.
1: Aputējus.
0: Ar dēli.
1: Jā.
0: Tā ir. Atliek.
1: Bet varbūt ir vajadz pie kaut kā tāda sena aizmirst atgriezties un apjaust, cik tas tomēr ir kolosāli.
0: Ja ķermenis ļauj, tad jā.
1: Tu par bijušo vai par dēli?
0: Gan. Bet tu tas ķermenis ļauj?
1: Ķermenis bieži vien jāies pa vidu. Tad...
0: Pats tāds.
1: Vienīgais, kas neļauj atgriezties, ir ķermenis.
0: Tas
1: tā
0: jā,
1: ir.
0: Tā
1: ir. Varbūt viņa, jā, viņa jaunās, reāli, viņa tagadējās sievas ķermenis. Tā jau varētu satikties ar bijušo. Bet tas ķermenis, kas ķermenis... dzīvo ar viņu kopā, nevar.
0: Tik svāri. Jā, nu. Ļoti piesardzīgi tie cilvēki ir vispār savā ziņā. Es par to otru.

0: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
1: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Vai arī tavas svētdienas sākas ar svaigi ceptām pankūkām? Reiz mēnesī izbaudi laisku svētdienas rītu ar ģimeni Apollo Kino un palutini sevi un savus mīļos ar filmu un gardām pankūkām. Ekskluzīvi Apollo Kino Domina un Rīga Plaza.
4: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem austrumu novados līdz 27 zemgalē. Rīgā šodien debesis būs daļēji mākoņainas, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas gaisa telpā šorīt agrā rītā ielidoja drons, tādēļ Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes un Balvu novada iedzīvotāji tika brīdināti par apdraudējumu, bet Alūksnes novadā izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu. Pēc notikušā tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas bezpilota lidaparātu sekmīgi notrieca, līdz ar to apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies. Balvos ap 2200 akciju sabiedrības sadales tīkls klientu vakar vakarā bija traucēta elektroapgāde. Aptuveni stundas laikā traucējumi novērsti un strāvas piegāde atjaunota. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss savākti vairāk nekā 10 000 parakstu par iniciatīvu atcelt Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas. Tagad šo kolektīvo iesniegumu būs jāizskata Saeimā. Parakstus sāka vākt 16. jūlijā un vēl aizvakar bija savākta nepilna puse no nepieciešamā skaita. Ukrainas aizsardzības spēki okupētajā Krimā vakar veikuši triecienus Krievijas militārajiem objektiem un iznīcinājuši lidlauka Saki dispečer turni. Tā platformā Telegram pavēstījis Ukrainas armijas ģenerālštābs. Savukārt Krimas Čornomorskes rajonā iznīcināts retranslators, kas paredzēts triecienu dronu vadībai. Tikmēr Ukrainā Odesas apgabalā Krievijas drons vakar ietriecies pasažieru vilciena lokomotīvē un bojā gājuši 2 cilvēki – mašīnists un viņa palīgs. Uzbrukuma brīdī vilciens, kas bija ceļā no Odesas uz Dnipro, iebrauca dzelzceļa stacijā, lai 340 pasažieru varētu evakuēties, jo bija izsludināta gaisa trauksme. Anglijas dienvidos vakar no sliedēm noskrējis pasažieru vilciens, apgāzušies 3 vagoni un negadījumā ievainoti 11 cilvēku, 2 no tiem smagi. Vilciens ar aptuveni 150 pasažieriem bija ceļā no Londonas Viktorijas stacijas uz Eastbournu un glābēji visus pasažierus evakuējuši apmēram 3 stundu laikā. Itālijā netālu no Romas vakar izcēlies ugunsgrēks un notikusi spēcīga eksplozija bruņojuma ražošanas uzņēmumam KNDS piederošā munīcijas rūpnīcā, bet cilvēki par laimi nav cietuši. Sociālajos medijos izplatītajā video, kurā nofilmēts sprādziena brīdis, bija redzama milzīga liesmu lode un pēc tam debesīs pacēlās dūmu sēne. Vietējie mediji vēsta, ka ugunsgrēks izcēlies pulvera sablīvēšanas presē, bet tā iemesli pagaidām nav zināmi. Grieķijas ziemeļos Chalkidikes pussalā meža ugunsgrēka dēļ vakar no 2 kūrortiem ar laivām evakuēti apmēram 500 turistu. Grieķijas sabiedriskā raidorganizācija vēsta, ka jau dažas stundas pēc izcelšanās ugunsgrēks tuvojās ēkām pie populārajiem kūrortiem Sivīrī un Furkas. Turisti tika evakuēti pa jūru ar 15 nelielām laivām, kas tika mobilizētas šai ārkārtējai situācijai. Daļa tika nogādāta uz tuvējām pludmalēm, bet apmēram 200 turistu tika aizvesti uz kuģi, kas gaidīja jūrā. Bet Latvijas vieglatlēts Oskars Grava vakar Birmingemā Eiropas čempionātā iekļuva 200 metru sprinta distances finālā. Pusfinālā viņš finišēja kā otrais savā skrējienā 20,27 sekundēs un 3 skrējienu kopvērtējumā tas bija 6. Labākais rezultāts. Savukārt Latvijas šķēpmetējs Patriks Gailums kvalifikācijā raidīja šķēpu 79,61 metru tālu un sasniedza 9. Labāko rezultātu starp visiem dalībniekiem, nodrošinot vietu pamatsacensībās, kas notiks rīt. Tikmēr otrs Latvijas šķēpmetējs Krišjānis Suntašs sacensībās nepiedalījās. Sarunā ar Latvijas televīziju viņš atklāja, ka iesildīšanās laikā iedzīvojās pleca savainojumā, pēc kura sāpes bijušas tik lielas, ka viņš nolēmis nestartēt.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sirds trīs, man vienkārši sirds trīs satrata pašu kolicēlāko notikumu, ko es gribu Rīgas dzimšanu dienu apmeklēt, bet es nezinu, vai es paspēšu un kā man ies.
2: Labi.
1: Oi,
2: es,
1: draugi.
2: Kamēr tu domā par to, es ašu izstāstīšu vienu svarīgu informāciju. Liepājas Ventspils šosē, 1 kilometrs aiz Jūrkalnas ceļa. Viens kilometrs aiz Jūrkalnas ceļš bloķēts. Smagais grāvī, daudz atlūst ceļa. Tālāk neskatījos, kā mums raksta brauce mūsu klausītājs. Braucam prātīgi un šobrīd meklējam citu ceļu.
1: Kāds šoseja?
2: Liepājas Ventspils šoseja 1 kilometrs aiz Jūrkalnas.
1: Tev pa maliņu, ja?
2: Jā.
1: Mm-hmm. Ok, skaidrs. Labi.
2: Labi.
1: Distancējoties no šīs nepatīkamās informācijas.
2: Jā, vienkārši vienu, ja kāds brauc, lai zinu, ka tur nevar
1: būt rīt. Pēc vasaras pārtraukuma Latvijas Nacionālā opera un balets atkal var durvis skatītājiem. Un iedomājies, nezinu, kā lai to izstāstu jums. Es nezinu, cik jums tātad. Dzimšanas Rīgas dzimšanas dienai par godu šajā dienā no 12. līdz 17. būs tirdziņš. Kostīmu un rekvizīta tirdziņš. Speciāli baleta izrādēm radītu sieviešu un vīriešu kostīmus. Es pieņemu, nu, un operas, ja, es pieņemu, ka tur varētu gan būt baleta, tur es varētu nemaz netīkot, tur tie izmēri stipri knapāk nekā man līstu. Bet varbūt kādu...
2: Nekā tev, kas līstu?
1: Virsū.
2: Pats tas tērps, viņš nelīstu virsū.
1: Man nelīstu.
2: Nē, viņš paskatās, es nelīstu.
1: Es šeit nelīstu. Šitien es nevaru uzlīst. Tā saka tērps, tad aiziet prom.
2: Es
1: aiziet uzpīpēt kasē. Es te nevaru. Te es plaka, neredzu iespēju uzlīst.
2: Ir vai cik daudziem es sapnu. Es būtu uz skatuves un it īpaši no tajos tērpos. Tu nopērš to tērpu, izspēlē kādu ainu.
1: Bet tur no tādām kolosālām izrādēm, kā piemēram, es

0: no Turaidas Rozes, iedomājies, no Maskavas, no Oņegina, kam vispār kostīmi ir amorāli stērpi. Ārprāts, Ieva Jurjāne.
1: Skatās, tev acis pilnīgi asaro to prieka.
0: Tā, to klīstošā kolondiešāk, dieva, izvietības kronika.
1: Ja
0: šī ārprāts, cik skaisti, es nezinu, man jau vasaras pildās acīs. Man ir dzelzītim šito stāstīt. Dzelzīt saka, ka mums ir Jānis Apēnis, mums kopīgais draugs jāsazvana, un šodien kaut kā jātiek iekšā noliktavā.
1: Jau atlikt?
0: Atlikt. Dzelzīt saka, ko atlikt, paņemt. Atstāt ziedojumu kastītē 10 eiro un uzrakstīt, neiztērējiet niekos.
1: Jā.
0: Nē, bet nu, un arī rekvizīti, iedomājiet butaforiskus, kaut kādus, es nezinu,
1: Jevgeņa
0: vīnogas.
1: Es labprāt iegādātos mājas butaforiju nu, un uztaisītu kā pārsteigums.
0: Mākslīgās durvis.
1: Skat, ko es iegādājies.
0: Jā, trepes, piemēram, uz otro stāvu. Tas mēs nav īstas, bet tu vienkārši pieliec.
1: Jā, butaforijas.
0: Vai aizkarus, iedomājies. Ak, dienījās, kā es tur gribu. Ei, nu, man bail tagad par šo tā stāstīt, ja, lai nebūtu tā, ka mēs visi aizējam, kas gribam. Nē,
1: nu
0: tagad
1: tu jau izstāstīji.
0: Es izstāstīju.
1: Pati jau vienkārši izstāstīju.
0: Norēķināties būs iespējams gan skaidrā naudā, gan arī ar karti. Vispār nekāda robeža iztērēt visu naudu. Es zinu, es esmu bijusi šādos pasākumos. Man čau, un vīrs galvenais vēl nav Latvijā. Ei, tu nost! Ei, tu nost! Visa alga aizies!
1: Es varu paiet nost!
0: Visa alga aizies! Arī no Rigoletto! O, arprāt! Un es vienvien nākšu uz darbu Ņēgina tērpā. Nu, nevis pašo Ņēgina, bet nu, Olgas. Olgas tērpā. Arprāt! Iedamājies!
1: No Riekskoža arī kaut kas ir.
0: No Riekskoža, ja būtu ārpa, tur man nederētu. Es Riekskoda, es redzēju, tur viss ir pārāk slaidas tās dalībnieces. Jā.
1: Bet tu jau vari pamēģināt...
0: Egles tērpu.
1: Mariju. Tur jau daudz, kas mēs ja mēs runājam par visiem rekvizītiem, arī butaforijā. Vai, dieniņi, ja tur varētu sapirties. Es jau tādā fantāzijā iegaisu.
0: Es jau varīju.
1: Savu viltu spili.
0: Nu jā, nu, pareizi.
1: Līdz pirmajam vējam.
0: Nu, labi.
1: Neaizpūš.
0: Tev jau nav jāliek ārpusē tā visa, bet īstenībā tās dekorācijas no agrāk, nu, tā es taisīju no lietas koka. Tagad es nezinu, varbūt no rēģipšu, bet, nu, tu jau vari iekšpusē. Ja domājies, tev būtu kaut kāds maziņš skapītis no bīstamajiem sakariem. Maziņš. Nu, un tikai, es tikai priekša frontālā daļa. Grāmata plaukts ar neīstām grāmatām, tikai muguriņām. Tu taču dievīgi!
1: Un tad tu viņu atver vaļā un tur televizors.
0: Jā! A tur nekas! Atver vaļā un tur čau!
1: Rekur, dažādi padomu. Dainis raksta Sanda savaldies, ko vīrs teiks. Un tad Ivars sākā raksta labrīt, ja vīrs nav Latvijā, tā jau ir zīme.
0: Nu, bet tieši tā! Nu, es piekrīt Ivaram.
1: Es pieļauju, ka jūs varat, tie, kas plānoja doties, varat jau nedoties, ja Sanda tur ies. Sanda izvilks maku.
0: Nē, es vienkārši stāvēšu jau gulēšu pie operas jau lai 12. Bet pirmā.
1: Tu tā kā jaunieši, kas gaida koncertu.
0: Jā, tieši tā.
1: Rīt jau ir klāt.
0: Vai pie lielveikala atvēršanas cilvēki. Kā viņi tur spraudzas iekšā, tā kā tad ir dotu kaut ko par velti. Vai izpārdot operas tērpus. Ārpārts, iedomājies, un es pēc tam uz krastu maču iešu ar apmetni. No bīstamajiem sakariem.
1: Lieliski.
0: Ei, tu nost ar tādu kapuci un garu melnu apmetni.
1: Māris raksta Sanda, esi mierīgi, domā par bērniņu. Vakardienas kontekstā tie, kas klausījās.
0: Mārē, tu slēgi domā, ka es vēl esmu tur steidībā. Mārē,
1: tad rekur Sandas aicinājums tev. Hit me, baby, one more time.
0: Oh, jā, miega paralīze.
1: Jā.
0: Bet es būšu apmetnī, Māri.
1: Wow.
0: Apmetnī.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā! Pirkums! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā! Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā! Biļetes tirgo biļešu servis! Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
3: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 5%.

0: Crush. Kids. Sky and More. Dumpas ielā 19.
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
0: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006 8302.

apmeklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: mēs šeit pēc soliņa, ja? Tā.
1: Jā,
0: pēc
1: jā,
0: tāda ģitāras soliņa. Ja? Nav jau visi laikam klausītāji rādi, jo kā klausītāji zinu, ka Sandai ģitāras soliņa ir īpaši mīļa. Viņa arī ir savs tāds top 10 sastādīts. Nu, ir salikus viņas savus mīļākos soliņus.
1: Jā, tas ir jau.
0: Tas ir jau.
1: Kad tu esi pamanījis, jo tas ir ļoti retas reizes, kad es viņus mēdzu atskaņot.
0: Jā. Un man jāklausās, un tad tu visaiki, jā, un tu man prasi, vai kurā vietā tu liktu šo.
1: Jā.
0: Tev tomēr ir pārdomas, ka
1: cilvēki,
0: ir nācis
1: kuriem patīk
0: soli.
1: Klausīties, piemēram, Medži no dziļu mīlētas, mēs varam sēdēt, un es viņam rādu, un viņš priecājās, jo viņš redz, kā ir ģitāris, viņam patīk.
0: No Edži arī nav šitā ieradies laicīgi uz koncertu.
1: Jā, mēs
0: sēžam. Sēžot, jūs divi tā sēžat, un
1: klausies soli. Viņš saka, man jāiet, es saku, paga, bez tevis nesāks. Paklausies šo.
0: Un tā arī bija, bez viņa arī nesāks.
1: Nu nesāk, nu kur tu bez gičas sāksi?
0: Nu, viņš arī ir iedvesmojies šos soliņus, un tiešām nu, ar vien vairāk un vairāk acis pat nevar vaļāt.
1: Bet tu pasaki man, kas ir dziesma bez ģitāras solo? Nu, kas tas ir? Nu,
0: Saule Pērkons Daugavu.
1: Vienīgi, jo arī, jā, šitas te Pāvils Rozīts Valmieras puikās rakstīja par to, kas ir pilsēta bez upes, kā ģitāra bez stīgu. Un tad man savukārt ir jāsaka, ka tā pati ģitāra arī ir ārkārtīgi svarīga.
0: Jau tā uz ātro nosaukt pilsētu bez upes.
1: Madona.
0: Madonā nav neviena upes.
1: Nu, mums ir tāds tā kā viss tā maziņš tāds tērcīta, bet tā upe mums nav.
0: Grāvis tā kā.
1: Nu, tā ir drīzāk graviņa, jā, bet mīlestības.
0: Mīlestības
1: graviņa. Neesmu bijusi atjaunotajā.
0: Tu šo
1: skaisti. Tur ir ļoti atjaunots un tur esot ārkārtīgi šiki, neesmu gan vēl bijusi. Bet kā es zinu. Varbūt mani ceļi arī tajā ievedīs.
0: Bet pagaidiet, Madonā, man tagad...
1: Nu, īstas upes mums nav.
0: Nu, labi, upe nav, bet es domāju, nu, tos ģitāras stīgas noteikti. Noteikti, kad var aizstāt arī, ja ir kāds ezers pakus, vai ne, tūmā. Un Madonai kā mums ir ar ezeriem?
1: Rācenītis.
0: Nu, bet jums ir vēl pie tam divi.
1: Nu.
0: Divi tādi skaisti, vai ne?
1: Nu, mums kāls varētu teikt ir tuvu.
0: Nu, karjera ir ezers ar salu pa vidu.
1: Nu, karjeras vēl ezers.
0: Nu, bet ne, viņš saucās karjera ezers.
1: Kāds karjera ezers?
0: Nu, tā viņš saucās.
1: Vai, nu, tu tajā kartē skaties. Kartēs vispār nevar skatīties. Kartēs
0: ezers.
1: Arī rādio SH, šeit mums skaitamies rādio muzejs.
0: Labi, salas ezers.
1: Nu, salas ezers.
0: Tāds ir, jā. To tu atzīsti. Rāceņa.
1: Mhm.
0: Peldvieta.
1: Jā, to es arī atzīstu. Tu man tagad tā kā ārlaulības bērnus šo ir klāt, vai es viņus atzīstu. Nu, es atzīstu. Jā. Ne jau tāpēc, vai es atzīstu, vai neatzīstu. Kaut kas mainīsies.
0: Nu, jā. Feini.
1: Kas?
0: Nu, kad ir tie ezeri.
1: Tas gan.
0: Tas ir feini.
1: Jā. Un ģitāra soliņa.
0: Soliņa arī feini, jā.
1: Oh.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Pie Dursupes sākti būvdarbi, lai nodrošinātu pagaidu apbraucamo ceļu Lietuvās cietušā valsts autoceļa Jūrmala Talsi pārrautajam posmam. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka pat laban notiek zemes un rakšanas darbi, tiek izcirsti traucējošie koki un krūmi. Pagaidu apbraucamais ceļš būs ar grants segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulēs Luksofors. Būvdarbos tiks izmantotas divas valsts materiālajās rezervēs esošās caurtekas. Plānots, ka satiksme pa Jūrmalas Talsu ceļu, izmantojot apbraucamo posmu, tiks atjaunota līdz šī mēneša beigām. Par Daugavpils vienības tilta pārbūves veicēju izvēlēta personu apvienība VBB, kurā ietilps SIA viadukts un SIA Baltijas būve. Tā liecina informācija elektronisko iepirkumu sistēmā. Pašvaldības iepirkumā par tilta pārbūvi pār Daugavu piedalījās trīs pretendenti un par uzvarētāju atzītā personu apvienība būvdarbus sola veikt par 7,2 miljoniem eiro. Bez pievienotās vērtības nodokļa. Kā atzina Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš, līgumu varētu noslēgt pusotra mēneša laikā, jo nepieciešams termiņš potenciālai iepirkuma rezultātu apstrīdēšanai. Pašvaldība gan cer, ka jau šogad pāri upei taps pagaidu tilts uz būvdarbu laiku, lai izvērtētu tā izturību ziemā un arī palos pavasarī. Bet turpinot notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva modernizāciju, ir pabeigta sešu notekūdeņu pirmreizējo nostādinātāju pārbūve. Uzņēmuma Rīgas ūdens sniegtā informācija liecina, ka kopumā attīrīšanas stacijā Daugavgrīva ir 16 nostādinātāji, 6 pirmreizējie un 10 otrreizējie. No tiem pārbūvēti jau 10, turklāt darbi veikti, nepārtraucot notekūdeņu attīrīšanas procesu un nesamazinot tā kvalitāti.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet Magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nu kā tev var kāpīt? Tu vēl ar vienu esi sācis to dzert,
2: nu,
1: ne?
2: Nu, nē, es viņu dzeru jau. Tu jau redzi, ik pa laikam jau iedzeru kādu glāzi, bet krūzi.
1: Nu, man jau otrā ir cauri. Un īstenībā ilgstoši pastāvējis ir uzskats, ka kofeīns uzliek sirdī pārāk lielu papildus tādu slodzi, tādēļ no tā ir jāatsakās. Taču jaunākie pētījumi rāda pilnīgi pretējo, draugi, pilnīgi pretējo Harvardas universitātes pētnieki apgalvo.
2: Jau līdzīgi runājām, ne? Vai šis ir vēl viens jauns pētījums?
1: Nerunājām. Mēs domājām, toreiz atceries, mēs prātojām. Vai vajag, vai nevajag.
2: Labi.
1: Nevarējām saprast.
2: Un ko Harvard saka?
1: Viņi papētījuši ir tieši to, kad kafija ne tikai uzmundrina tādus sagurušus ķermeni, bet arī pozitīvi ietekmē smadzenes, aknas un kaulus. Un viņi te katrā vecuma posmā atšķir to, cik daudz vajadzētu izdzert.
2: Cik vajadzētu
1: izdzert? Nu tā, cik tev tagad ir?
2: 38.
1: Nu tad tu esi sasniedzis 30 gadus lieksni.
2: Jā.
1: Jā, tev vajadzētu dzert vismaz divas kafijas tāsas dienā.
2: Ā, vismaz.
1: Jā. Mazinās hronisku slimību risku.
2: Feini.
1: Divas tasītes izdzer. Nākamajā dzīves desmitgadē, kas arī jau tev lēnām jau tuvojās, būsim
2: godīgi,
1: cik jau tev tur palicis ir. Tūlīt jau 40 ir klāt.
2: Nu jā.
1: Tā tu varēsi palielināt uz pusi.
2: Čet, uzreiz tā?
1: Jā.
2: Tad sanāk, visticamāk, tagad es jau varu dzert trīs.
1: Nu jā, pamazām var.
2: 38 jau var trīs.
1: Jā, tā tev izdosies uzturēt garīgo veselību labā formā.
2: Zinu, starp citu ļoti sakārdināja, teikt, man zinu, kafē.
1: Nu, redzi.
2: Kafē.
1: Nu, un tagad tad tālāk jau var pēc 50 jau 5, savukārt 60 gadu vecumā jāpatarē. Jau
2: vēl
1: visas
2: vairāk?
1: 6 mierīgi var dot iekšā, jo tas veicina fiziskā aktivitāti un attiecīgi labāk vispārēj veselību.
2: No kafijas ir tas uzmudrinājums tāds, bišķi tāds sirdsklauvīt, ja pat daudz sadzerta, ne? Nav tā, es nezinu.
1: Nu, nav jau tā. Jānovāra tāds espresso, ka tīri piķa melns, nu tāds. Man ir bijis tā, ka es atceros augstskolā, draudzene mīlēja ļoti espresso, viņa tur to speciālu espresso kanniņu vārīja. Un tā ir vienīgā reize, kad pēc iedzertas kafijas man ir bijis tā, ka man pulsē deniņu un reāli sāk spiest smadzenēm. Bet, nu, tā vispār es kafiju diezgan, Lauru, es, piemēram, tādā brīvdienu dienā, jā, uztaisu to savu litriņu nospiest to kafiju. Jo sambaļu man, rekod, UFO iedāvināja kafijas pupiņu malējiņu. Jā.
2: Un
1: Vesels tāds malēņš, Ingus vārdā.
2: Ingus, un tu viņš tagad maļ tev?
1: Jā.
2: Mājās tāds stāv un maļ.
1: Nu, sež, stāv.
2: Visi kaut guļ, kur guļus.
1: Tupus un dejus.
2: Visās veidās.
1: Kā ir nu, tā labi. Maļ. Nu jā, vienkārši tāds kafijas dzirnaviņas iestāvs
2: nu,
1: vienkārši par Ingus. Un redzi, un maļi tās pupiņas, pupiņu Ingus tas ir.
2: Ingus pupiņas?
1: Nē, pupiņu Ingus.
2: Aha. Mārtiņš atkal prasa, ko darīt tiem, kuri nedzer kafiju. Kādi ieteikumi? Dzer, Mārtiņ, dzer.
1: Ko nedzer? Kādi tev varbūt ietiekumi, ja tu nedzer kafiju? Kafiju.
2: Ieteikums ir vienkārši dzer.
1: Ko tu nedzer? Tā jau tev, kas tev probācijas dienas norīkojas, nedzer. Kas tev kaut kāds ar likumu, nevar dzert kafiju, dzer. Iesāc. Noredz, un tagad tad es uztaisu to litriņu, par rītiņu rosos, tur brokastis pagatavoju, tur apdaru kaut kādus rīta darbus, un tad eju ap kaut kādiem 11. jau pagulēt tādā pirmajā savā siestā. Vienīgi izguļos kaut kādu stundiņu, atkal ceļos, atkal litriņu. Tā pa dienu, divu dienā es izdzeru kaut kādas divas litras kafejas.
2: Wow.
1: Nu, tas ir četras krūzītes.
2: Labi, ka tu vien, ja tas es atkal aiziet tādā siestā, pagaļu atkal izdzeru kādu litriņu.
1: Jā.
2: Ļoti būtiski pieminēt, ko vai ne?
1: Ne, nu kafiju. Ko tad es savā vecumā vairs citu var izdzert?
2: Ok. Offspring. Labrīt.
1: Aha.
2: Give it to me.
1: Aizies, uztaisīšu kafiju.
2: Es arī. Renes arī vispār starp ejam kopā.
1: Nu, nāču mazais, ka es tev nebūšu bišķiņ panelkos uz...
2: Es jau.
1: Uz kafiju.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, dienas grāmatām un plānotājiem 40% atlaide. Kancelējies piedarumiem Stabilo dažādiem veidiem 40% atlaide. Mugursomām un apavu somām noteiktiem veidiem 50% atlaide. Rimi.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitolmetā.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem, aizkariem, uzglabāšanas kastēm un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
6: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
7: 5 stāvi, bez lifta, kas taču ir 46 kastes.
6: Panika? Nē!

0: Татьяна.
1: Vini iz Daravisu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Rádio SVH Ätherā. Sandra un Nauris.
1: Ai, nu, grūti pateikt, kādi šodien laika apstākļi izvērtīsies, kādi ievadīs mums nedēļas nogalē un cik ļoti jums ir vajadzīgs silts laiks, vai jums arī dar viegli smidzinoši tāda atmosfēra.
2: Lietus laikam ir bijis pietiekoši.
1: Nākamo nedēļu ielūkojos, tur būs diezgan lietēts. Es jau visu laiku mēģinu sakasīt tās savas 4 nedēļas non-stop pa 20 minūtēm ārā sauļojoties, bet izskatās, ka šī vasariņa tādā ziņā mani nelutinās.
2: Nu, man nākamā nedēļa izrāda tikai divas tās dienas tādas lietainās.
1: Nu, gan jau kaut kādas streikīgi atradīšu, jā. Vakardien arī atbrauc mājās pēc aģentūra, jā, tas vīrs tur rosījās uz terases, tur taisīja kaut ko labojot, nu, pat neuzgāja paskatīties, jo apmācās. Uzvilku pelkustību un apmācās. Kas ir?
2: Nezinu. Vīrs kaut ko rosās, kaut ko dara. Neuzgāja pat apskatīties, jo apmācies.
1: Nu, apmācās.
2: Ko es tu tur palīdzēšu?
1: Viņš pēc tam atnāk, jā, ko tad neatnāc to sauļoties, es sēžu guļu divānā tādu, kā Valis pelkastīmā, skatās intrigantas piekto sezonu.
2: Izskalots ronis.
1: Jā, es saku, nevarēju uziet, ej, ķiršus no bļots. Spļauj kauliņus tur patās radiatorā. Nevarēju uziet. Apmācās.
2: Labi, ka vēl no radiatora var izvilkt.
1: Ko ir, kas vilks, tas izvilks? Kā lai aiziet nākamajām paudzēm, lai meitas vīrs pēc daudziem gadiem tīrēt radiatoru vai mainot brīnās. Kas šeit?
2: Tas ir mātes ķirši.
1: Mātes ķirši.
2: Neaiztiec, tie ir mātes ķirši. Kad nedrīkst aiztikt mātes ķirši.
1: Tā kā Indrāni. Mātes oši. Mātes oši.

0: metāla jumti un noteiksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Swedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Swedbank.
0: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem austrumu novados līdz 27 zemgalē. Rīgā šodien debesis būs daļēji mākoņainas, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas gaisa telpā šorīt agrā rītā ielidoja drons, tādēļ Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes un Balvu novada iedzīvotāji tika brīdināti par apdraudējumu, bet Alūksnes novadā izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu. Pēc notikušā tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas bezpilota lidaparātu sekmīgi notrieca, līdz ar to apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies. Balvos ap 2200 akciju sabiedrības sadales tīkls klientu vakar vakarā bija traucēta elektroapgāde. Aptuveni stundas laikā traucējumi novērsti un strāvas piegāde atjaunota. Valdība šodien ārkārtas sēdes slēgtajā daļā skatīs informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju Latvijas Nacionālajā aviokompānijā Air Baltic. Sēde notiks dienā, kad aviokompānijai atbilstoši obligāciju emisijas nosacījumiem jāveic kārtējais procentu maksājums 13,775,000 eiro apmērā. Air Baltic iepriekš nekomentēja vai plāno to darīt, ņemot vērā to, ka pirmdiena ir paredzēta atkārtota līdzsabiedrības obligāciju turētāju sanāksme, kurā plānots lemt par šīs dienas un 14. novembra procentu maksājumu kapitalizāciju, proti to pieskaitīšanu obligāciju pamatsummai nevis izmaksu naudā. Pirmā obligāciju turētāju sanāksme 3. augustā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Kā jau vēstīts šonedēļ Air Baltic padome apstiprināja biznesa plānu, kas cita starpā likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, kā arī 5 gadu laikā samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz aptuveni 40 lidmašīnām. Tikmēr Latvijas aviācijas arodbiedrība brīdinājusi, ka Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic jaunais biznesa plāns tieši ietekmēs simtiem darbinieku nodarbinātības garantijas. Arodu organizācijas vadītāja Dace Kavasa norādījusi, ka pat pie visoptimistiskākā scenārija flotes samazināšanās nevar tikt kompensēta bez būtiska darbinieku skaita samazinājuma. Viņa arī prognozēja, ka biznesa plāna izstrādes laikā ir izvērtēti darbinieku skaita samazināšanas scenāriji 20-30% apmērā. Kavasa uzsvēra, ka šādā situācijā biznesa plāna izstrādāšanas laikā uzņēmumam vajadzēja veikt konsultācijas ar darbinieku pārstāvjiem, taču tas netika darīts. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss savākti vairāk nekā 10,000 parakstu par iniciatīvu atcelt Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas. Tagad šo kolektīvo iesniegumu būs jāizskata Saeimā. Parakstus sāka vākt 16. jūlijā un vēl aizvakar bija savākta nepilna puse no nepieciešamā skaita. Ukrainā Odesas apgabalā Krievijas drons vakar ietriecies pasažieru vilciena lokomotīvē un bojā gājuši divi cilvēki, mašīnists un viņa palīgs. Uzbrukuma brīdī vilciens, kas bija ceļā no Odesas uz Dnipro, iebrauca dzelzceļa stacijā, lai 340 pasažieru varētu evakuēties, jo bija izsludināta gaisa trauksme. Anglijas dienvidos vakar no sliedēm noskrēja pasažieru vilciens, apgāzās trīs vagoni un negadījumā ievainoti 11 cilvēku, divi no tiem smagi. Vilcienā kopumā atradās aptuveni 150 pasažieru. Bet Latvijas futbola čempionu vienība Rīga vakar iekļuva UEFA konferences līgas kvalifikācijas play-off jeb izšķirošajā kārtā. Trešās kārtas atbildes mačā Rīga viesos cīnījās neizšķirti 1-1 ar Ungārijas klubu Ģēras Eto un divu spēļu summā uzvarēja ar 2-1. Tikmēr divi citi Latvijas klubi no konferences līgas kvalifikācijas sacensībām izstājās. RFS savā laukumā sākumā ar 1-2 piekāpās Čehijas vienībai Jabloņec, kas divu maču summā uzvarēja ar 4-1. Savukārt Auda, Albānijas galvaspilsētā, ar 0-4 kapitulēja Tirānas Dinamo City un divu spēļu summā arī piekāpās ar 1-4. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 € naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Atcerējos sapnī redzēt un neiedomāsies. Varbūt tāpēc, ka vakar tev tu par to lasi stāstīji, sapnī redzēji, ka man bija milzīga noliktava ar laša filejām, milzīgām laša filejām, un es vēl nodomāju, man jāpaskatās noteikti sapņu tulkā, ko nozīmē lasis. Nu, ārprātīgi daudz vesela noliktava.
2: Un es tev varu iztulkot.
1: Un es radinieku, jā, jo es radiniekiem teicu, ņemat ēda, tur bija krustās krusmā, es teicu, jūs noteikti varat ņemt ēst tur un onkulis uģis un uģim arī. Es visiem tur to lasi dalīju kā traka, nu man bija, iedomājies, nu, milzīgs angārs ar vairākām, nu, tonnām.
2: Nu, tas tiesais tulkojums ir tāds, ka ilgstoši netiks vaļā no kādas smakas. Bet arī lasis tikpat labi arī var simbolizēt.
1: Vispār nesmirdēja. Es vēl ošņāju.
2: Tas ir vairāk, ka tu palīdzēsi daudz, daudz cilvēkiem.
1: Jauki. Tas jauki.
2: Man būs smakas problēmā.
1: Man būs resursi, lai palīdzētu. Ja? Es par to priecājos. Šis man derēs, protams, pārskatīšu arī, ko pasauli par to saka. Bet varbūt tāpēc, ka vakardien sarunājāmies par to, ka man tā recepte ienāca prātā, kas man padalījās ar to, ka to lasi var lavašos sataisīt. Es vakardien arī nopirku jau lavašas krēmsieru, bet neko nesataisīju. Bet sataisīšu šodien.
2: Tieši tā, nav ko steikties.
1: Bet tu man atteici, ka tev esot kaut kāda super recepte.
2: Jā, es vienkārši gribētu, mums ar Sandru savus tāds humors ar receptēm, ka mēs ieraugam žurnālā atvērums receptei, piemēram, tomāti ar mozzarella. Ko?
1: Labi, nevis tomāti ar mozzarella, būsim godīgi, mēs atvēram žurnālā tomāti šķēli ar biespien, karotu biespien. Un uzrakstīts, kā pagatavot, mēs vienkārši tā, vesels atvērums šai lietai.
2: Kā pagatavot ir vesels atvērums, nu, un par šīm receptēm mums ir savs tāds humors, un tad es tikko nesen pamēģināju, jā.
1: No.
2: Izmēģināju kādu jaunu recepti, bet šādu es nebiju vēl taisa. Es biju ēdis vienkāršu biespienu ar tomātu, vai ne? Nu, bieži vien, biespienu tomātus ar lociņiem, nu tā visādi var miksēt dīlītes. Un, bet šeit graudainais, zini, jau saldkrējuma biespienu, zini, kas ir tādās jau paciņās tāds, kas ir?
1: Saldkrējuma

0: Jam,
1: zinu. Es konkrēti sfēru, bet tas ir kaut kas.
0: Jā,
1: nu, piemēram, Arneli.
0: Baltais, jā, jā, jā.
1: Nu, jā, nu, nosaucām visu, lai visi godīgi. Nu, lūk, tātad ieliekam šo biespieni, jā, tomāti, what? Jā, tomāti, un šī ir TikTok. Jā, TikTokā tagad kaut kāda baigākā, tur superhita recepte. Vismaz man tā stāstīja, man rādīja to video.
0: Pārsteidz mani.
1: Jā, tad tas graudējums biespieni. Tomāti. Sīpoli, sarkanais sīpols iešāks, liekas interesanti, kā tad tas tagad te būs, un pesto.
0: Nu, lūk, šādi, bet es šito pašu redzēju vienā dienā kafejnīcā, bet atteicos, paņēmu parasto kāpostu. Nu, kā tad ir?
1: Ja es pats nebūtu pieķūnējis klāt un pielikt savu klāt gurķi, man liktos ļoti tāds, zin kā pats tas bija iespējams tāds tomāts un viss tāds glumīgs tāds.
0: Meh.
1: Jā, meh, bet, nav tā, ka es tagad skriešu uz veikalu un taisīšu vēlreiz tādus. Mm-hmm. Bet, bet tā reakcija no tās dāmas, ka viņa uzsēma tā, oh my god! Nu, tā kā, ka tas būtu kaut
0: salātu
1: kas tas.
0: Salātu orgasmus.
1: Jā, to sauksim viņu tā. Jā, sauksim viņu
0: bet
1: tā.
0: Bet nav, tu saki, jā?
1: Nu, nē, tu negaršīgi, negaršīgi bija, bet es starp citu pieteiktu, ja jūs pamēģināsiet šo, pieliekam arī svaigu gurķi klāt. Vajag forši iedot tādu kraukšķīti vēl klāt. Ir īpaši tagad, kad var lauku gurķis salikt klāt, super kraukšķīgi, ma! Tad gan jā, fēni. Nu, tad beigās tev zināt, gurķis, tomātis, sīpols, tas... Bet pesto. Pesto, viņš bija iedot tādu interesantu to sajūtu. Ir viņi negašo kā parasti klasiskie salāti. Tur to es garantēju. Mm-hmm. Tas, ko mēs gribējām no jums uzzināt, varbūt jums ir kāda recepte, ja?
0: Jā.
1: Tāda, kas ir izsludināta, wow, bet beigās miau.
0: Jo tikko man, kāpēc Raivis piemin vīrs man.
1: Ceļojumā, ja?
0: Nu, nezinu, kaut ko
1: kur piemin. Kur tu jau pat nezinu.
0: Bet Nauris, kāpēc saka, ka mums tad iekšējais, tāpēc, ka vienā dienā viņš man atsūta.
1: Izmēģini.
0: Ja nu nezināji par šādu recepti, un atsūta linku uz tomātu salāti ar krējumu. Nav, mēs vienkārši viens otram sūtam visprimitīvākās receptes ar tādu, pamēģini šo.
1: Šis varētu būt amazing. Šis varētu, ja tu nu nezināji tomātas grējums to recepti, tad rekurīt.
0: Tāpēc nesūtiet mums reāli garšīgas receptes.
1: Tā, pagaidi, laima asūtīt.
0: Nu labi, tas ir reāli garšīgi.
1: Graudānā biesienas saldā krējumā, krābju nūjiņas, svaigas gurķis, sarkanais sīpols, nedaudz dīles un sinipīti. Kas tāds jau nebija dzirdējis?
0: O, Jānis pārpagatavo desmaizi. O, Jāni! Jāni! O, Jāni, precē, Māni!
1: Lūdzu, sūtiet savas receptes, mēs varam šo nedaudz paturpināt. Rīt stundā agrā varbūt kāds iedismosies. Pārsteidiet mūs, kā Jānis mums pārsteidz ar desmaizi.
0: Varētu likt žurnālā, Jāni. Atsūti, kā tu gatavo.
1: Jā, varētu vēl kā pagatavo atsūtīt, ja jums ir laiks kaut kāda tāda specifiska lieta. Ja mēs sagriežam tomātu, sagriežam gurķi, sagriežam sīpulu, čučut sāli, čučut peperi. Un tad jau arī skāpo krējumu. Istabas
0: peper, sviests uzmērē uz maizes.
1: Maizes?
0: Jāni Mišelin zvaigzni jau Edvilēns ir gatavs pieši.
1: Par tas maizes. Pamēģinu, varbūt mums kaut kas sanāks ar šo.
0: Tas maizes.
1: Kādas vēl ir tādas receptes, ko mēs varam atspēt?
0: Sūtīsim žurnālā.
1: Jā. Labākā nonākš. Ārstam, šī darām tā labākā nonākš. Es atstīju, ka meitenes tieši ieradušās.
0: Iefilmēsim.
1: Recepti.

0: elektrības piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Tikai trīs dienas no 13. līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti. Izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem. Vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
5: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
6: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
9: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
10: Hello, this is David Cavadell from Whitesnake.
11: Hi, Latvia, this is Kim Wilde.
12: Hello, it's Tito Bullen, and I'm Thomas Anders, and together we're Modern Talking.
13: Hi there, this is Simone Angel from MTV.
14: Hi, don't go away, this is Midgeo.
15: Hi, this is Kim Mazzell.
16: Hello, this is Paul Carrick, Tim Rennick,
17: Mike Rutherford,
18: and Paul Young, and you're listening to Radio SVR.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 9:27.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu sadzīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus. Tikai šomēnes Dreamy veikalā Rīgā Marijas ielā 2A īpaši vērtīga dāvana par pirkumu. Iepērcies virs 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēju. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
3: Radio SVH.
4: Nu, ko jau pēc pazīstam īsa brītiņa, Anatolijs Kreipāns ar sporta ziņām un noslēpumu. Bet tagad Elvis Presley nav Don't Fly Away.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt! Ar sporta ziņām Anatolijs Kreipāns. Eiropas čempionātā pludmales volejbolā, kas risinās Polijā, Tīna Graudiņa un Anastasija Samojlova, kā arī Mātiņš Previņš un Kristiāns Hokarats iekļuva 8. finālā. Grupa turnīra otrajā spēlē Graudiņa un Samojlova ar 2-0 uzvarēja Ukrainas duetu, bet Previņš un Hokarats arī ar 2-0 pārspēja austriešus. Edgars Stočs un Gustavs Auziņš grupa turnīra otrajā spēlē 2-0 uzvarēja Vācijas duetu un iekļuva izlaišanas spēļu pirmajā kārtā, kur ar 1-2 zaudē Francijas duetam. Šodien 8. finālā Graudiņa un Samojlova 13:00 tiksies ar Lindu Boku un Leo Kunstu no Vācijas. Savukārt Pļaviņš un Hokarats 17:00 spēlēs ar Zviedriem Jonatanu Helvigu un Dāvidu Omanu, kuri Eiropas čempionātā ir izlikti ar 2. numuru. Eiropas čempionātā vieglatlētikā Birminghamā Oskars Kļeva 200 metru distancē vispirms iekļuva pusfinālā, bet tur ar rezultātu 20,22 sekundes iekļuva arī finālā. Šis rezultāts būtu jauns Latvijas rekords, taču bija pārāk liels pavaiš, proti stiprāks par 2 metriem sekundē. Patriks Gailams kvalifikācijas sacensībā šķēpavašanā rezultātu 79,61 cm ieņēma 9. vietu un iekļuva pamat sacensībās. Krišāns Suntašs pleca savainojuma dēļ kvalifikācijas sacensībās nepiedalījās. 200 metru skrējienā fināls šodien 23:25. Šodien 12:40 kvalifikācijā šķēpamešanā piedalīsies Aneta Sietiņa, kvalifikācijas normatīvs 61 metrs vai jāiekļūs starp 12 labākajām. Savukārt 12:15 kvalifikācijas sacensībās kārsākšanā piedalīsies Valters Krejš tiešēdes LTV 7. Kanālā. Vakar par Eiropas čempionu diska mešanā nekļuva slovēnis Kristiāns Čehs 72,51 cm, bet 2. vietu ieņēma lietuvietis Mikos Alekna 69,89 m. 200 metru sprintā sievietēm uzvarēja Emija Hanta no Lielbritānijas 22,19 sekundes. Kāslēkšanā sievietēm uzvarēja šveiciete Angelika Mozere 4,80 m. Tīsolēkšanā sievietēm uzvarēja Darja Derkača no Itālijas 14,60 m. 800 metru skrējienā vīriešiem pirmais bija Marko Ingliš no Īrijas minūta 45,26 sekundes. 3000 metru šķēršu skrējienā sievietēm pirmā finišē Geza Krauze no Vācijas 9 minūtes 12,69 sekundes un 10 cīņā uzvarēja vācietis Leo Neugebauers 8611 punktu. Rīga futbola kluba komanda UEFA konferences līgas trešās kārtas kvalifikācijas kārtas atbildes spēlē viesos cīnījās 1-1 ar Ungārijas čempioni Ģēris komandu ETO, uzvarēja 2 summā ar 2-1 un iekļuva play-off kārtā. Spēles beigās vārtus guva Kaju Ferreira. Play-off kārtā rīdznieki tiksies ar Poznaņas Lech un Klaksvikas IK duveļa zaudētājiem. Pirmajā spēlē Lech uzvarēja savā laukumā ar 1-0. RFS komanda atbildes spēlē savā laukumā ar 1-2 zaudēja Čehijas komanda Jablonec. 2 summā piekāpās ar 1-4 un no turnīra izstājās. Vārtus RFS labā guva Žiga Lipušķeks. Futbola klubs Sauda atbildes spēlē viesos ar 0-4 zaudēja Tirānas Dinamo City no Albānijas un 2 summā piekāpās ar 1-4. Latvijas hokeja prezidenta kausa izcīņas pirmajās spēlēs Latvijas U20 izlases kandidātu baltā komandā 7-3 pievēca Mogo RSU hokejistus, bet Jelgavas Zemgale LBTU ar 4-1 uzvarēja Latvijas U20 kandidātu Bordo komandu. Latvijas basketbola izlases kandidātu sarakstu papildinājis saspēles vadītājs Toms Leimanis, basketbolists Artūrs Kuruts. Nākamā sezona pārstāvēs Spānijas ACB jeb virslīgas komandu Tenerife. Savukārt basketbola klubs Rīgas Zeļi. Papildinājis sastāvu ar Latvijas izlases centra spēlētāju Klāvu Čavaru, kurš pēdējās divas sezonas spēlēja Azerbaidžānas komandā Baku Sabah un divas reizes arī kļuva par Azerbaidžānas čempionu. Latvijas U16 vīriešu basketbola izlase šodien Eiropas čempionātā Rumānijā 20:30 pusfinālā tiksies ar Spāniju. Tieši šeit LTV 7. Kanālā. Latvijas U16 sieviešu basketbola izlase Eiropas čempionātā Rumānijā pirmajā spēlē grupā 15:30 spēlēs ar Turciju. Vēl grupā būs jāspēlē ar Izraēlas un Itālijas basketbolistiem. LLB Latvijas kausa izcīņā futbolā pirmajā ceturtdaļfinālā spēlē šodien 18:00 tiksies Daugavpils komanda un Ogre United.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta ziņām Anatolijam no tālās Daugavpils tiešā reportāža tiešais atskats uz notikumiem pēdējiem svaigākajiem sportām, bet mēs visi citīgi gatavojamies, draugi, jūs jau zinat krastu mačiem, jo jau 17. reizi krastu mači kļūs par vienu no Rīgas dzimšanas dienas svinību centrālajiem notikumiem. Dienakts basketbola turnīrs, kas norisināsies Esplanādē pie Raiņa pieminekļa 15. un 16. augustā, pulcēs dažādu paudžu spēlētājus, līdzjutējus un basketbola entuziastus radot īpašu svētku atmosfēru 24 stundu garumā. Mēs katru dienu kādam Anatolija noslēpumu pareizās atbildes autoram, kam paveicis izlozē, jau dāvinam krastu mača kreklu. Katru gadu tas īpaši tiek dizainēts, attiecīgajam notikumam arī šeis gads nav izņēmums, bet cita starpā kāds no finālistiem kļūs arī par mūsu pārstāvi tālmetienu konkursā, 3-punktu konkursā. Pagaidām mums finālā ir Kaža, Mārtiņš, Edgars un Pēča. Nu, raudzīsim, varbūt šodien pievienosies arī kāda dāma. Un pēc tam, pēc otrajām sporta ziņām, kad noskaidrosim pareizo atbildi uz Anatolija noslēpumu, izlozēsim tad arī attiecīgi vienu uzvarētāju šai dienai, kas kļūs par finālistu. Un no visiem finālistiem tad vēl lozēsim vienu, kas kļūs par mūsu pārstāvi tālmetienu konkursā. Bet šobrīd visa uzmanība, draugi, lūdzu uz Anatolija noslēpumu.
1: Krastu mačs basketbolā risināsies jau 17. reizi.
3: Jā.
1: Pirmajā krastu mačā 2010. gadā piedalījās arī viens no lietuviešu olimpiskajiem čempioniem basketbolā. Kurš tas bija?
3: Nu, lūk, tāds ir jautājums. Šādi jautājumi jums ir jāatbild. Atbildi jāiesūta 273-39933 WhatsAppā. Nu, un tad lai veicas.
4: Šī ir tā reize, ka es jau zinu atbildi.
3: Tu esi izcils šajā ziņā.
4: Jā, nē, jo Anatolijs jau man iesūtīs.
3: Nē, tu esi izcils arī tādā ziņā.
4: O, paldies!
3: Bet ar citī vēl viens izcils vīrietis, gaviļu meistaris Renārs Zeltiņš viesosies pie mums jau pēc 10:30, lai pastāstītu vairāk par gaidāmo krastu maču, par dažādām aktualitātēm, un ja nu gadījumā jums ir kāda uz sirsniņas kāds jautājums, tad jūs jau arī to varat paralēli iesūtīt.
4: Turpinājumā Red Hot Chili

0: Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lietā.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
7: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
8: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāvis rādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
9: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
10: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH vakarā sporta stundā.
11: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā. SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: come on.
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Nu, pirms kaut kāda brīdiņa, nekur Renārs jau ir ienācis jau studijā. Ne mikrofonu, tu visu pa vēlu, tu ienāci. Viena lieta, ko es varu pateikt, pazīstot Renāru Zeltiņu, viņš nāk laicīgi. Viņš ierodās ļoti laicīgi, tā ir viņam tāda ļoti spilgta iezīme. Nu, tev tā ir. Tu nāc laicīgi, pirms mums tikšanās ir pēc, nu, 25 minūtēm, bet tu jau esi jau šeit 20 minūtes jau iepriekš, un, nu, klausumā 45 minūtes iepriekš. Tas ir tavs tāds standarts, ne? Nu, tev ir jābūt agrāk.
4: Labrīt visiem.
1: Labrīt, jā.
4: Jā, nu, man liekas tāda ļoti spilgta iezīme, kas liecina par, nu, par labu īpašību. Būt punktuālam, labāk es esmu ātrāk nekā vēlāk. Un to kaut kā pārmantojas arī mana meita, kur ļoti bažīgi paliek, ka mēs kavējam.
1: Meita paliek?
4: Ļoti.
1: Manai meitai ir tieši tāpat iezīme. Viņa ritīgi ir... Viņai sākās tāda, nu, jau tā kā tāda panika par to. Ja ir kaut kāda kavēšanās, tas... Un man tā pašam nav. Es nezinu, kā viņa... Tas ir, jo es ierodos tad, kad jābūt. Ja es neesmu pa ātru, es esmu varbūt nedaudz pa vēlu. Bet pārsarā tad, kad jābūt. Nu, tas ir ļoti atkarīgs no situācijas.
4: Tajās zolīdējās, korektējās 15 minūtēs, jā, to drīkst it kā kavēt. Jā. Tu ierodies.
1: Jā, es ierodos. Nu, kādreiz es kavēju, tiešām. Bija man tās ļoti slikti iezīme kavēt. Arī orķestis man kādreiz sākās 6:30 no rīta. Viss jaunība. Nu, tā kā 5 gadus bija jāceļās uz orķestis 6 no rīta un 7 no rīta pirmais orķestis. Un es vienmēr biju kādu minūtu vēlāk. Pirmos 2 gadus diriģents man ir bāra, pēc tam viņš padavās. Viņš vienkārši uzmet tāds un bezcerīgi.
4: Jautājums, kādu instrumentu tu dudināji?
1: Klarneti.
4: Klarneti,
1: jā, 11 gadus nospēlēju.
4: Baigi, Ilga, man liekas, nav tā pirms gatavošanās klarnetē, ne? Nav tur jau
1: vajadzētu iesildīties. Nu, vajadzētu mēlīt, sastapināt.
4: Mēlīt.
1: Gan savējo, gan
4: klarnetes. Tu jau projā par orķestru?
1: Es par... Jā. Tas daudzās situācijās, vajag pirms tam sagatavot mēli. Pirms runāšanas, vai ne? Visi
4: mēs jau esam kaut kādā ziņā mēli mežģu sensei.
1: Jā. Nu, ja mēs runājam par tādu laiku un kavēšanu, nu, tad, dāmas kungi, nu, ja jums kādam jābūt ir kaut kur 10:00, jums vēl ir 8 minūtes. Un lai neskriet, neskriet pa galu, pa kaklu, neko nenokavēsiet. Sagaidīs. Jūs sagaidīs, ja būs tā lemts. Renāri, mēs tiekamies jau pēc ziņām, bet mieriņam tagad tāds Kings of Convenience boat behind. Lai
4: oh, yeah.
1: Oh, jā. Nu, labrīt.

0: Dzīves izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un Mēness aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Dzintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
3: Divi uzņēmēji, katram savas stiprās puses un izaicinājumi. Kuru izvēlēsies izaugsmē? Drosmīgāko, jo biznesa izaugsmēji patīk tālredzīgi lēmumi un izlēmīga rīcība, tāpat kā mums. Vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos finansēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi.
5: VEF Rīga galvenais treneris Jevgeņijs Kosuškins.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem austrumu novados līdz 27 zemgalē. Rīgā šodien debesis būs daļēji mākoņainas, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Uz autoceļa Ventspils Grobiņa pie Jūrkalnes šorīt notikusi vieglās automašīnas un smagās automašīnas sadursme, kurā gājuši bojā divi cilvēki un vēl viens cietis. Šobrīd operatīvie dienesti strādā notikuma vietā un satiksme tur ir pilnībā bloķēta. Šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāji Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notriekuši pie Boževas ezera, kas atrodas aptuveni 5 kilometru attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Tā pavēstījusi Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis. Un kā jau vēstīts pēc pašlaik, pieejamās informācijas drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās kara darbības ietekmē. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izplatījis atgādinājumu, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms 15. Saimas vēlēšanām aģitācijas aktivitāšu īstenošanai un atbalstīšanai ir aizliegts izmantot institūciju administratīvos resursus. Tas attiecas uz visām valsts un pašvaldību institūcijām un tajās nodarbinātajiem. Iepriekš tika vēstīts, ka KNAB sāks resorisko pārbaudi par apvienotās saraksta pārstāvju, to starp premjera Andra Kulberga pagājušās piektdienas aktivitātēm. Tad politiskā spēka Kurzemes komanda devās ceļā pa Dienvidu Kurzemi un Liepāju un kopā ar to vizītē devās arī vairāki politiķi. Premjers Andris Kulbergs pieļauj iespēju, ka pašreizējais valsts prezidents Edgars Rinkevičs varētu amatā palikt arī uz otro termiņu. Intervijā aģentūrai Leta viņš izteicies, ka personīgi augstu vērtē Rinkeviču un uzskata viņu par ļoti cienījamu prezidentu. Pēc Kulberga teiktā Rinkevičs esot apliecinājis spēju domāt par valsti ārpus politiskajiem spēkiem, līdz ar to ir iespēja, ka viņš varētu būt arī nākamajā termiņā. Krievijas triecienā Ukrainas Donetskas apgabala pilsētai Kramatorskai un Bilenkas ciematam vakarā nogalināts viens cilvēks un 15 ievainoti. Nepilnas stundas laikā okupanti uzbrukuši abām apdzīvotajām vietām 8 reizes. Ar Krieviju saistīts hakeru grupējums, kas izmanto programmatūras ievainojamību, lai vienlaikus uzbruktu daudziem mērķiem, paziņojis par liela apjoma datu zādzību gandrīz 50 uzņēmumos visā pasaulē. Aģentūra Reuters vēsta, ka starp cietušajiem uzņēmumiem ir Nīderlandes kompānija Philips, Lielbritānijas Shell, kā arī ASV kompānijas Fisher un General Electric. Minētie uzņēmumi hakeru paziņojumu komentējuši piesardzīgi. Tepat Latvijā nedēļas nogalē gaidāmo Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā Aglonas apkārtnē iespējama palēnināta satiksme un autovadītājiem jāņem vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā pārvietojas svētceļnieku grupas. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka 53 valsts autoceļu posmos šobrīd turpinās būvdarbi un lielā Tie no tiem ir uz Daugavpils un Liepājas šosejām, kā arī uz Daugavpils apvedceļa. Bet dabas aizsardzības pārvalde aicina līdz 11. septembrim pieteikt pretendentus gada balvai dabas aizsardzībā. Apbalvojumam 8 nominācijās var izvirzīt zemju īpašniekus, uzņēmējus, valsts un pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas, zinātniekus un citus dabas aizsardzības jomā iesaistītos, kuru veikums aptver bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, dabas izpēti, ilgtspējīgu saimniekošanu, sabiedrības izglītošanu un inovatīvu risinājumu ieviešanu. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Ja, Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Candy, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A.

0: Nu, ko, nu kā jau solīts, Renārs Zeldiņš pie mums
1: radītājā.
0: Labrīt.
2: Renār, es gribu teikt tā, tā bija svētki, vai ne? Jo tev gadā ir vairāk. Ir dzimšanas diena, ir bērnu jubilejas, kāzu jubilejas, sievai. Šis tas, bet nu...
0: Šis tas.
2: Tas nopietnākais tavas dzīves notikums droši vien ir krastu mačs.
1: Viens no, un arī dzimšanas diena cits starpā tuvojās septembrī. Arī tur ir zināms cipar virknējums tāds neticams, bet krastumačam 17 gadi.
2: Fantastiski!
1: Arī tas liekas fenomenāli, jā. Visi 17 aizdīti pie mikrofona stūras, kas ir seriāli, bet tā, nu tas laiks mums bizo.
2: Nu jā, nu pašā sākotnē tu diezgan daudz tur, visas 24 stundas, kad tik nebija arī laukumā.
1: Nu gandrīz vai? Sanāca jau... no vienam dienā līdz vienam naktī, un tad nākamajā dienā es jau 9:00 biju atkal ierindā un līdz 3:00. Un tad balss man bija vienā krastu mačā, atceros, pie Nacionālās operas. Man 11:00 vakarā bija sagatavots speciāls mikslīts dzēriens, lai atgūtu balsi. Pirmo reizi mūžā pazūd vispār.
0: Tā kā...
1: Vispār pazūd. No. Un man vēl jāved aktieriem uzķiem, bija 12:00 pusnaktī, un man uztaisīja to mistisko, maģisko dzērienu. Es balsi atguvu, un tad nākamajā rītā atnācu un pirmo reizi dzēru jēlu olu.
2: Palīdzēji.
0: Jā,
2: bet
1: tas jau priekapē. Jā. Jo mēļo palīdz, un es domāju, nu jāpamēģina.
0: Tu gribi teikt, man nevajadzēja špricēt, bet taisnām kaklā adrenalīna varēja jā, lola norīt vienkārši.
1: Nu vairāks. Tur gogel, mogel vajag uztaisīt.
2: Nē, nu dažādi paņēmieni, un droši vien šo gadu laikā arī ir bijuši dažādi paņēmieni, kādās komandas stiprinās, mēģina savu rezultātu paspilktināt, trenējās, un droši vien ir arī tādas, kas no pirmās dienas, no pirmās krastu maču dienas ticēja šim notikumam un turpina pieteikties. Tā arī var sacīt. Vainījušies spēlētāji, bet tie paši, beķeri nāk atkal.
1: Ir jau tik lojāli spēlētāji, kuriem patiešām kolekcijā ir katra gada krastu maču krakls. Viņam mājās ir visi krastu maču krakli. Un tādi patrioti. Bet nu krastu maču, jā, kā es teicu presa konferencē, šogad vairāk nav jāsmērē cilvēkiem, kas tas ir. Es jau pasaku krastu maču, man nav jāsaka 24 stundu basketbola maratons, tur būs mūzika, basketbols, visi zina. Zina, kas tas ir, un tas ir lielākais notikums, gribētos teikt. Mēs tā paši uzskatām, ka tas ir vismaz Rīgas svētku programmā.
2: Un Baltijā.
1: Mūzikas, un arī Baltijā, un tādu precedentu arī īsti nezinu. Un līdz ar to mēs esam noturējušies arī Covid gadus. Un tad, jā, šogad atkal mēs esam ierindā un laikapstākļi mūs lutina. Lolo, vismaz sestdien. Jāstāsta, kad būs svētdien.
2: Nu, nemainīgi arī šajā pasākumā tas desertiņš daudziem ir mūziķu spēle, aktieru spēle, nākušas klāt arī beidzamajos gados, ņemot vērā sociālo

0: tīklu attīstību. Instagram spēle pret TikTokeriem.
1: Jā, precīzi, jā. Kur Sandra Dejus būs no vienas komandas, būsim precīzi TikTok komandai.
0: Jā, TikTok komandas treneri.
1: Un Andris būs Instagram komandai.
0: Un kas interesanti, krastu mači ir vienīgās sacensības, kurās man pilnīgi vienalga, vai es uzvarēšu. Jo, redzi, ir citas sacensības, kurās ir ļoti nozīmīgi, bet šajā gadījumā sirds dalās uz pusēm. Labais
2: zini,
0: vai kreisais krasts? Nē, bet labais vai kreisais krasts? Nu, dzīvoju es labajā, strādāju es kreisajā. Nu, kaut kurā pirkstā gribi visi mīļi. Nu, un šajā gadījumā arī par to, vai kāds to krastiem uzvarēs, nu, droši vien tas šis krasts vairāk cer.
1: Es pat gribētu, es pats no labā krasta arī dzenu, bet es mudinātu kreiso krastu saņemties 10-6 labais krasta vadībā. Gribās atjaunot intrigu, gribās, lai levitē gaisā tāds, ažiotāši, kas būs, kā, un tad pamazām pievilk klāt, un tad jau, kad būs 20. Gads, tad jau būs jau tur tā līdzīgi. Gribētos, bet kas notiek? Paradoks ir tajā, ka mēs ar Raimondu Zepu novadam aktieru mūzijas spēli, aiziem čučēt, atnākam no rīta. Un kā atnākam, tā ir plus 100 labajām krastam. Kas notiek pa nakti? Tas paliek esplanādē.
0: Varbūt, ka
2: izkāp... Kreisais krasts guļ.
1: Jā.
0: Izkāp tas Daugavas briesmonis, par ko tā teika vēsta, un prasa vai Rīga gatava, un satiek kaut kādas džeks no labā krasta.
1: Nu, kaut kāds ciklops no Odisei tur ierodās un pasaka ar vienu acu, tā es uzmanīšu, ka tik labajām jauzvar. Jā, tad mēs atnākam viss skaidrs, jo noslēdošajās trīs spēlēs pietiekami labos sastāvos ir grūti 100 punktus atgūt. Tāpēc es teiktu, kreisajam krastam naktī ir jāsaņemas un jāatrod panacēja tam, lai pievēgtu labo krastu.
0: Tas noteikti arī izdosies. Un cits starpā arī lieliski mūziķu plejāde, arī visas dienas garumā papildus sportam arī nodarbosies ar viesu izklaidēšanu.
1: Ļoti precīzi. Tātad mums vispār atklāja visu House of Berries deju kolektīvas. Tad mums ir Mārmār, kas ir Māru Upan Holstein ar savu brīnišķīgo alter ego, nevai arī jauno virzienu. Tad mums ir Patriša Ramīna Lava, tad mums ir cirka duo uzstāsies. Neli Bubajāns ar Ībinās un Dudinās Bungas un nākamajā dienā Namēs X Faktoru uzvarētājs būs. Un vakarā lielais koncerts 10. Marko, jaunās paudzes repers un hiphopers, būs mošpits atkal, jeb trakdants.
0: Jā. Spaidīsies.
1: Un noslēgs visu. Leģendārākā jaunā grupa pēcnācēja. Jauris Brikmans, Valders Oss un Sants Miltovičs, kurš cits starpā ir arī mūsu vadītājs, ne B kategorijas, bet F kategorijas vadītājs autobusam.
2: Jāsaka tā, ka Renārs arī ir neoficiālais pēcnācēja menedžers un arī stilists. Tagad jau.
0: Jā? Es tieši domāju, ka...
1: Tāda kā informācija
0: grupu,
1: figurē.
0: Kam varēja vēl Latvijā būt ideja saģērt grupu pidžamās un redzēt tagad...
1: Tur ir tā nians, ka es ieraudzīju, ka šī grupa ir pidžamās, un es teicu, puiši, nu, ir laiks jums pieslēgt stilistu, un es pieteicos, lai krastu mačā šīs pidžamas netiktu uzvilktas.
2: Un no tā pieteikuma, kurš mēs spēlējam krastu mačos, tad mums ir mūsu menedžers Renārs.
0: Okay.
1: Vai nu Kaili? Kaut kaili, vai nu tomēr reprezentīvi un zolīvi.
0: Kad stīla policija, ai dieniņai
1: dieni. Nu, bet jāpiemina ārkārtīgi svarīga niansi, mums katru gadu ir īpašā spēle, nu, teiksim, tā jauna īpašā spēle.
2: Nu, kāda?
1: Tad šogad tā ir pirmspēdējā, pirms valsts vīriem, pirms politiķi noslēdz kārtējo reizi krastu maču, ir piemiņas spēle Uļanēsim Jaunavai leģendārai basketbolistei, kur septembrī mēs redzēsim arī spēle filmu Uļa ar Kārli Arnoldu Avotu galvenajā lomā. Tad šeit bijušās un esošās labākās basketbolistes savā starpā aizdīs maču pieminot skaļi, jo liela personība skaļi un lustīgi pieminot Uļu aizdīs maču.
0: Skaisti, krāsaini un emocijām bagāti dažādas emocijas, dažādās amplitūdās noteikti un piedzīvojums būs gan no smiekliem līdz pat asarām. Zaudējumā,
1: triumfa. Aktieru mūzīte vienmēr ir ļoti liela jestrība un tingil tangels, tāpēc viss sākās esplanādē pie Raiņa pulkstens divos ar 3 metriem konkursu sestdien.
0: Kur arī rādījās EK viens no pārstāvjiem piedalīsies?
1: Gribēju teikt, ka pirms vispār 3 metriem konkursu es paviesošos jau pie jums, es vienkār studijā uz vietas, nu un tad jau aiziet Ghetto Family pret Vefiņu, influenceri, un tad vakar aktieru mūziķi, aktrises, un tad noslēdzam mēs svētdien pulkstens trijos ar pēcnācēju.
2: Mēs...
1: 10 minūšu koncertu!
2: Jā, mēs nākam pēc visa!
1: Jā, konfeti! Mums ir kaus pasniegšana.
0: Konfeti,
1: jā.
0: Negaidīti.
1: Gan burtiski, gan emocionālais konfeti no pēcnācēja.
2: Jā,
0: izšaus,
2: mēs izšausim tās pidžamas.
0: Izstrādās, ka esat pamatīgi atvēzējušies. Nu, ar nepacietību tad gaidām krēstu maču jau šajā nedēļas nogalē 17. reizi. Esplanādē pie Raiņa pieminekļa mēs visi tiksimies.
1: Un, ko jūs minējāt, pēc 12 minūtēm tiks izlozāts SVH 3 pumetiem konkursa dalībnieks.
0: Jā, jo nepacietībā uz rezervistu soliņu kažu Mārtiņš Edgars Pēča džemperos sildās. Varbūt nāks laukumā rīt pat jau.
1: Gaidīsim un cerēsim, ka trāpīs vismaz pa stīpu. Tas arī svarīgi.
0: Kā teica Napoleons, vesdam savus zēnus vai kareivis uz Maskavu, galvenais nav uzvarēt, galvenais ir piedalīties.
2: Renāri, paldies, lai izdodās, lai krāsu maču.
1: Paldies, tiekamies. Mēs visi tam citu trīs tiekamies. Tur.
2: Mēs tiekamies.
1: Mēs tiekamies.
2: Bet tas vai nav skaidrs?
1: Vai tas nav daļi?
0: Labais strīdīgs!
3: As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Mīle centrām jau 4 gadi. Svinēsim kopā piekdien, 14. augustā. No pulksten 10. Dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un Mīles speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Mīles centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Mīle – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung pie Tele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Viesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā 30. novembrī.
6: Radio SVH ēterā.
7: Tagad mūsties no
6: Sanda un Nauris.
8: Sanda, Nauris.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt! Ar sporta ziņām Anatolijs Kreipāns. Eiropas čempionātā pludmales volejbolā, kas risinās Polijā, Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova, kā arī Mārtiņš Previņš un Kristiāns Hokarats iekļuva 8. Finālā grupa turnīra otrajā spēlē Graudiņa un Samoilova ar 2-0 uzvarēja Ukrainas duetu, bet Previņš un Hokarats arī ar 2-0 pārspēja austriešus. Edgars Stočs un Gustavs Auziņš grupa turnīra otrajā spēlē 2-0 uzvarēja Vācijas duetu un iekļuva izlaišanas spēļu pirmajā kārtā, kur ar 1-2 zaudēja Francijas duetam. Šodien 8. finālā Graudiņa un Samoilova 13:00 tiksies ar Lindu Boku un Leo Kunstu no Vācijas. Savukārt Pļaviņš un Hokarats 17:00 spēlēs ar Zviedriem Jonatanu Helvigu un Dāvidu Omanu, kuri Eiropas čempionātā ir izlikti ar 2. numuru. Eiropas čempionātā vieglatlētikā Birmingemā Oskars Kļeva 200 metru distancē vispirms iekļuva pusfinālā, bet tur ar rezultātu 20,22 sekundes iekļuva arī finālā. Šis rezultāts būtu jauns Latvijas rekords, taču bija pārāk liels pavaiš, proti stiprāks par 2 metriem sekundē. Patriks Gailums kvalifikācijas sacensībā šķēpamešanā rezultātu 79,61 cm ieņēma 9. vietu un iekļuva pamat sacensībās. Krišēns Suntašs pleca savainojuma dēļ kvalifikācijas sacensībās nepiedalījās. 200 metru skrējienā fināls šodien 23:25. Šodien 12:40 kvalifikācijā šķēpamešanā piedalīsies Arneta Sietiņa, kvalifikācijas normatīvas 61 metrs vai jāiekļūs starp 12 labākajām. Savukārt 12:15 kvalifikācijas sacensībās kārsākšanā piedalīsies Valters Krejš tiešēdes LTV 7. Kanālā. Vakar par Eiropas čempionu diska mešanā nekļuva slovēnis Kristiāns Čehs 72,51 cm, bet 2. vietu ieņēma lietuvietis Mikos Alekna 69,89 m. 200 metru sprintā sievietēm uzvarēja Emija Hanta no Lielbritānijas 22,19 sekundes. Kāslēkšanā sievietēm uzvarēja šveiciete Angelika Mozere 4,80 m. Tīsolēkšanā sievietēm uzvarēja Darja Derkača no Itālijas 14,60 m. 800 metru skrējienā vīriešiem pirmais bija Marko Ingliš no Īrijas minūta 45,26 sekundes. 3000 metru šķērsu skrējienā sievietēm pirmā finišē Geza Krauze no Vācijas 9 minūtes 12,69 sekundes un 10 cīņā uzvarēja vācietis Leo Neugebauers 8611 punktu. Rīga futbola kluba komanda UEFA konferences līgas trešās kārtas kvalifikācijas kārtas atbildes spēlē viesos cīnījās 1-1 ar Ungārijas čempionu ģēris komandu ETO, uzvarēja 2-5 summā ar 2-1 un iekļuva play-off kārtā. Spēles beigās vārtus guva Kaju Ferreira. Play-off kārtā rīdzinieki tiksies ar Poznaņas Lech un Klaksvikas IK dueļa zaudētājiem. Pirmajā spēlē Lech uzvarēja savā laukumā ar 1-0. RFS komanda atbildes spēlē savā laukumā ar 1-2 zaudēja Čehijas komandai Jablonec. 2 spēļu summā piekāpās ar 1-4 un no turnīra izstājās. Vārtus RFS labā guva Žiga Lipušķeks. Futbola klubs Sauda atbildes spēlē viesos ar 0-4 zaudēja Tirānas Dinamo City no Albānijas un 2 spēļu summā piekāpās ar 1-4. Latvijas hokeja prezidenta kausa izcīņas pirmajās spēlēs Latvijas U20 izlases kandidātu baltā komandā 7-3 pievēsa Mogo RSU hokejistus, bet Jelgavas Zemgali LBTU ar 4-1 uzvarēja Latvijas U20 kandidātu Bordo komandu. Latvijas basketbola izlases kandidātu sarakstu papildinājis saspēles vadītājs Toms Leimanis. Basketbolists Artūrs Kuruts nākamā sezonā pārstāvēs Spānijas ACB jeb virslīgas komandu Tenerife. Savukārt basketbola klubs Rīgas Zeļi. Papildinājis sastāvu ar Latvijas izlases centra spēlētāju Klāvu Čavaru, kurš pēdējās divas sezonas spēlēja Azerbaidžānas komandā Baku Sabah un divas reizes arī kļuva par Azerbaidžānas čempionu. Latvijas U16 vīriešu basketbola izlase šodien Eiropas čempionātā Rumānijā 20:30 pusfinālā tiksies ar Spāniju. Tiešai LTV 7. Kanālā. Latvijas U16 sieviešu basketbola izlase Eiropas čempionātā Rumānijā pirmajā spēlē grupā 15:30 spēlēs ar Turciju. Vēlme grupā būs jāspēlē ar Izraēlas un Itālijas basketbolistiem. LBT Latvijas kausa izcīņā futbolā pirmajā ceturtdaļfinālā spēlē šodien 18:00 tiksies Daugavpils komanda un Ogre United.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Priekpilna nepacietība, draugi, šobrīd ir mani pārņēmusi, nav ar sevi varīja, es redzu ap galvu trīsļo kājas nepacietībā. Kurš tad mūs pārstāvēs Talmetiena trīsbūtnieku konkursā rīt krasta mačā. Bet, zini, draugi, pirms tam mums jānoskaidro, kurš tad ir Anatolija pareizās atbildes autors, lai noskaidrot, kurš būs šīs dienas uzvarētājs. Mm-hmm. Tas tad iegūs uzreiz automātiski krasta mača krekliņu, bet par iespēju pacīnīsies. Turpinājumā, tā kā sāksim pamazām.
4: Jā, nu kāds bija jau noslēpums?
3: Tieši tā, tas bija
4: jautājums. Lūdzu. Anatolī.
1: Krasto mačs basketbolā risināsies jau 17. reizi.
3: Nu jā.
1: Pirmajā krasto mačā 2010. gadā piedalījās arī viens no lietuviešu olimpiskajiem čempioniem basketbolā. Kurš tas bija?
3: Nu, kurš tas bija? Kurš tas bija?
4: Tas bija, atbilde šāda.
1: Ja tas bija Rims Kurtinaitis, kurš kopā ar saviem tautiešiem un arī ar Igoru Miglinieku 1988. gadā Seulā PSRS izlases sastāvā kļuva par olimpisko čempionu. Toreiz Rims Kurtinaitis bija VF Rīga komandas galvenais treneris.
4: Nu, lūk, tāda ir pareizā atbilde.
3: Tā, tagad šobrīd darīsim tā no visu pareizu atbildes autoriem, izlozēsim to vienu, kas tad tiek pie krasta mača krekla.
4: Ar to mēs sākam.
3: Un tad? Tālāk iesim pakāpeniski, jā, iekšā visāpārējā. Nu tā, Kāža Mārdiņš Edgars Pēči jau ir finālā, pasīsimies, kas viņam pievienosies, varbūt dāmīte. Tā, Kurtinaitis iesūtīts no Jānis, 294033, tā sākas Jāņa tālīt. Tomēr neviena dāma mums nebūs. Labi, dāma mums nepārstāvēs karastu mačā, bet kurš no šiem kungiem to tu noskaidrosim. Jāni, es lieku ar piekto numuru, bumbiņas man nekur ir piecas. Viens, Kaža, divi, Mārtiņš, trīs, Edgars, četri, Pēča un pieci Jānis. Ko lūdzu?
4: Jā, ļoti labi, jā.
3: Ko man jākrata?
4: Nu jā, krati vēl.
3: Tu iebāzi roku un samaisi.
4: Es maisu.
3: Maisi un velc.
4: Es arī velku ārā.
3: Nu labi, es izvilkšu.
4: Es, jā.
3: Dodies pati izvilkšu.
4: Aiziet. Es samaisīju, nu liec iekšā, velc ārā.
3: Lai visi redz kamerās, ka es neko te nežmugurēju.
4: No.
3: Numur 3, tas mums ir Edgars.
4: Apsveicam Edgaru!
3: Edgar, tev tad ir jābūt tam, kurš rīt pulkstens 14. pārstāvēs mūsu Talmetienu konkursā. Trīnieks ir izvilts. Pārējos puišus apsveicu jau ar krekliem. Vien jūs tos varēsiet pievienot savai kolekcijai. Tagad man lielais menedžments sazināties ar Edgaru, sarunāt, kur un kā, bet pārējie puiši
4: arī... Nu, cerams, ka viņš tiek, vai
3: krastu ne? Mačā jums tie krekli būs, es sazināsimies ar jums. Jānis atsūtīs izmēru. Man te tagad tīrākā grāmata arī, tāpēc labi čau.
4: Tā vēl nē, bet gorillas turpinājumā.
3: Es tagad pa papīriem eju iekšu.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Redzi zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
2: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Volkswagen.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10,000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
6: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tēlbumas lidos uz ar zaudēm, smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurēs, prožetoru, gaismās, aktieru, mūzika, karstākie punkti, rīts, kafija, noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienas basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
7: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
8: Purple hat, sheet of print, dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing on the people, people dancing on the people, I got people on the people, people dancing on the people, with the people on the people, smoking CO2, see me, see you dancing on the people, climb up on the booth, hanging from the people, on the people, my head hits the roof, dancing on the ceiling, on the people, I got people on the people, dancing on the people, I got

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Esam nonākuši šai dienā.
2: Es domāju, ka šobrīd jau uz konkrēti uz 10.47 mēs varam teikt, ka tā diena.
1: Tā ir pamatīga, diezgan pamatīga.
2: Parasti jau saka, neskati vīru pēc cepures, bet nespēr pat dienu pēc paša agra rīta. Bet tagad jau izskatās, ka viss būs labi, jauki. Dažādi notikumi ir notikuši, daudz mūs ir iedvesmojusi gaidāmā nedēļas nogala, arī ar dažādām aktivitātēm, ko spēsim un varēsim pieredzēt. Tik paspēt, tik izskriet, tik ļauties. Vai ne jauda? Jā. Lai tik tā jauda neiegāž.
1: Šodien vārda svētki ir Zelmai, Zemgusam un Virmai.
2: Nu, pasaki, vēl arī vārda svētki.
1: Jā, vēl nu, tas vēl klāt.
2: Svīni, tu cilvēki.
1: Dzimšanas dienas dažādas.
2: Vienā svinēšanā, bez atelpas, bez brīvdienā.
1: Jā, tā vienkārši tas iet. Dzīve iet uz priekšu.
2: Tas gan.
1: No and the whale, life goes on. Tā arī ir. Dzīve iet uz priekšu. Tā tik iet.

0: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
7: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
8: Radio SVH ēterā.
9: Tagad mūs dies tu.
8: Sanda un Nauris.
10: Sanda, Nauris.
11: Jā, draugi, nu lūk, tad mēs jau esam gatavi ar jums, nu, teiksim tā, atvadīties, jā?
12: Ir tā, kā ir tā, ir, jā.
11: Kā ir tā, jā.
12: Tā ir tā realitāte.
11: Un tad jau, lai jums burvīgi nedēļas nogala, skatieties paši prātīgi, uzvedaties, nedariet nekādas tādas apšaubāmas lietas, tur nepeldoties stundu pēc ēšanas un nelaciet tālēkšanas bedrē, ja nav izņemts grābi.
12: Bet īpaši tumsā vēl?
11: Tumsā
12: visas
11: vēl.
12: Visas šīs lietas ir īpaši vēl tumsā nedarīt.
11: Jā.
12: Daudz lietas ir īpaši tumsā nevajag darīt.
11: Nu, piemēram,
12: pārdušam iet peldēties.
11: Tu zini, vienreiz man bija tā. Tad bija viena tāda viena draudzība, kad viens puisis man uzveicināja nopeldēties naktī. Paplika. Mēs aizbraucām uz to dīķi.
12: Es paskrēju pa priekšu, jā, piedod.
11: Bišķi priekšu, tu stipri paskrēju pa priekšu.
12: Jā, labi, aizbraucāt uz dīķi.
11: Naktīs ir vērsts, tāpēc apģērbs tika saglabāts.
12: Labi.
11: Un tad es iet, un tas skupst, un es pacietu tā virs ūdens kāju, un tur piesūkusies dēle.
12: Tev?
11: Man.
12: Oi.
11: Un tā bija pilnīgi pēdējā reize, kad es pa tumsu
12: kaut ko... Jo viņš pieliecās pie kājas un to dēli.
11: Fui beidz šitā te. Bet, nu, jebkurā gadījumā esiet uzmanīgi tiešām tumsā kaut kur brienot, kaut kur skūpstoties.
12: Tur varbūt skūpstoties ar pielipt kādu dēli.
11: Arī tā, jā.
12: Tā var gadīties.
11: Uzmanīgi.
12: Lai jums izdodās šī nedēļas nogala, paties, ka bijāt kopā ar mums un tiekamies jau vēlāk. Atā!
11: Atā!
12: Tā, ko tad ne to nospied?
11: Nezinu.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem austrumu novados līdz 27 zemgalē. Rīgā šodien debesis būs daļēji mākoņainas, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Uz autoceļa Ventspils Grobiņa pie Jūrkalnes šorīt notikusi vieglās un smagās automašīnas sadursme, kurā gājuši bojā divi un ievainots viens cilvēks. Šobrīd operatīvie dienesti strādā notikuma vietā un satiksme tur ir pilnībā bloķēta. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēki, tostarp 3 gājēji, 5 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola vai narkotisko vielu reibumā sākti kopumā 4 krimināli procesi, bet vēl 143 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. No šodienas līdz svētdienas pusnaktī Rīgā Alberta iela un Antonijas ielas posms no Dzirnavu līdz Elizabetes ielai būs gājēju ielas. Turklāt šādā režīmā tās abas darbosies katru nedēļas nogali līdz 20. septembrim. Tas stāsies spēkā piekdienās pulksten 8. vakarā un būs spēkā līdz svētdienas pulksten 24. Robežsargi šodien novērsuši 30 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelikumīgas iekļūšanas Latvijā ir atturēti 9705 cilvēki. Šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāji sekmīgi notrieca Latvijas gaisa telpā ielidojušu bezpilota lidaparātu. Kā intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa, drons notriekts virs Rugāģiem Balvu novadā lielā augstumā, kas nozīmē, ka tā atlūzes varētu būt izkaisītas plašā teritorijā. Pašlaik pieejamā informācija liecina, ka drons Latvijas gaisa telpā ielidojas pēc Krievijas īstenotās elektromagnētiskās kara darbības ietekmē. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Ļeņingradas apgabalam aizvadītajā naktī izcēlies ugunsgrēks Ustjilugas ostā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka liesmas drīzumā izdevies apslāpēt un ka cietušo nav. Kopumā virs reģiona esot notriekti 54 lidroboti. Tāpat ukraiņu droni uzbrukuši tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavai Tveres apgabalā, kur notriekta lidrobota atlūzas esot bojājuša sēkas ārsienu. Krievijas triecienā Ukrainas Donetskas apgabala pilsētai Kramatorskai un Bilenkas ciematam vakar vakarā nogalināts viens cilvēks un 15 ievainoti. Nepilnas stundas laikā okupanti uzbrukuši abām apdzīvotajām vietām 8 reizes. Bet pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi 112 uzbrukuma dronus, no tiem 90 Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neitralizējusi. Konstatēti trāpījumi 11 apkaimēs, bet vēl 6 postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Tepat Latvijā jūras ūdens temperatūra piekrastē ir no 16 grādiem Jūrmalā līdz 19 Rīgā pie Daugavgrīvas rietumu mola. Savukārt lielākajās upēs un ezeros ūdens temperatūra šorīt ir robežās no 16 līdz 21 grādam. Sinoptiķi brīdina, ka rīt un parīt nedaudz pastiprināsies dienvidu rietumu vējš, tādēļ jūras peldvietās Kurzemes rietumu krastā, taiskaitā Liepājā un Ventspilī lābēji var pacelt sarkano karogu, kas nozīmē aizliegumu peldēties lielu viļņu un straumju dēļ. Un vēl Latvijā no svētdienas sāks pazemināties gaisa temperatūra un vietām līs. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka jaunnedēļ gaisa temperatūra galvenokārt nepārsniegs 18-23 grādus, bet naktīs tā vietām noslīdēs zem 10 grādiem. Pārsvarā gaidāmi īslaicīgi nokrišņi, bet vietām iespējams arī stipras lietus un pērkona negaiss. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

17. augusts esiet sveicināti. Paldies maniem rīta programmas kolēģiem, kā gana labu jaudu devuši mums agrējā piekdienas rīta cēlienā. Mums ar tevi atliek tikai pa to iemīto taciņu, tavu labāko laiku turpināt. Ar piekdienai atbilstošām tēmām to izpušķosim un graznosim, par nedēļas nogales plāniem aprunāsimies, darbu cēlienu bilanci savilksim, labu jaunu un arī pieredzējušu mūziku paklausīsimies un izakrunājot baudīsim dzīvi piekdienā, priekdienā. Kā tev sokas?

0: Džimijs saka, ka izskatoties, ka es atkal esmu par kaut ko šokā. Tāds ir tas radio 2028. gadā arī vizuāls. Sveiciens visiem, kas mums radio SVH TV pieslēgušies. Ko mēs kopā tur darām pie tevis? Kafijojam? No mājām strādājam?
1: Čau! Čau! Mani sauc Krisi un tu klausies radio SVH.
2: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
3: Pareizs laiks 11 un 15 minūtes.
4: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus. Tikai šomēnes Dreamy veikalā Rīgā Marijas ielā 2A īpaši vērtīga dāvana par pirkumu. Iepērcies virs 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēju. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
2: Radio SVH.
0: Ja jau Krisi mums pirms brītiņa tā aicinoši uzrunāja, tad dodam roku viņai un jūs tam arī un laižam uz bezrūpības pieturu. Galu galā

0: labākais laiks. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2,99 centi. Vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1,99 centi. Rimi.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
5: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrod

0: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt! Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltic Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes biļešu paradīze.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

Man tikko zvanīja Antra, viņa palaikam piezvanīja uz radio svētkā studiju. Tik vienā kā novēlēt brīnišķīgu dienu vai foršu spriedienu šajā gadījumā. Stāstīja, ka dosies uz Rīgas svētkiem raudzīt, kas tad nu ir programmā. Un es teicu, ka jāpiestāja pie mums arī. Mēs jau krastumāčos būsim ar izbraukumu studiju. Ja tev tur kaut kur maršruts ved garām, tad droši pienāc ciemos. Aprunāsimies. Amanda dodas ceļā no Madonas uz Ventspili, lai labi ceļavē mums kopā. Lai arī kurp tu dotos, tu un Radio SVH. Juris jūta Zelmai mazmētiņai sveicienu. Šodien nu dienu 14. augustā jāsumina Zelma, Zemgus un Virmā. Sveicienī! Sveicienī!

Light un pāris neuzņemtu foto. Lai arī mūsu nedēļas nogale ir tāda, kurā vairāk tādu brīžu, kurus baudām. Un varbūt mazāk fotografējam. Tie jau parasti tie labākie, vai ne? Tavs labākais laiks ir darāmais laiks, to uzreiz no jūsu ziņām arī dzen var nolasīt. Laila lūk ar Radio SVH kopā skruvē mēbeles, skapis tur laikam top, skapju pat vairāki. Dainis mūrē krāsni un saka, ka ar mākslu nodarbojas, un tad viņš definē tā, ka mēs par sirds siltumu rūpējamies, un Dainis par fizisko siltumu, vai nav? Brīnišķīga definīcija, viena kompozīcija, kas sirdi silda katram. Crowded House, don't dream, it's over.

0: Nemaz nav jāver vaļā nekādi ziņu portāli un mediju lapas var uzreiz tepat no jums iedvesmoties dažādiem brīvdienu plāniem. Reinis saka, ka jābrauc uz Limbažu triatlonu. Viņš pats startēšot pirmo reizi triatlonā tautas klasē. Mums visiem jātur īkšķi, jāpeld 230 metri, jāspien 2 km un ar velo 12 jānobrauc. Jābūt jau okay. Un Reini, mēs visu turēsim īkšķi, protams, ka būs okay. Tu mums pirmdien pēc tam neaizmirst uzziņoties, kā tev gāja. Viss ir radio SVH klausītāji un darbinieki arī dzen būs turējuši īkšķis par tevi. Tad Džimijs saka, ka viņam arī būtu gribējies pieskriet pie radio SVH izbraukuma studijas krastu mačos, bet nesanāk, jo šoreiz jāved krustmāte un krustās uz Aglonu. Un mamma arī, mutarīte arī jāved. Es saku, svēta lieta. Aglonā lielie katoļi svētki arī dzen rīt šajā nedēļas nogalē. Un 4 stundu brauciens no nākotnes līdz Aglonai būšot kā svētceļojums. Nu jā, katram ir sava distancīte jāatrod, vai ne? Tad vēl mums jānoklausās, ko Artis saka viņam. Vispār, man liekas, kā jau Alažiņa ir lielas ziņas stāstāmas. Arti?
1: Man šodien tas gods braukt uz prezidenta rezidenciju Jūrmalā. Tagad ceļā esmu uz turieni.
0: Nu, nesaku, ka tādu ziņu pusratā nevar atstāt, un Artis ir atsūtījis ziņai otru daļu, bet es to neesmu noklausījusies, jāteic līdz šim. Artis, ceru, ka tu tur viss godīgi būs.
1: Darba darīšanās. Mm-hmm. Tur notiek kaut kādi remontdarbi, un es būgruši šeit projām.
0: Aha, ļoti zolīdi, ļoti cienīgi. Ja tu satiec Edgaru kungu, Rinkeviču kungu, nu pasveicini no mums visiem, vai ne? Var jau būt, ka viņš arī klausās mūs. Un tad vēl es gribēju tevi izstāstīt, ka rīt, ja tu doma laukumā esi, tad tev ir jāatrod Kārlis. Viņš kā reiz šobrīd nodarbojas ar koka karošu un tādu sviesta lāpstiņu grepšanu. Un arī doma laukumā mēs varēsim katrs sev tādu ieķert. Un Kārlim vēlam tukšu automašīnu māju ceļā no doma laukuma braucot un pilnu mako. Un Kārlis gribēja šo. Lai mēs paturpinām ar aparātu un ar galvnieku. Ko aiziet? Aiziet piekdienā, priekdienā! Ja tev kaut ko par brīvdienu plāniem un noskaņām gribas mums pasacīt, 273 39933, aiziet!

0: Mūziķis. Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Kur volejbols? Tur Fenix! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
4: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu nemotīs, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts, prožetor, gaismā, saktēm, muzīka, karstākie punkti, rītskā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās to viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
6: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
7: Ir vērts pamēģināt.
8: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
9: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
6: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
10: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi motors Lielierbes ielā 32.
11: Šovasar Jeep Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jeep Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
12: Tavs labākais laiks. Radio SVH.

Tuļa. Fēnu piekdienu vispirms visiem radio SVH klausītājiem un īpaši sveicieni Kažam, kurš nevinnēja šodien iespēju piedalīties basītī. Un kā mierinājumu vajagot viņiem, viņam, Kažam, īpašu bītlu dziesmu uzlikt. Un kas gan esmu es, tāds puteklis sīks uz zemes virses, kas atturēs radio SVH klausītāju no bītliem. Tā tas nedrīkst būt un tā tas nebūs. Bītli, don't let me down.

0: kažem. Noa, sirmā purva un induļa.
1: Tas labākais laiks. Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļa 1 litrs, €89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kg, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālūžņi Tolmetā.
7: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25%

down. A lētie nedēļi ir ieskrieties. Mēs stāvam tiem pāri. Un tagad mēs stāvam uz pusdienlaikas liekšņa. Tur jau klauvē šī kompozīcija. Laižam iekšā? Laižam. The Blessed Madonna un Kylie ar Edge of a Saturday Night.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem austrumu novados līdz 27 zemgalē. Rīgā šodien debesis būs daļēji mākoņainas, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. No šī vakara pulksten 10. līdz svētdienai e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus, kuru laikā e-adreses funkcionalitāte nebūs pieejama. Tā vēsta valsts digitālās attīstības aģentūra. Tehnisko darbu mērķis ir stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām, un šim nolūkam e-adreses risinājums tiks pārvietots uz Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārziņā esošu mākoņu pakalpojumu. Tas nozīmē, ka valsts un pašvaldību iestādes, iedzīvotāji un uzņēmumi šajā periodā nevarēs nosūtīt un saņemt e-adreses ziņojumus, taiskaitā e-rēķinus. Pēc tehnisko darbu pabeigšanas e-adreses sistēmas funkcionalitāte no pirmdienas tiks atjaunota pilnā apjomā. Uz autoceļa Ventspils Grobiņa pie Jūrkalnes šorīt notikusi vieglās un smagās automašīnas sadursme, kurā gājuši bojā divi un ievainots viens cilvēks. Šobrīd notikuma vietā joprojām strādā operatīvie dienesti un autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Bet aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēki, tostarp 3 gājēji, 5 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola vai narkotisko vielu reibumā sākti kopumā 4 krimināli procesi, bet vēl 143 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Robežsargi šodien novērsuši 30 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas Latvijā ir atturēti 9705 cilvēki. Šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāji Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notriekuši pie Božēvas ezera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Tā pavēstījusi Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis. Kā vēstīts pēc pašlaik pieejamās informācijas, drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās kara darbības ietekmē. Un jau vēstīts arī, ka pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Ļeņingradas apgabalam aizvadītajā naktī izcēlies ugunsgrēks Ustjilugas ostā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka kopumā virs reģiona esot notriekti 54 lidroboti. Īrijas zemo cenu aviokompānijas Ryanair lidmašīnai 10. jūlijā lidojuma laikā no Grieķijas uz Vāciju salonā logu stiklu izsita saplīsuša dzinēja fragmenti, tā paziņojuši ASV izmeklētāji. Jau vēstīts, ka logam tuvākais pasažieris, kāds Serbijas pilsonis, tika ievainots. Vīrieša galva un pleci tika ierauti caurumā, bet citiem pasažieriem izdevās viņu ievilkt atpakaļ salonā. ASV Nacionālās transporta drošības pārvaldes sākotnējā ziņojumā teikts, ka incidents notika pēc tam, kad neilgi pēc pacelšanās salūza lidmašīnas dzinēja ventilatora lāpstiņa. Tepat Rīgā no šodienas līdz svētdienas pusnaktī Alberta iela un Antonijas ielas posms no Dzirnavu līdz Elizabetes ielai būs gājēju ielas. Turklāt šādā režīmā tās abas darbosies katru nedēļas nogali līdz 20. septembrim. Tas stāsies spēkā piektdienās pulksten 8. vakarā un būs spēkā līdz svētdienas pulksten 24. Bet šovakar Rīgā sāksies pilsētas dzimšanas dienas svinības. Svētkus ievadīs elektroniskās mūzikas koncerts Rātslaukumā, savukārt gardēži šodien un rīt būs gaidīti Operas skverā, kur durvis vērs Rīgas 825. Dzimšanas dienas restorāns atver logu uz Rīgu. Divu dienu garumā tajā svētku atmosfēru papildinās daudzveidīgs gastronomiskais piedāvājums, muzikāli akcenti un iespēja baudīt pilsētu nesteidzīgā, viesmīlīgā gaisotnē. Tā tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Madara. Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

piekdienas darba video, vai ne? 14. augusts piekdienā un tavs labākais laiks te un tagad. Labāka nebūs. Vecās labās dienas patiesībā ir šīs no nākotnes perspektīvas raugoties, vai ne? Tāpēc nenopūdelējam un laiku lieti netērējam. Daram to, ko sirds liek darīt. Līdz pulks

Tītes vēlējumi Amandai arī gribās pusdienu laiku. Viņa tur esot pie tukuma apļa un vaicā, vai kafejnīca aplis vēl darbojas. Varbūt kāds no mums varot līdzēt. Es ticu, ka varam, vai ne? Kafejnīca aplis

Man prieks, ka mēs iesaistāmies Amandas pusdienlaika jautājuma risināšanā. Aplis tagad esot Rocket Cafe. Talu. Viskaut ko garšīgi tur varot noēsties. Aplis kā aplis, nu tāds gan vairs nesot. Labas apetītes vēlējumi tev. Turpinām ar Sonic. Ir Feels So.

0: Savs labākais laiks. Radio SVH.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
4: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
6: Iestartē jauno sezonu ar Samsung pie Tele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
7: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skansts ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā 30. novembrī.
10: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
11: Mīlestībai vienmēr ir īstais laiks un prieks, ka šodien, 14. augustā, tavs labākais laiks sakrīt ar Montijas un Oskara kāzu dienu. Rūgts, jaunais pāri. Lai vienmēr otram, vienam otru gribas sabučot pat pirms zobiņu iztīrīšanas. Tādu mīlestības definīciju savā dzīvē kaut kad esmu dzirdējusi. Nevaram nepiekrist. Ieva jums sūta sveicienus ar arī SVHP.

0: Rolands Čē un visur gājējs skan. Radio SVH tevā labākajā laikā piekdienā, arī priekdienā. Bet kas tad tagad?
1: Man kā vēsturniecei.
2: Redz, viņai kā vēsturniecei.
3: Nu, kas tad tev tur ir?
0: Višķiņ noputēju pa arhīviem vēstures, paraknājos, palodāju pa plauktiem un mapītēm un nu, pāris zīmīgus faktus gribu tev atgādināt par 14. augustu. Sāksim ar 1893. gadu, vai tu vispār spēji tik tālu attīt atpakaļ to savu laika līniju. Pēča saka, čau, čau, Pēča! Zudis kaut kur te pēdējās dienas viņš bija. Bet atgriežoties pie 1893. gada Francija kļūst par pirmo valstu pasaulē, kas ievieš automašīnu reģistrāciju. Līdz tam varēja nopirkt un braukt tā, ka neviens tev pēdas nevar sadzīt. Labi, ka ievies, vai ne? Ir kaut kāda kārtība. Reizēm gan apšaubāma, bet tomēr ved mūs pretī apgaismībai. 1962. Gads Beatles pieņem ļoti svarīgu lēmumu šķirties no tālaika bundzinieka Pete Besta. Un nākamajā dienā Džons Lenons un Pols Makartnīs uzrunā Ringo Stāru. Un pārējais ir vēsture, vai ne? Skaista vēsture. Ļoti baudāma. 1967. Gads Lielbritānijā aizliedz pirātu radiostacijas. Stājas spēkā Marine Broadcasting Offences Act, kas padara nelegālu darbu ar jūrā esošajām un raidošajām pirātu radiostacijām. Bet tie tik bija laiki. Un tev jāredz, ja tev radio kā medijs ir tuvs un tā tas taču ir. Filma Pirate Radio šķiet tāds bija nosaukums. Katrā ziņā pēc šiem atslēgas vārdiem tu noteikti to filmu vari atrast un nu ja ne šajā saulēnajā nedēļas nogalē, tad nākošajā visai lietainajā tā izskatās nedēļā, varbūt kādā vakarā lieti nodara tev šī informācija. 71. Gadā The Who izdod Who's Next albumu. Viens no visu laiku grupas zīmīgākajiem un arī labākajiem, ja tu man jautā. Bet 65. Gadā Cher izdod dziesmu I Got You Babe. Billboard Hot 101. Vietā arī uzreiz nokļūst un pavada tur apaļas 3 nedēļas. Man jau liekas, ka bija pelnījusi vairāk. Tāpēc, lai skan I Got You Babe, tas tā zīmīgi, vai ne? Jo, ja nu kas, tad tu zini, ka es tavu muguru piesargāšu, pasargāšu kā tāda stipra aizmugure. Bet tagad

0: Hey, Beavis. Get out of here.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Ravika 1 kg 14,99 eiro un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 eiro.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top. 5000 eiro, 7000 eiro, nē, vairāk nekā 10,000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā, šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā, Skandi Motors, īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
4: Škoda.
5: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
6: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
7: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
8: Jūs visu varat.
7: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
8: Sveiks, mani sauc Tuta.
7: Un atdzīvini leģendas.
9: Es biju varens.
10: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
11: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitol metā.
12: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
11: Metālu žnitol metā.
13: Rukī Classic tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rukī LV. Rukī – jumti ir mūsu sirds lieta.
2: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
14: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts rožadoru gaismā saktiem, muzīka karstākie punkti rīts kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais fināls, viens krasts uzvarot fētī gaistur, un, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Tavs labākais laiks. Radio SVH.

0: Vai arī tavas svētdienas sākas ar svaigi ceptām pankūkām? Reiz mēnesī izbaudi laisku svētdienas rītu ar ģimeni Apollo Kino un palutini sevi un savus mīļos ar filmu un gardām pankūkām. Ekskluzīvi Apollo Kino Domina un Rīga Plaza.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49. Kakao batoniņi 8x30 g. 2,29. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Tikai 3 dienas no 13. līdz 15. augustam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.com.

Radio SVH tavs labākais laiks un tūnes. Un ziņa kāda brīnišķīga ir ienākusies. Tā liek ticēt mīlestībai un tam, ka mīlestība nekad nezudīs. Raivis raksta, ka jāsasveic viņa sieva Ineta. Viņiem 16 gadu kāzi jubilēja un no šīs, jāteic, visai pravās un garās ziņas, uzreiz var saprast, kas ir laimīgs kopdzīves noslēpums. Nu, dzēju. Astoņa rindīti Raivis ir atsūtījis. Pēdējā rindiņa, ko es atļaušos nocitēt, ir, jo kaisla starp mums vēl ilgi nezudīs. Ir viena lieta, ko dar liktais aus, un otra lieta ir tā, ka viņi kopā spēlē teātri. Un tas man liek izdarīt secinājums, ka nu, katram solīdam pārim ilgtermiņā jābūt arī kādam kopīgam vaļspriekam, vai ne? Lai top, lai tas tā ir, vismīļākais vecieni Raivim un Inetai no mums visiem, vai ne? Šajā piekdienā un paldies par brīnišķīgu piemēru. Mīlestībā. Zeberene, tas jau ir daudz.

0: Zemvrenētas, ja ir daudz, ka tu man esi un es tev esmu. Un tagad mums ir arī Agnese Vasermane, kur mums izstāstīt, ko mēs varam gaidīt no laikapstākļiem un kādas ir pārējās lietas, kas mums jāzina par pasauli.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzsvīd saule, būtiski nokriešņi nav gaidāmi, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 23-27 grādi, daudz viet piekrastē un valsts austrumos līdz 23 grādiem. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidējs. Rīgā debesis daļēji mākoņainas brīžiem uzsvīdēs saule, nokriešņu sinoptiķi nesola, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 27 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāju Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notriekuši pie Božēvas ezera, kas atrodas apmēram 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Tā pavēstījusi Rugāju apvienības pārvaldes vadītāji. Viņi uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav ciets. Kā vēstīts pēc pašlaik pieejamās informācijas, drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās kara darbības ietekmē. Uz autoceļa Ventspils Grobiņa pie Jūrkalna šorīt notikusi vieglās un smagās automašīnas sadursme, gājuši bojā divi cilvēki, ievainots viens. Šobrīd operatīvie dienesti strādā notikuma vietā, satiksme tur ir bloķēta. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 13 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 15 cilvēku, tostarp 3 gājēji, 5 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola vai narkotisko vielu reibumā sākti kopumā 4 krimināli procesi, bet vēl 143 autovadītāji ir sodīti par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs tirgus uzraudzības laikā veicis rotaļlietas squishy dumpling vairāku paraugu izņemšanu ekspertīzes veikšanai, lai pārliecinātos par benzolu un citu ķīmisko vielu koncentrāciju rotaļlietā. Uzrauga līdz šim vairāk kārtīgi no patērētājiem saņēmuši sūdzības par rotaļlietas squishy dumpling specifisko ķīmisko aromātu, kas rada bažas par šīs rotaļlietas drošumu, jo citās valstīs, piemēram Lielbritānijā, šī rotaļlieta izņemta no tirgus, jo tajā būtiski pārsniegta ķīmiskās vielas benzola koncentrācija. Līdz šim Latvijā saņemtajos ekspertīzes rezultātos neatbilstības nevienam paraugam nav konstatētas, pārbaudes turpinās. Citviet pasaulē pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Ļeņingradas apgabalam pagājušajā naktī izcēlies ugunsgrēks Ustjugas ostā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka liesmas drīzumā izdevies apslāpēt un cietušo nēsot. Kopumā virs reģionu notriekti 54 lidroboti. Tāpat Ukraiņu lidroboti uzbrukuši tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavai Tveras apgabalā, kur notriekta lidrobota atlūze sasot bojājuši sēkas ārsienu. Savukārt Krievijas triecienā Ukrainas Donetskas apgabala pilsētai Kramatorskai un Bilenkas ciematam vakar vakarā nogalināts viens cilvēks, 15 ievainoti. Nepilnas stundas laikā okupanti uzbrukuši abām apdzīvotajām vietām 8 reizes. Startautiskā automobīļa federācija ir atcēlusi Krievijai un Baltkrievijai piešķirtās diskvalifikācijas, ļaujot abu agresoru valstu pārstāvjiem atgriezties startautiskajās autosporta sacensībās ar savas valsts simboliku. Pasaules autosporta padoma lēmusi par diskvalifikācijas anulēšanu jau pagājušās nedēļas sākumā, taču Startautiskā automobīļa federācija pavēstīja par to tikai ceturtdien. Turpinās naudas atmaksa biļešu īpašniekiem par atcelto amerikāņu mūziķa Pitbull koncertu Rīgā. No 7. Līdz 13. Augustam naudas atmaksa veikta 77% biļešu īpašnieku, tā informē koncerta aģentūrā FBI. Tā kā informē tajā atsevišķos gadījumos maksājumu nav bijis iespējams sekmīgi veikt, jo kopš biļetes iegādes ir beidzies maksājuma kartes derīguma termiņš vai mainījušies bankas vai maksājuma kartes rekvizīti. Plānots, ka līdz šīs dienas beigām naudas atmaksas saņems arī atlikusī patērētāju daļa, kurai maksājumi iespējams veikt izmantojot sistēmā pieejamos maksājumu datus, kā arī tie patērētāji, kas biļetes iegādājušies fiziskajās tirdzniecības vietās un ir aizpildījuši pieteikumu naudas atmaksai. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
3: Tavs labākais laiks.
4: Nu, dien tavs labākais laiks, kad mēs darām, darbojamies un darinām, jo darba duna pilnā esparā, vai ne? Sveicien piekdienā, 14. augusts, laba diena! gaužām laba.

0: Tagad ir īstais laiks.
1: Daudz.
0: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
2: Nu tā, uz apārsni raugoties, man to jāteic, ka šajā stundā no 1 līdz 2 piekdienā Kalažiņa Rīgas ziņas mēs uzklausīsim. Zinu, ka tur noteikti kāds padoms Rīgas svētkus gaidot atradīsies, un tad to atlikušo, tad jau mēs vēl šajā stundā

0: Eirovīziju arī dien mums būs runa. Un tad jau vēl sarunāsim to, kurā Rīgas svētku ietvaros, tur arī jau SVK arī varēs sastapt gan rīt, gan parīt, sestdien un svētdien. Bet tagad...
1: Tas labākais laiks.
0: Turpinām ar Big Wild un Fantagram to load.

0: mani uzvilinājusi tādu socioloģisku pētījumu, ko mēs te aši varētu izveikt ar radio SVH. Viņš saka, tā sišana pa dzeltenajām mašīnām man ir tā ietekmējusi, ka arī tad, kad es viens braucu mašīnā un ieraugu kādu dzeltenu auto, es uzsitu pa tukšo blakus sēdētāju sēdekli. Vai tu saproti, ko Uldis dara un kas viņam tā par aktivitāti?
1: Tas labākais laiks.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 12. Līdz 25. Augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Un rakstām piedarumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
9: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
10: Nāc, svinēsim kopā!
9: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
10: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
9: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
11: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
12: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
13: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
14: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
15: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
16: Radio SVH tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
17: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
18: Pareizs laiks 13 un 23 minūtes. Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus. Tikai šomēnes Dreamy veikalā Rīgā Marijas ielā 2A īpaši vērtīga dāvana par pirkumu. Iepērcies virs 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
19: Radio SVH.

Snow Patrol on Spitting Games. Eksperimentu mēs izveicām pirms brītiņa, un tā rezultāti liek secināt, ka aptuveni puse no Latvijas šoferīšiem un automašīnu pasažieriem spēlē to spēli. Uzsit pa cisku blakus sēdētājam, ja ierauk dzeltenu auto. Nu tā man te izskatās no tā, ko jūs rakstat. Nu, vispār, ko mēs tikai neizdomājam gara laika vadīt, jāteic, vai ne? Es esmu no tiem, kas reaģē uz sarkanu vabolīti. Es ar dzelteno mašīnu nezināju, ka jūs tā spēlējaties vairums. Bet sarkanās vabolītes piekritējiem, nu vai reaģētājiem uz to dzīve ir mierīgāk, jo to vienkārši ir mazāk droši vien kā dzeltenu automašīnu kopsumā. Sintī raksta, ieraugot dzeltenu mašīnu, nu, uzsitot pa plecu un teikt, dzeltena mašīna esot tad pats bezsakars kā 6-7, jeb 6-7. Un kad viņai apnīkot šis te dzeltenās mašīnas gājiens, ko dara viņas pusauģis, tad viņiem uzsit pa plecu katru reizi pie jebkuras citas krāsas automašīnas, izņemot dzeltenu. Sarkana mašīna, zaļa mašīna un tas savukārt kaitinot pusauģus. Nu, dar mums vienam otru ik pa laikam pakaitināt un pakacināt. Tas pie lietas piederas un vispār par autospēlējamajām spēlēm atsevišķa rubrika, kādā dienā mums būtu jāuztais. Vai ne? Bet to kādā citā dienā. Tagad 13.29. pamazām ieklausās var dzirdēt kā Rīga dimd. Jo Rīgas aktualitātes taču ir atnākušas līdz Radio SPH. Nu, sagaidām!

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgā līdz svētdienas 16. augusta pusnaktī ir slēgta transporta līdzekļu satiksme 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Savukārt rīt 15. augustā svētku kulminācijas pasākumu laikā satiksmes laiks visā Vecrīgā. Svētku laikā ieviesīs arī citus satiksmes ierobežojumus, tostarp mikromobilitātes rīkiem un kuģošanai Daugavas akvatorijā. Autovadītāji aicināti rēķināties ar plašiem satiksmes ierobežojumiem pilsētas centrā. Pašvaldība atgādina, ka sestdien un svētdien Rīgas sabiedriskais transports būs bez maksas. Plašāka informācija – Riga.lv.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Jāpaturpina vēl par tām automašīnām, jo par Juriju, kurš ir dzeltena busiņa īpašnieks, ir nākusi apgaismība. Jurija!
3: Tagad šito klausos, es burtiski braucu dzeltenu busiņu, tagad man šis tas saliekās, kad jūs šito stāstat. Es par šito ar atvērtiem logiem dabūju dzirdēt pie gāja pārējais, ka viens otram uzsitur dzeltenes busiņu, ko tad tagad es sapratu.
2: Vai tu rekā! Redz, kā mēs viens otru tīši netieši varam ietekmēt. Un kamēr mēs labi viens otru ietekmējam, tikmēr visi kārtībā. Ar Aminatu gribu.

0: tas labākais laiks.
1: Rīgas 825. dzimšanas dienā Latvijas Nacionālā opera un balets nu, ir izdomājuši brīnišķīgu notikumu priekš visiem tiem, kam modes, modītas un īpaši varbūt kādi dizaina priekšmeti ir saistoša lieta. Proti, sestdiena 15. augustā no 12. līdz 17. pirmo reizi tur notiks izrāžu kostīmu un rekvizītu tirdziņš. Varēs iegādāties skatuves tērpus, to detaļas, aksesuārus un rekvizītus, kas savulaik izmantot Latvijas Nacionālās operas un baleta iestudējumos. Nu, vai tas neizklausās garšīgi? Un ja kungiem liekas, tur jau dāmām tikai būs ko darīt. Ne! Arī vīriešu kostīmi tur būs. Varēs kādus šortus baleta laika ieķert. Baroka laika, es gribēju teikt, bet arī baleta laika, kuram gan kungam negribās triko savā garderobē. Katram gadījumam. Un dzīvē taču visādi gadījumi gadās. Daudzi no eksemplāriem darināt vienā, tikai metienā, tāpēc pircējiem būs iespēja iegādāties neparastus priekšmetus ar savu stāstu un daļu no Latvijas Nacionālās operas un baleta vēstures. Brīnišķīgi kostīmi un rekvizīti tapuši dažādiem iestudējumiem, un tad ir pilnīgi loģiski, kā ar laiku tie tiek laisti apritē. Gan skaidrā naudā, gan ar maksājumu karti varēs norēķināties par pārējām maksājumu formām. Graudā, baudā, darbā te nekas nav minēts. Secini pats. Vēl jāpiemetini, ka Latvijas Nacionālās operas un baleta sezonas atklāšanas koncerts paredzēts 3. septembrī, bet jaunās sezonas pirmizrāde būs Richard Strauss opera Rozes kavalieris un tā gaidām 8. oktobrī. Nu, tagad ir kaut ko pilnīgi pretēju baletam un operai, kā būtu ar šo?

0: laiks. Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami, 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma. 1 kilograms, 13,99 €. Maxima. Lai nekā netrūkto.
3: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām

0: Vēl ir plaši. Kids, Sky and More, Duntasielā, 19.
1: Sesdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudēt. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, Laurīts Prožitoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv. Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
3: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš čēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.

narkomāns vietnē trēc ielicis flokšu bildi. Tie rožā, ļoti smaržīgie, kas mums daudziem ar veciem laikiem asociējas, bet šobrīd nāk atkal modē. Un tajā bildē tie tādi stalti un šmaugi, pretim saulē stiepis, un Kikamons arī piedāvā jaunu teicienu. Stalts kā floksis. Es saku, ka mums šo vajag. Šim ir jāpaliek, lai tu arī stiepies pretim saulē šodien kā floksis. George Ezra tagad. Pretty Shannon.

0: Mārtiņš. Metāla jumti un noteiktsistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.

Nē, Esmeralda. Ja tas ir stāsts par tevi, pilnīgi droši dari tā. Saki visu, kas tas sirds ir sakrājies un neizrunāts. Radio SVH WhatsApp līnijā vēl kāda vieta uz brieža ir brīva. Un vēl kāda minūte brīva līdz Agneses Vasarmanas iznācienam Radio SVH ēterā ar aktuālajām ziņām. To izmantosim Dermo Kennedy laižot pie vārda. Kompozīcija Turnstile. Lucu!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 23-27 grādi, daudzviet piekrastē un valsts austrumos 18-23 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidējs. Rīgā debesis daļēji mākoņainas brīžiem uzspīd saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūš lēns vējš un termometra staviņš Rīgā šodien pakāpsies līdz plus 25-27 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pār pulksteni diviem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Lēmums par drona notriekšanu Latvijā šorīt pieņēmts, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem. Tā norādījis aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Jau ziņots, ka šorīt agri no rīta sabiedroto iznīcinātāju Latvijas gaisa telpā ielidojuši bezpilota lidaparātu notriekuši pie Boževas ezara, kas atrodas apmēram 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Tā pavēstījusi Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteina. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū, neviens iedzīvotājs vai īpašums nav ciets. Pašvaldība aicina iedzīvotājus netuvoties dronu atlūzām vai citiem aizdomīgiem priekšmetiem, tos neaiztikt un nepārvietot, lai neapdraudētu savu un līdz cilvēku drošību. Ārvalstu mediji šorīt ziņo, ka naktī pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Ļeņingradas apgabalam izcēlies ugunskrēks Ustļugas ostā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka liesmas drīzumā izdevies apslāpēt un ka cietušo nēsot. Pēc Ļeņingradas apgabala gubernatora Aleksandra Drozdenko paustā virs reģiona esot notriekti 54 lidroboti. Pagājušajā naktī dots ukraiņu lidrobotu trieciens arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavai Tvers apgabalā. Krievijas triecienā Ukrainas Donetskas apgabala pilsētāja Kramatorskajam Bilenkas ciematam vakar vakarā savukārt nogalināts viens cilvēks, 15 ievainoti. Nepilnas stundas laikā okupanti uzbrukuši abām apdzīvotajām vietām 8 reizes. Latvijā uz autoceļa Ventspils grobiņa pie Jūrkalna šorīt notikusi vieglās un smagās automašīnas sadursme. Gājuši bojā divi, ievainots viens cilvēks. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā un satiksme tur var būt apgrūtināta. Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi, cietuši 15 cilvēku. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola vai narkotisko vielu reibumā sākti kopumā 4 krimināli procesi, bet vēl 143 autovadītāji ir sodīti par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs tirgus uzraudzības laikā veicis rotaļlietas squishy dumpling vairāku paraugu izņemšanu ekspertīzes veikšanai, lai pārliecinātos par benzolu un citu ķīmisko vielu koncentrāciju rotaļlietā. Uzraugi līdz šim vairākkārtīgi no patērētājiem saņēmuši sūdzības par squishy dumpling specifisko ķīmisko aromātu. Līdz šim Latvijā saņemtojos ekspertīzes rezultātos neatbilstības nevienam paraugam nav konstatētas, pārbaudes turpinās. No šodienas līdz svētdienas pusnaktī Rīgā Alberta iela un Antonijas ielas posms būs gājēju ielas. Gājēju ielas režīms Alberta ielā un Antonijas ielas posmā no Dzirnavu līdz Elizabetes ielai darbosies katru nedēļas nogali līdz 20. septembrim. Tas stāsies spēkā piekdienās 8. vakarā un būs spēkā līdz svētdienas pusnaktī. Gājēju ielu darbības laikā transporta līdzekļus ielu malās novietot nebūs atļauts. Jūras ūdens temperatūra Latvijā Jūrmalā līdz plus 19 grādiem, Rīgā pie Daugavgrīvas rietumu mola 16 grādu, tātad Jūrmalā 19 Rīgā pie Daugavgrīvas rietumu mola. Savukārt lielākajās upēs un ezeros ūdens temperatūra robežās no 16 līdz 21 grādam. Sinoptiķi brīdina, ka rīt un parīt nedaudz pastiprināsies dienvidrietumu vējš, tādēļ jūras peldvietās Kurzemes rietumkrastā, taiskaitā Liepājā un Ventspilī, glābēji var pacelt sarkano karogu, kas nozīmē aizliegumu peldēties lielu viļņu un straumju dēļ. Un no svētdienas gaisa temperatūra Latvijā sāks pazemināties un vietām gaidāms lietus. Jaunākās sinoptiķa prognozes liecina, ka nākamnedēļ gaisa temperatūra galvenokārt nepārsniegs plus 18-23 grādus, pārsvarā gaidām arī īslaicīgi nokrišņi, vietām iespējams stiprs lietus un pērkons. Bet tas nākamnedēļ. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kad tad?
2: Kad tad?
1: Ja ne tagad?
2: Ja ne tagad?
1: Tavs labākais laiks.
3: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: kas mums ir vēl jāsadara līdz brīvdienām.
1: Tas nav prāta darbs, no mājas iet bez lietu sarga, jo klimats ir skarbs, pat pasaulī.

tips masālī to gurtu laikā. Man jau šķiet, ka mēs marinēto gurtu laikam pamazām tuvojamies. Tā varētu būt, vai ne? Bet ja mēs šo stundu konkrētāk apskatām, tad biznesa aktualitātes apaļā pusstundā uzklausīsim. Par brīvdienu plāniem mēs aprunāsimies. Labu mūziku klausīsimies un kādu interesantu Netflix seriālu stāstu.

0: ser Mother Kilkutan.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Tikai trīs dienas no 13. līdz 15. augustam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
7: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
8: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
9: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
10: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
11: Misters Worldwide ierodas Lietuvā! Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā! Biļetes tirgo biļešu servis Pitbull! Lietuvā 30. novembrī!

da ija. Ielūdzu uz kādu danci nedēļas nogali gaidot. Augusts jau pusē un vēl diezgan droši ir sacīt, ka ir pēdējais laiks notvert koncertus brīvā dabā bez tādas īpašas piedomāšanas par piemērotu apģērbu. Un šonadēļ daudz kur un daudzās Latvijas vietās un pagastos, ciemos un pilsētās varēs ballēties. Atliek tikai sausīties un ieklausīties, kas tev pašam šķiet vispiemērotākais. Dažas opcijas es tev labprāt piedāvāju. Jēkabpilī, Lauris Reiniks un grupa Kaut Kailu uzstāsies šajā nedēļas nogalē. Raunā būs ballē ar grupu Jūt Raunas vārda dienas svinības. Tā tās ir nodēvētas, es gan kalendārā īsti Raunu neatrodu. Bet lai vai kā svinības būs? Vidrišos ar Ati Auzānu būs ballē Dzerbenē, Meloem spēlēs Cana Pagastā Normunds Rutulis, Vecpilī Nikolais Puzikovs. Šovakar radošajā kvartālā līgatnē Zeit, Rolands Čemedību Lauki. Ecās Vēnes pusē rīt Katrīna Tatārinova un Miks Akots uzstāsies 15. augustā. Es domāju, rīt daudzi no mums satiksies Slokas papīra fabrikas teritorijā, tas Jūrmalā uz Dabas koncertu zāles jubilējas koncertu. Un vakarā šodien, piedod rīt ir tā diena, kad ir 15. augusts, Dons Daugavas stadionā. Un kā vēsta dažādi ieraksti sociotīklu vietnēs, tur jau tuvumā dzīvojošie dzird, kā mākslinieks iesildās, būšot lustīgi. 15. un augusts un šī nedēļas nogala, protams, plaši Rīgas svētku ietveros būs atzīmēta un daudz un dažādas iespējas katram izvēlēties, kā to baudīt. Krastmalā liels koncerts, 14:00 uz skatuves kaps mūzikas grupā, tāds mūzikas grupa Audi, pēc viņiem savukārt atvara. Kopš Eirovīzijas iespējams viņu nēsi dzirdējis, tad brīnišķīgi iespēja to atkal pabaudīt, pēc atveras savukārt citi zēni, pēc tam hip-hopa leģenda Ozols un Alejs arī uzstāsies, ko mēs vēl arī SVH ļoti mīlam un mums ne mazāk mīļie sadanlaids arī dzēni. Un 2022. Koncerts tāsts mana partitūra Rīga un tajā arī dzēn Šipsī, Andrejs Reini Zitmanis, Jānis Aišpurs, Ajandrejeva, Jurģis Namai, Zvienīgs, Gustavo Māra, Upmana Holšteina un vēl daudz brīnišķīgu mākslinieku. Tā ka, ja reiz ir kāda nedēļas nogala, kurā mājā sēdēt un palikt būtu greks vai nedaudz grecīgi, tad šī ir tā, bet grākā kristiela, kā sacīt, jāsaka, arī reizēm nodara un vajag. Tagad es tev uz vienu brīnišķīgu koncertu virtuāli pavadu. Remix. Kā sanāk dziesmā klausāmies?

0: kuram gan negribas dziedāt šai dziesmai līdzi, vai ne? Agri?
1: Tupītas lapas no rītā, šai rudenī.
2: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Studijā Agnese Vasermane. Aviosabiedrības Air Baltic jaunais biznesa plāns, kurā paredzēta būtiska flotes un tīkla restruktūrizācija, tieši ietekmēs simtiem darbinieku nodarbinātības garantijas. Tā uzskata Latvijas aviācijas arodbiedrība, norādot, ka uzņēmumam biznesa plāna izstrādes procesā vajadzēs izvērtēt dažādus darbinieku skaita samazināšanas aspektus, jo tas izriet no būtiskā flotes un operatīvās darbības samazinājuma. Saskatot šādu būtisku ieteikmi, vajadzējis konsultēties ar darbinieku pārstāvjiem, kas nenoticis. Kā ziņots, valdība šodien ārkārtas sēdē spriež par aktuālo situāciju lidsabiedrībā Air Baltic. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis par muitas tarifu piemērošanu dronu un to komponentu importam, atsevišķām preču kategorijām paredzot 100% tarifu. Prezidents šo lēmumu pamatojas ar drošības apsvērumiem un vēlmi samazināt ASV atkarību no importa. Saskaņā ar vairākiem pētījumiem, 2006. gadā dibinātais Ķīnas uzņēmums DJI pēdējos gados ir ieņēmis vairāk nekā 2/3 no pasaules dronu tirgus. Lielākā daļa jauno ASV tarifu stāsies spēkā 3. septembrī. Un ar Krieviju saistīts hakeru grupējums, kas izmanto programmatūras ievainojamību, lai vienlaikus uzbruktu daudziem mērķiem, ziņo par liela apjoma datu zādzību gandrīz 50 uzņēmumos visā pasaulē, tā vēsta aģentūra Reuters. Starp cietušajiem uzņēmumiem ir Nīderlandes kompānija Philips, Lielbritānijas Shell, kā arī ASV kompānijas Fisher un General Electric. Minētie uzņēmumi hakeru paziņojumu komentē piesardzīgi. Vairāk plašsaziņas līdzekļi to starp ASV izdevums Politico norāda, ka hakeru grupējumā darbojas krievvalodīgas personas un tas, domājams, ir saistīts ar Krievijas režīmu.
2: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
4: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
5: Tavs labākais laiks.
0: Daumantam vēl šīs tas par brīvdienu plāniem ir piemetināms, Daumant.
6: Sveiki, Madar! Aizmirs vienu lietiņu pieminēt. Droši visi var braukt ciemos uz brocēniem. Tur arī svētki notiksies. Būs dzelzs vilks un dažādas aktivitātes. Tā kā laipni aicināt. Skaists ezers, aktivitātes uz ūdens. Tā kā labs laiks būs un droši braukt uz brocēniem.
0: Nu, bet runājuši, dzelzs vilks un brocēnu ezers izklausās ļoti laba kombinācija. Un šis arī Brandon's Flowers un Paradise ir brīnišķīga kombinācija. Sveika piekdiena! Sveika priekdiena!

0: Paradise. Daumantam vēl ir kāds lūgums. Daumant?
1: Pie vienas reizes varbūt var sarunāt Foo Fighters Best of You.
0: Nu, es domāju, ka var. Tad ar to mēs turpinām. Jau pēc Britiņa acu mirklīša.
2: Tavs labākais laiks. Radio SVH. Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
3: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: Misters Worldwide ierodas Lietuvā! Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
6: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt! Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
8: Volkswagen.
9: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
10: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
11: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
12: Dāmas un kungi, šeit šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: best of you. Sveiciens ir radio svēkā klausītājiem no Daumanta. Un arī aicinājums nedēļas nogali Brocēnos zīmēt un zvinēt un baudīt. Tur dzelzs vilks būšot. Lauma saka lielu paldies un ne Lauma vienīgā. Laiks skrien vējas pārniem. Šī nedēļa man šeit vispār kaut kur aizlidoja. Un kamēr vēl ir zemeņu sezona savā ziņā, tikmēr vēl šipsī un zemenis jāpaklausās. Saziņ, kad atkal pēc tam būs.
1: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: Tas labākais laiks.
1: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
2: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Lidl klientu favorīti, iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Vai arī tavas svētdienas sākas ar svaigi ceptām pankūkām? Reiz mēnesī izbaudi laisku svētdienas rītu ar ģimeni Apollo Kino un palutini sevi un savus mīļos ar filmu un gardām pankūkām. Ekskluzīvi Apollo Kino Domina un Rīga Plaza.
6: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. Līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
0: Tavs labākais laiks. Radio SVH.
7: Jurim ir balss, kurai nevar atteikt.
8: Čau, Madara. Jauku jums visiem dienu, jums tev tāpat, klausos jūs visu dienu. Vai var uzlikt arī citu dziesmu Paradise, tas būtu Coldplay. Paldies liels, Juris, jauku visiem dienu.
7: Nu, brīnišķīgu dienu, gan Jurim, gan tev, gan Annai, gan Pēterim, gan Katrīnai. Paldies par 33. šī gada nedēļu, starp citu. 14. mums ar tevi kopā ir šī, tā es saskaitīju. Ja Dīgas foršas man likušās šīs nedēļas, bet tās labākās jau mums tev priekšā. Brīnišķīgas brīvdienas tev vēlu, pirms tam pašu labāko braucam laiku ar Aleksu Vilciņu. Un lai visi ceļi, kuros tu esi finišējies, skaistās vietās, notikumos un cilvēkos, tiekamies pirmdien. Un varbūt rīt. Čau!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 23-27 grādi, daudzviet piekrastē un valsts austrumos līdz 23 grādiem. Rīgā debesis daļēji mākoņēnas, brīžiem uzspīd saule, nokrišņu sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra līdz plus 27 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pār pulksten trijiem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Lēmums par drona notriekšanu šorīt tika pieņemts, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem, tā norāda aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Kā ziņot šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāju Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notriekuši pie Boževas ezera, kas atrodas apmēram 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav ciets. Naktī pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Ļeņingradas apgabalā izcēlies ugunsgrēks Ustļugas ostā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka liesmas drīzumā izdevies apslāpēt un cietušo nēsot. Pēc Ļeņingradas apgabala gubernatora Aleksandra Drozdenko paustā virs reģiona esot notriekti 54 lidroboti. Pagājušajā naktī dots ukraiņu lidrobotu trieciens arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavai Tveres apgabalā. Sociālajos medijos ir izplatīta dezinformācija par karavīru nāvi mācībās Baltic Trust, informē Latvijas aizsardzības ministrija apstiprinot, ka šī ir koordinēta dezinformācijas kampaņa. Šāds incidents nāves gadījums nav noticis un mācības notiek kā plānots. Kopumā mācībās piedalās apmēram 650 dalībnieku, gan no Latvijas, gan citām NATO dalībvalstīm, kā arī partnervalstīm, tostarp Ukrainas, Austrālijas un Japānas. Mācībās piedalās arī industrijas pārstāvji no vairākām Eiropas Savienības valstīm. Šajās dienās Rīgā un Pierīgā norisinās arī vingrinājums zemesardzes patruļa. Tā ir viena no senākajām zemesardzes tradīcijām, ikgadējs pārbaudas vingrinājums, kura mērķis ir noteikt zemesargu un karavīru, militāro un fizisko sagatavotību un noskaidrot labāk sagatavotos Latvijas zemesargus. Vingrinājums norisinās apmēram divas diennakts vairākos posmos. Dobeles pusē ir pieķerta kāda autovadītāja, kuras vestais mazgadīgais pasažieris bija izlīdzis līdz pusē pa automašīnas lūku. Pie stūras bija sēdusies 92. Gadā dzimusi sieviete. Par šādu bērnu pārvadāšanas veidu sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi. Šā gada 2. Ceturksnī Latvijā bija nodarbināti 885,500, jeb 65% iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Gada laikā nodarbinātības līmenis šajā vecuma grupā nedaudz palielinājies. Datos redzams pieaugums arī jauniešu un senioru nodarbinātības līmenim, būtiski palielinājies arī blakus darbā nodarbināto skaits. Savukārt bezdarba līmenis Latvijā 2. Gada ceturksnī bija 7%. Jūlija beigās incidenta laikā uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas nelegālī migranti mēģinājuši caur tuneli ievilkt Lietuvas robežsargu Baltkrievijā, taču robežsargam izdevies aizbēgt. Par to vēsta portāls Lietuvas rītas, atsaucoties uz diviem nesaistītiem avotiem. Robežsargs ir ievainots un pašlaik viņam ir darba nespēja. Lietuvas robežsardzes dienests situāciju nekomentē, kamēr notiek pirmstiesas izmeklēšana. Un par sportu Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa Anastasija Somojlova šodien Polijas pilsētā Stara Jablonkos Eiropas čempionātā nodrošināja vietu ceturdaļfinālā. Ar pirmo numuru turnīrā izcēlās pasaules čempionas Graudiņa Somojlova astoņdaļfinālā ar 2-0 uzvarēja Vācijas pludmales volejbolistes Lindu Boku un Leu Kunstu. Latvijas duets visās trijās apakšgrupas spēlēs uzvarēja divos setos un A grupā ieņēma pirmo vietu. Šodien vēl vīriešu sacensībās ar 4. Numuru izsētie Mārtiņš Pļaviņš, Kristiāns Fokerots, pulksten 5. Pievakarē, 8. Finālā spēkosies ar Zviedrijas pāri Jūnatanu Helvigu, Dāvidu Omanu, kuriem turnīrā ticis 2. Numurs. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Gaisma, skaņa, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.

0: Radio SVH, braucam laiks.
1: Esiet sveicināti.
2: Piekdienas 14. augusta braucam laikā. Mans vārds ir Aleks Vilciņš, līdz 6. vakarā stūrējam mājās kopā. Paldies Agnesē Vasarmanai par jaunākajām ziņām. Agnese vēl visu vakaru, visu braucam laiku būs kopā ar mums.

turismas un parunāsim mēs par to, pa kurā Rīgas tunelī rītdien varēs reivot. Ārkārtīgi interesants pasākums briest Rīgas svētku ietvaros, par to ar Patriku parunāsim pēc pulksten pieciem. Tāpat arī šodien divas biļetes uz Apollo kino varēs dabūt segmentā, ko tu darītu, ja, un daudz skaistas mūzikas, protams, arī mūs sagaida. Tas jau nav nekāds pārsteigums. Sombra 12 to 12. Turpinās muzikālo programmu. Jau pavisam drīz. Bet tagad grupa Kaut Kaili ar savu versiju Fomin un Kleina dziesmai par laimi. Ar to arī turpinām. Sākām piekdienas braucam laiku ir 12 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Esiet sveicināti!

Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus 1,77 €. Skābais krējums 450 g ar Lidl Plus 1,49 €. Cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
4: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
5: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
6: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. Augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 €. Maxima – lai nekā netrūktu.
10: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubilejus svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
11: Invazīvus.
12: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Men Love. Det är det så här bra som Laika. Afro Filipine, skitsel som smakslig. Det är som för nästa attiecība. Kadas. 27 minūtes pār 3. Skatāmies, kas notiek galvas pilsētas satiksmē. Slava apli sadūries ir smagais ar vieglo. Ja kāds domā, kas tad tur notiek, varbūt, ja no slava apļa var izvairīties, dari to šajā piekdienas pēcpusdienā. Abis grūtāk, 9 minūtes papildus ceļā uz slokas ielas mūsējās no Grīna bulvāra līdz uzvaras bulvārim. Tāpat 10 minūtes rēķinies, ka būs jābrauc posms no Trijādības ielas līdz uzvaras bulvārim uz Raņķadāmbiem. Gustav Zemgala gatve no Īriķijos līdz Brīvības gatavēja prasīs 10 minūtes. 7 minūtes papildus ceļā rēķini uz Krusta baznīcas ielas posmā no Viskaļielas līdz Vērspils ielai. Un Dārzciem iela sastrēgus no Rēzeknes ielas līdz Slāvu aplim manam jau pieminētajam. Tāpat Madara Kilkucāne mūsējā. Iesaka no Vanšu tilta izvairīties, vai nu no pašas automašīnas arī izvairīties. Vispār ejiet ar kājām. Brauciet ar riteni Rīgas svētku laikā. Nav ko māžoties ar savām mašīnām.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmos pasaulē. All dreams in one Dreamy.
2: Pareizs laiks 15:28.
3: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fein vai

0: bet pirkumiem virs 1099 eiro trīmī rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVH.
2: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: redzēt. 52 pār 3. Veiksmi darbā tiem, kas darbā. Varbūt kādam īsā piekdiena. Var jau sākt skatīties savu punkta B virzienā. Piekdienas 14. augusta braucam laikā. Ja mēs turpinām ar novadu balsi. Uzskaidrosim, kas Latvijas novados šonedēļ uzmanības centrā. Radījuma novada balsi studijā Ainārs Rutkevičs. Vārds Aināram.
1: Radio SVH ēterā novadu balss.
2: Ar raidījumu novadu balss studijā Ainārs Rutkevičs. Krāslavas novada pašvaldība īstenojusi projektu, kura ietvaros Krāslavas pils parka dīķī ierīkota peldošā strūklaka, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Strūklaka ir apgādāta ar LED apgaismojumu un tā ir savdabīgs mākslas objekts, kas papildina esošo parka ūdens tilpi ar kustīgu un dinamisku vizuālo akcentu, kā arī rada romantisku un estētisku noskaņu. Papildus tam parka teritorijā izvietoti 5 soliņi, kas sniedz iespēju baudīt jauno vides objektu no dažādiem rakursiem. Augšdaugavas novadā aizvadītajā svētdienā atklāts starptautiskā veloceļa Eurovelo 11 posms Ēģipte Randene. Aptuveni 31 kilometru garā distance ved no vēsturiskās Ēģiptes baznīcas Medumu pagastā līdz gleznainajai Randenei Kalkūnas pagastā, piedāvājot braucējiem iespēju baudīt novada dabas ainavas un kultūru vēsturisko mantojumu, kas atrodas gar šo velomaršruta posmu. Tā ir Ēģiptes Luterāņu baznīca, Pirmā pasaules kara virsnieku bunkurs, Egļu kalns un tam blakus izveidotā infrastruktūra, Sudmaļu pilskalns, Sventes muiža, kara tehnikas kolekcija un piemiņas vieta Raiņa vecāku bijušo māju vietā. Nozīmīgu jubileju 800 gadus svin Valkas novada Kārķu pagasts. Laikraksts Liesma vēsta, ka par godu apaļajai jubilejai sestdien Kārķu dabas koncertzālē dažādas svētku aktivitātes sekos cita citai visas dienas garumā līdz pat svētdienas rītam. Savukārt Alūksnes novadā nākam sestdien norisināsies akcija Mājas kafejnīcu dienas. Tās laikā durvis vērs gan zemnieku saimniecība, gan muiža, viesus uzņems pat uz kuģīša Marienburg. Kopumā 6 mājas kafejnīcas aicinās doties nesteidzīgā gastronomiskā ceļojumā pa novadu un baudīt gan īsteni latvisku sēdienus, gan ko mazliet no pasaules garšām. Siguldas novada kultūras un turisma centrs 6. Gadu pēc kārtas organizē Siguldas novada radošo rezidenci. Kā vēsta laikraksts Sauseklis, šogad tajā strādās pazīstamā bērnu literatūras rakstniece Luīze Pastore un ilustrators Jurijs Tarkins pietopošās komiksu grāmatas Nāves kafejnīca. Pusauģu auditorijai paredzētā izdevuma mērķis ir normalizēt nāves tēmu. 5 Valmieras novada pašvaldības tiltiem šogad paredzēti būtiski remontdarbi. Tiem atjaunos hidroizolāciju un brauktuves segumu, kā arī bojātās vai trūkstošās margas, tādējādi uzlabojot satiksmes drošību gan transporta līdzekļu vadītājiem, gan gājējiem. Kauguru pagastā remontdarbi paredzēti gan Putniņu tiltam, gan Pavāru tiltam pār Miegupi. Trikātas pagastā remontēs Kaupu tiltu pār Abulu, tāpat turpinās iesāktie darbi remontējot Aurupītes tiltu Mazsalacā un Krišjāņa Valdemāra ielas tiltu pār Rūju Rūjienā. Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā kopš jūlija rentgena izmeklējumu izvērtēšanā tiek izmantots mākslīgā intelekta risinājums Glimmer AI. Laikraksts Kurzemes vārds skaidro, ka tā ir medicīniskās attēlu diagnostikas programmatūra, kas analizē rentgena attēlus un iezīmē vietas, kurās iespējamas izmaiņas, piemēram lūzumi vai plaušu patoloģijas. Galalēmumu par diagnozi vienmēr pieņem ārsts. Un vēl Kuldīgas novadā Pasaules dabas fonds nākam sestdiena aicina doties izzinošā pārgājienā gar Riežupi. Tas norisināsies iniciatīvā par tīrām upēm, un tā laikā dalībniekiem būs iespēja kopā ar dabas ekspertiem iepazīt Riežupes ekosistēmu, uzzināt vairāk par upes un apkārtējo mežu dabas vērtībām, kā arī to saglabāšanas nozīmi. Vairāk stāsta Pasaules dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas projektu vadītāja Sintija Tots-Macāne.
3: Jau kopš 2021. gada mēs esam izveidojuši iniciatīvu par tīrām upēm, un šīs sadarbības ietvaros arī pagājušajā gadā mums bija pārgājiens gar Vildogas upi, piemēram, kur tika pārbūvētas divas caurtekas, un cilvēki arī varēja ne tikai redzēt caurtekas, kā tas process ir pirms un pēc, bet arī izzināt mazliet vairāk par konkrēto upi, par mežu un arī par pašu pārbūvi un kāpēc tā bija nepieciešama. Tāpat arī šogad Riežupē Pasaules dabas fonds atgriezīsies tur vēlreiz. Mēs pirms pāris gadiem uzsākām projektu, kura laikā mēs iesaistījām sabiedrību, ir īpaši vietējo kopienu, kur ir tiešām jāuzsaist, tā bija ļoti aktīva, lai izvāktu bebes, dambas un koku sanesumus. Pirms bija pāris talkas, un arī pati pašvaldība ir ļoti aktīva Kuldīgā, viņa pārbūvē caurteku no Riežupes, kas ietek Ventā. Un tāpēc mēs arī atgriežamies Riežupē, jo mums ir vēl viens projekts šajā upē, kas ir saistīts ar tādu kā betona bloku izvākšanu. Un šie betona bloki traucē zivīm migrēt, tas arī kalpo par pamatu bebru dambim. Tāpēc mēs esam atkal izvēlējušies doties uz Riežupi, rīkot pārgājienu. Riežupes upe pati ir daļa no Riežupes dabas parka, kurā ir veseli 11 Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājuma biotopi. Pati upe ir ļoti skaista, tā ir līkumaina strauitece. Arī meži ļoti skaisti ar gravām un arī veciem kokiem. Un nedēļa pēc pārgājienu mēs arī aicināsim cilvēkus talkā, tā kā, jā, tas būtu brīnišķīgi, ja cilvēki arī pēc tam piedalītos šajā talkā, kur atkal ir izveidojušies koku sanesumi.
2: Studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: Yes, I have brought some like us. Un esam sagaidījuši arī Phoebe Bridgers jaunāko albumu Lost Weekends. No tā noteikti. Nākamnedēļ vēl ko aktīvi paklausīsimies radio svētkā. Ceturksnis. Bišķiņ vairāk atlicis. Līdz pulksteni četriem pēcpusdienā Mintaka un Airport Crusher Find My pēc brīža.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
3: Tikai 3 dienas no 13. Līdz 15. Augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta.
4: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varenas.
7: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
9: Volkswagen.
10: Vai izmēram ir nozīme?
9: Atkarīgs kam?
10: Protams, ka maizei.
9: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
10: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
11: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
12: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čederas sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49. Kakao batoniņi 8x30 g. 2,29. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
13: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
14: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
15: UFO ir sava veida tāds kā simbols. Varētu pateikt, ka totēms. Bet ja būtu?
11: Pateic vien! Jubilējas izrāde UFO 60 no krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
13: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
16: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Airport Crusher, Find My 9 minūtes, 4. Sveicien visiem, kas slāv apļa apkārtnē. Padodiet ziņu, vai tur jau avārijas saks ir likvidēts un satiksme atjaunota. Vai ja tā nav, tad tur ir ziepes. Un tāpat Baltikmaps dati vēsta, ka ziepes ir uz Valgumi ielas, kosmonautu triādības ielas līdz uzvars būvārim. 8 minūtes papildus ceļā, reķini tur. Ja tev arī kāds satiksmes novērojums īpaši ārpus galvas pilsētas, kur es neskatos kartē, padod ziņu 27 33 99 33. Šis ir braucam laiks.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīnijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
5: Latvija spēlē, Latvija atbalsta. 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvadīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 2019. Komandas sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
0: Un sveicienu sūtu Mārtiņam. Mārtiņš, kā radās, pirmo reizi ir uzrakstījis ziņu uz Radio SVH. Ja tā ir taisnība, mums nav vienkārši bijusi iztīrīta WhatsApp vēsture. Mārtiņ, sveicu tevi rakstītāju pulkā. Mārtiņš, lieliska nedēļas nogali visiem vēl. Lieliski, tā tik tiešām būs lieliskāka vēl kā parasti. Tā būs, ja rīt uz esplanādi atnāks pie Raiņa. Tur krastumačs un arī Radio SVH izbraukuma studija. No 12. līdz 5. Madara Kikucāne un Aleksis Vilciņš tur kopā ar tevi. Mārtiņ, šogrib dzirdēt, vai varētu tu uzspēlēt Almost Monday ar No More Regrets? Varam, pilnīgi noteikti varam, Mārtiņ, ar to tad arī turpinām. Radio SVH braucam laiku 6 minūtes.

0: Regrets. No a trio Almost Monday. Paši viņi šo prezentē un raksturo kā tavu jauno vasaras mīļāko dziesmu. Un varbūt kādam arī pieķersies. 2015. Gadā šī grupa dibināta. Viņi gatavojas savam otrajam albumam. Bet tagad...
1: Hei, čau! Te medību lauki! Medību lauki! Cauri dzīvē kā debīls traucos, bet radio SPH ir tas, ko es klausos.
2: Dievu, viens, dievu.
3: Es esmu...

0: to, kas ielas 65 uz līgatnī, roļiekas nepaspējuši.
1: Pierādīju.
0: Bet tu gan var paspēt. Šķiet, ka biļetēm poga pirkt vēl ir aktīva. Un var arī uz līgatni noteikti paspēt aizdoties. Precīzi 4 pēcpusdienā laiks jaunākajām ziņām vārds Agnesei.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
3: Šonakt un rīt dienā laiks būs visai mākoņains, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15 grādu, rīt pēcpusdienā plus 20-26 grādi un siltākā diena gaidāma Zemgalē. Rīgā daļēji mākoņains laiks nokrišņu sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 15 arī dienā līdz plus 25 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Par ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valdība lūks Saeimai deleģējumu piedalīties aviokompānijas Airbaltica papildu finansējuma piesaistē līdz 30 miljoniem eiro. Tā šodien pēc valdības ārkārtas sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis uzsverot, ka tas nesot valsts atbalsts un valdība lūks Saeimai šādu deleģējumu piedalīties pagaidu finansējuma piesaistē, ja tas būs nepieciešams. Summa varot svārstīties no 0 līdz 30 miljoniem eiro. Airbaltica piešķirtā valsts aizdevuma 30 miljonu eiro apmērā atmaksas termiņu plānots pagarināt līdz 31. decembrim. Lēmums par drona notriekšanu šorīt tika pieņemts, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem, tā norādīja aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Kā ziņots šorīt agri no rīta, sabiedroto iznīcinātāju Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notrieca pie Boževas ezera, kas atrodas apmēram 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Drons notriekts mežainā apvidū un iedzīvotāji, kā arī neviens īpašums, nav ciets. Iekšlietu digitālais centrs nav konstatējis sistēmas darbības traucējumus tīmekļa vietnē 112LV un mobilajā lietotnē, laikā, kad pagājušajā naktī tika izplatīts šūnapraides brīdinājums par apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Par spīti tam portāls Delfi novērojas problēmas ar tīmekļa vietnes pieejamību gan brīdinājuma izplatīšanas laikā, gan vēlāk, turklāt par līdzīgu pieredzi sociālajos medijos ziņoja arī vairāk iedzīvotāji. Pēc Ukrainu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Ļeņingradas apgabalā izcēlies ugunsgrēks Ustjugas ostā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka liesmas drīzumā izdevies apslāpēt un cietušo nēsot. Pagājušajā naktī dots Ukrainu lidrobotu trieciens arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavai Tveras apgabalā. Sociālajos medijos izplatīta dezinformācija par karavīru nāvi mācībās Baltica Trust, tā informē Latvijas aizsardzības ministrija, apstiprinot, ka šī ir koordinēta dezinformācijas kampaņa. Šāds incidents nāves gadījums nav noticis un mācības notiekot kā plānots. Kopumā mācībās piedalās apmēram 650 dalībnieku gan no Latvijas, gan citām NATO dalībvalstīm, kā arī partnervalstīm. Šajās dienās Rīgā un Pierīgā norisinās arī vingrinājums zemesardzes patruļa. Tā ir viena no senākajām zemesardzes tradīcijām, ikgadējs pārbaudas vingrinājums, kura mērķis ir noteikts zemesargu un karavīru, militāro un fizisko sagatavotību un noskaidrot labāk sagatavotos Latvijas zemesargus. Šodien notikušā traģiskā ceļu satiksmes negadījuma vietā uz autoceļa Ventspils Grobiņa pie Jūrkalnes satiksmi ir atjaunota pa vienu joslu, informē policija. Jau vēstīts, ka tur šorīt no rīta notika vieglās automašīnas un smagās automašīnas sadursme, kurā gāja bojā divi cilvēki. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā. Tikmēr Dobeles pusē ir pieķerta kāda autovadītāja, kuras vestais mazgadīgais pasažieris bija izlīdis līdz pusē pa automašīnas lūku. Pie stūras bija sēdusies 92. Gadā dzimusi sieviete. Par šādu bērnu pārvadāšanas veidu sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi. Šovakar Rīgā sākas pilsētas svētku kulminācijas pasākumi. Notiks elektroniskās mūzikas koncerts Rātslaukumā, Gardēži, svētku dienās gaidīta operas skvērā un svinības turpināsies rīt 11. Novembra Krastmalā Vecrīgā Vērmanas dārzā Uzvaras parkā Eksportīlā Esplanādē pie Rīgas kongresu nama un citviet. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
3: Un piekdienās īpaši patīkams brauciens, vai ne?
4: 7 minūtes pār 4. Paldies Agnesei Vasermanai par jaunākajām ziņām. 17.00 pilnais Latvijas un pasaules aktualitāšu apkopojums. Un tad jau 6. Laika ziņas viena. Un pēc tam redzījums ar dziesmu par dzīvīm. ar dziesmu par dzīvi. Septiņos savukārt visi tie, kam pietrūka šajā nedēļā. Pirms tam taču Wolfs mēnesi aizvietoja mani braucam laikā. Arti Wolfu dzirdēsiet ar Radio SH Top 20. Tas septiņos vakarā. Līdz tam vēl kāds laiciņš. Līdz tam vēl kāds laiciņš ir. 27339933 ir tālruņa numurs šeit studijā. Šīs stundas beigās izsludināšu arī, ko tu darītu ja segmentu, kurā uzvarot var tikt pie divām biļetēm uz Apollo kino. Pēc pulksten pieciem uzreiz pēc ziņām Patriks Kirkils no Burzmas būs ciemos šeit braucam laikā. Parunāsim par rītdienas pazemes reivu un ne tikai reivu. Viskaut ko tunelī no Vecrīgas uz autoostu varēs piedzīvot rītdien Rīgas svētku ietvaros. Ņemot vērā, ka gājēji tagad ir pacelti virszemē, apakšzemē. Var notikt daudz kas vairāk par tikai staigāšanu, riteņu stumdīšanu. Par to parunāsim ar Patriku pēc pulksten pieciem. Ko klausīsimies turpinājumā? Temper City un Self-Aware. Turpmākajās minūtēs braucam laikā. Būs arī muziķis Dabā. Par vēlu. Jau pavisam drīz. Šo stundu iesākam, kā jau labi zināt, ar disku skapja atvēršanu.
2: Šodien no Radio SVH disku skapja.
4: The Cure. On Friday, I'm in love. Šis ir Radio SVH braucamlaiks. Aleks Sulciņš līdz sešiem kopā ar tevi.

0: man čai lielākie hiti medību lauki jaunais albums Ekspedīcija.
1: Tas viss līgatnē šovakar.
0: Ja mēs turpinām ar dabu un par vēlu.
1: Es arī solīju te Tempers City un Self-Aware. Es esmu veicināti un daudz laimes piekdienā.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
3: Čau. Tad dabā. Klausies. Klausies radio SVH.

0: Usher, Temper City no Austrālijas savu hītu Self-Aware ir 18 minūtes pār 4. Tu klausies rādies vai kā braucam laiku. Visgrūtāk galvaspilsētā uz Gustavu Zemgali gatves kā ierast ciet. Kārļu Ulmeņa gatves pagriezienas vienības gatvi tiktu galā 9 minūtes no tavas dzīves vajadzēs. Uz autoceļa P2 no Mazās Jūgas līdz Rīgas apveceļam un uz P4 arī no Kulpiem līdz Rīgas apveceļam. Abās šajās vietās ar 8 minūtēm rēķinies.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
5: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
6: 5000 eiro, 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10 000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā! Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
7: Škoda.
8: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk rīga.lv / satiksme vasarā.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
11: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saurietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
12: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: čau, čau, čau!
1: Amanda ir pieslēgusies radio, vai kā braucam laikam?
0: Leksmīgu māju ceļu. Un piekdienās gan tas varāk varētu būt ceļš uz savu punktu B.
1: Nekā mājās.
0: Nu, vai caur mājām.
1: Skriet,
0: šodien ārkārtīgi vasarīga diena, cerams ne pēdējā. Domāju, ka tā pilnīgi noteikti
1: ir arī jāizmanto.
0: Braucam laiks līdz sešiem kopā ar tevi.
1: Šis ir Alex Warrens ar Fever Dream.
0: Un tad visi kopā medicīnas ziņas noklausīsimies.

0: Radio SVH medicīnas ziņas.
1: Studijā Agnese Vasermani. Turpmāk bērnu slimnīcā daļu ārstniecības un aprūpes mācību procesa varēs īstenot jaunajā simulāciju mācību telpā ar mūsdienīgu tehnisko nodrošinājumu. Slimnīcā tiek veidots simulāciju mācību centrs ar plašu apmācību programmu, nodrošinot iespēju mācību procesā izmantot situācijas, kas maksimāli pietuvinātas reālajai darba videi. Tā kā bērnu ārstēšana un aprūpe atšķiras no pieaugušo medicīnas, arī mācību simulācijām jābūt pielāgotām pediatrijas specifikai, skaidro slimnīcā. Simulāciju mācību telpas oficiālā atklāšana plānota šā gada 19. augustā. Publiskai apspriešanai nodoti Veselības ministrijas sagatavotie noteikumu grozījumi, lai pilnveidotu neatliekamās palīdzības un slimnīcu reaģēšanu un paplašinātu tos sniegtos pakalpojumus. Tostarp paredzēts noteikt laiku, kādā slimnīcā jāuzņem pacients, kur uz ārstniecības iestādi nogādājusi ātrās palīdzības brigāde. Publiskā jauno noteikumu apspriešana ilgs līdz 12. septembrim. Un Nacionālais veselības dienests aicina grūtniecas un jaunās māmiņas pieteikties valsts apmaksātām vecmātes mājas vizītēm pilotu projektā, kas būs pieejams līdz šā gada 31. decembrim. Vizīšu laikā sievietēm paredzēts sniegt atbalstu, praktiskus ieteikumus un konsultācijas par viņu un mazuļu veselību. Pilotu projekts sākts 1. jūlijā. Tajā paredzētas trīs vecmātes vizītes pakalpojumu saņēmējas dzīves vietā, viena grūtniecības trešajā trimestrī līdz dzemdībām un divas pēccemdību periodā.
0: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Braucam laiks!

0: Carnival Pop duets. Tādu viņi savu žanru izdomājuši. Es esmu Freaks, Radio SVH, braucam laikā. Un noteikti, nevajag aizmirst, ka šajā piekdienā laika posmā līdz 6 vakarā kāds no jums tiks arī pie 30 eiro dāmanu kartes no Lido. Kas būs jādara? Protams, ka jārunā par ēdienu. Un jāizmanto arī mūsu ētera WhatsApp tālrunis 27339933. Ja tas nedaudz vēlāk mums segments, ko tu darītu, ja nedaudz tā kā drīzāk. Eltons Džons un Stīvijs Wonders ar Finish Line jau pavisam drīz uzreiz pēc šī.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More. Duntas ielā 19.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubilejus vien mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi. Laša fileja ar ādu 1 kg 11,99. Mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49 990 €. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59 990 €. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
10: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
11: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
12: Šis ir Braucam laiks.

0: minūtes.
1: Līdz 5:00 vakarā ir atlikušas. Un laiks ir arī segmentam. Ko tu darītu, ja? Kur tev sevi jānoliek kādā hipotētiskā situācijā, kur es pasniegšu. Mazliet jāpafantazē un savas fantāzijas jāsūta man WhatsAppā. Un, ja tu to izdarīsi, nonāks starp 3-4 spilgtākajiem un uzvarēs arī laimes rata griezienā. Tad tu vari tikt arī pie šīs nedēļas balvas, ko mums nodrošina Apollo Kino. Sadarbībā ar Apollo Kino un filmu Dumpis skan segments, ko tu darītu šajā nedēļā. Un 21. augustā savu pirmizrādi Apollo Kino kinoteātros piedzīvos filma Dumpis. Krimiķis ar asu sižetu, trilleris kārtīgs, Žāna Fransuā Rišē režijā ar Jason Statham galvenajā lomā. Mazliet ieskicēšu par ko filma. Cols Rīts, kuru Jason Statham spēlē, bijušais specvienības darbinieks un policists, tagad strādā privātajā apsardzes uzņēmumā. Kad tiek nogalināts viņa boss miljardieris un Rīts tiek padarīts par galveno aizdomās turumo, viņš ir spiests bēgt no likuma un nolemj pats izsakot slepkavu, izmeklēšanas laikā atklājot plašu sazvērestību. 21. augustā ej un skaties Apollo Kino. Divas biļetes tev noteikti noderēs, tāpēc aktīvi jāpiedalās. Segments, ko tu darītu, ja? Šīs dienas situācijas skan šādi. Ko tu darītu, ja laiks sāktu griezties atpakaļ? Laiks sāktu, var teikt, arī nu ritēt atpakaļ gaitā. 27339933. Gaidu jūsu fantazējumus un radošos lidojumus balsziņas formā. Garumā līdz vienai minūtei. Tad 3-4 spilgtākos paklausīsimies kopā un tad jau griezīsim laimes ratu. Ko tu darītu, ja laiks sāktu griezties atpakaļ? 27339933.

0: Braucam laiks!
1: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta čedera sirs XXL 1 kg 8,99, lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49, kakao batoniņi 8x 30 gramu 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
2: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
3: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
4: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžas uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 €. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālūžņi Tolmetā.
6: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavs.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilci.

0: kas ievada viņa gaidāmo debijas albumu Reborn. Šeit esmu Face Card. 4 minūtes pirms 5. Piecos Agnese būs šeit. Pavēstīs mums Latvijas pasaules aktualitātes. Pēc 5. Patriks no Burzmas būs šeit. Par notikumiem Rīgas pazemē parunāsim mēs jaunākamās tonas sākumā.
1: Braucam laiks.

0: Внимание.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Šonakt un rīt dienā debesis daļēji mākoņainas nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējuši. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā plus 24-29 grādi, tādējādi sestdiena būs šīs nedēļas siltākā diena. Rīgā rīt saulains laiks bez nokrišņiem, naktī galvas pilsētā ap plus 15, rīt dienā līdz plus 28 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valdība lūks Saeimai deleģējumu piedalīties aviokompānijas Baltika papildu finansējuma piesaistē līdz 30 miljoniem eiro. Tā šodien pēc valdības ārkārtas sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis uzsverot, ka tas nesot valsts atbalsts un valdība lūks Saeimai šādu deleģējumu piedalīties pagaidu finansējuma piesaistē, ja tas būs nepieciešams. Summa varot svārstīties no 0 līdz 30 miljoniem eiro. E-Baltika piešķirtā valsts aizdevuma 30 miljonu eiro apmērā atmaksas termiņu plānots pagarināt līdz 31. Decembrim. Lēmums par drona notriekšanu šorīt tika pieņemts, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem, tā norādījis aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis, kā ziņot šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāju Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu ir notriekuši pie Božavas ezera, kas atrodas apmēram 5 km attālumā no Rūgāju centra Balvu novadā. Drons notriekts mežainā apvidū un iedzīvotāji, kā arī neviens īpašums nav ciets. Ņemot vairāk drošības situāciju, valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir pārtraucis atvaļinājumu un plānots, ka viņš rīt pirmo reizi kopš stāšanās valsts prezidenta amatā izmantos iespēju uzrunāt sabiedrību vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā. Sociālajos medijos izplatīta dezinformācija par karavīru nāvi mācībās Baltic Trust. Tā informē Latvijas aizsardzības ministrija uzsverot, ka šī ir koordināta dezinformācijas kampaņa. Šāds incidents nāves gadījums nav noticis un mācības notiekot kā plānots. Kopumā tajās piedalās apmēram 650 dalībnieku, gan no Latvijas, gan citām NATO dalībvalstīm, kā arī partnervalstīm. No šī vakara pulksten 10:00 līdz svētdienai e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus, kur laikā e-adreses funkcionalitāte nebūs pieejama vēsta valsts digitālās attīstības aģentūra. Pēc tehnisko darbu pabeigšanas e-adreses sistēmas funkcionalitāte tikšot atjaunota pilnā apjomā. Rīgā no šodienas līdz svētdienas pusnaktī Alberta iela un Antonijas ielas posms no Dzirnavu līdz Elizabetes ielai būs gājēju ielas. Turklāt šādā režīmā abas ielas darbosies katru nedēļas nogali līdz pat 20. septembrim. Tas stāsies spēkā piekdienās, 8. vakarā un būs spēkā līdz svētdienas pulksten 24. Šovakar Rīgā sākas pilsētas dzimšanas dienas svinīgo pasākumu kulminācija. Svētkus ievadīs elektroniskās mūzikas koncerts Rātslaukumā, savukārt gardēži šodien un rīt gaidīti operas skverā. Svinības tātad turpināsies rīt 11. novembra Krastmalā, Vecrīgā, Pērmanas dārzā, Uzvaras parkā, Eksporta ielā, Esplanādē, pie Rīgas kongresnama un citviet. Un šajā nedēļas nogalē Rīgas svētkos par sabiedrisko transportu un autostāvvietām galvaspilsētā nav jāmaksā. Svētku laikā lielākajā daļā maršrutu kursēs papildu reisi un nakts laikā būs arī papildu reisi no pilsētas centra. Un sinoptiķi brīdina, ka rīt un parīt nedaudz pastiprināsies dienvidu rietumu vējš, tādēļ jūras peldvietās Kurzemes rietumkrastā, tai skaitā Liepājā un Ventspilī glābēji var pacelt sarkano karogu. Tas nozīmē aizliegumu peldēties lielu viļņu un straumju dēļ. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram! Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Agnesei Vasermanai par jaunākajām ziņām. Tas arī noslēdzošais ziņu izlaidums šodien Radio SVH Viļņos ar laika ziņām. Agnese vēl tikai būs atpakaļ pulksten 18.00 tieši pirms raidījuma ar dziesmu par dzīvi. Dzirdēsiet vēl Agneses balsi. Līdz sešiem kopā arī mēs braucam laikā. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš un braucam mājās kopā. Mums segments, ko tu darītu, ja joprojām ir gaisā. Un līdz sešiem arī vēl 30 eiro dāmanu kart no Lido kādam. Mēs izspēlējuši kā katru piekdienu. Daudz ko mums vēl ir ko darīt. Ja? Muzikāli. Steve Lacey's at the feeling. Šajā stundā skanēs brauc.

0: parunāsim par to, kas rīt notiks pazemē. Agnese ziņās par virszemes pasākumiem tikai izstāstīja. Bet tagad, kā ir stundas sākumā,
1: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
0: Un no tā Tears for Fears klausāmies ar Mad World ir 7 minūtes pār 5. Labvakar, braucam laikā!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
1: Ja projām turpinās līdz 6:00 vakarā, kā es solīju, pie mans ir arī ciemiņš. Ilgspējīgas modes platformas Burzma dibinātājs Patriks Kirkils. Čau, Patrik!
2: Tā, es to nedzirdu.
1: Saki vēlreiz?
3: Jā, tagad, to dzirdu. Tagad super, dzirdu. Čau visiem.
1: Klau, es esmu pieredzis tevi redzēt un ar tevi runāt modas pasākumu sakarā un ar lietām, kas saistītas ar apģērbu un tekstilu un tam līdzīgi. Bet jūs citos ūdeņos tagad sākat iet, vai šis pasākums, par kuru mēs tūdēļ visi izrunāsim, ir jūsu Burzmas tā kā spēriens kaut kur citur nekā parasti?
3: Es domāju, mēs ejam drīzāk citos jūras līmeņos, jo tā kā mums jau tā mūzika vienmēr ir bijusi blākus, Burzmaika pasākumi jau ir notikuši 6 reizes, šī būs 7. daļa. Ejam, kaut kādā ziņā noteikti ir kaut kas jauns, bet es negribētu teikt, ka tas ir kaut kas pilnībā jauns.
1: Mm-hmm. Tiem klausītājiem, kas tikko iekāp mašīnā un neko nesaprot, pirmo reizi dzird Burzma, par ko mēs runājam, vai tu vari tā cilvēkam izstāstīt, par ko mēs runājam? Kas ir platforma Burzma vienkāršā valodā?
3: Nu tā īsti sakot, tā ir ilgspējīgas modes platforma.

0: Ej pārēju, un tagad jūs iemiesosities tajā tunelī, kas tur ir palicis.
1: Yes.
0: Pareizi visu saprotu.
1: Nu, mēs esam tāda, varētu teikt, pirmā iniciatīva, kad ekur mums ir tunelis, ko mēs tagad varam noslēgt radošiem pasākumiem. Es domāju, tur var darīt deju sacensības, visu kaut ko arī citu, varbūt modas skat kādā brīdī pat uztaisīt, kas izklausās ļoti interesanti. Bet, jā, principā mēģinam izmantot šo te jauno telpu, un kā man arī patīk teica, tas ir pa lielam piešķirt tādu jaunu asmiņu, jaunu odziņu tieši Rīgas pasākumu kultūrai. Jo tu ne jūs bieži nesnāk taisīt pasākums īpaši Rīgas centrā.
0: Jā. Jūs arī kaut kur runāt par šo pasākumu gaisma tuneļa galā. Esat tādu salīdzinājumu ar citām Eiropas pilsētām minējuši, ka tur jau tā kā, tur daudz kas pazemē jau ir nogājis. Bet kā Rīgā ietauprāt ar vispār tādu kultūras dzīves pielīdzināšanu lielajām Eiropas pilsētām?
1: Es gribētu teikt, ka pēdējos gados tu var redzēt vairāk, ka tomēr jau tā pašvaldība nāk pretim un kļūst tāda atvērtāka tādām, teiksim, tā trakākām idejām.
0: Jā, nu jums Rīgas mērķi promotē tieši jā. Šo pasākumu.
1: Nu kopā ar viņu arī dzim šī ideja, ka mēs varētu šo te darīt, jo kā nekā tie Rīgas svēki un jauniešiem arī vajag savu vietu, kur izpausties savus pasākumu. Un tad caur tādu kopīgu sarunu mēs sapratām, ka ir iespēja šo, un mēs arī burzmiem ar tieši mēģinām atrast mūsu pasākumiem kaut kādas vietas, kur tev parasti netiek tur rīkots pasākums. Jo tādā ziņā, ka mums nepatīk ņemt tur būt kaut kādas angāras vai gatavas vietas, nu, kur tev ir paredzētas pasākumiem, bet ņemt kaut ko tā, kur nav vietas.
0: Sveiciens, protams, angāram.
1: Jā, tas jau
0: vispār, no hard feelings. Klau, vai tu vari tad izstāstīt, kas tur īsti notiks? Vārds tev, mikrofons tavā rīcībā, es saprotu, ka viss notiek trīs posmos.
1: Jā, man patīk tie segmenti.
0: Bet, jā,
1: es tad ķeršos klāt. Sākam sešos, no sešiem līdz astoņiem mums ir ar Latvijas kultūras akadēmiju Pulse Forum kopā rīkojam DJ Battle. Tas ir kaut kas jauns, noteikti iesaku pačakot arī, kas ir Pulse Forums, ļoti labs foršs, interesants jauns projekts. Un tas būs divas stundas, tad mums beidzās pirmais segments, atkal viss cilvēki dodas laukā, laižam nākamais otrais segments. Otrais segments mums ir Burza Mike Volume 7 ar Mārtiņu, jeb prīsetu. Priekšgalā būs hip-hop DJ sets un būs arī viesi. Viesos būs Silrax, būs Ots un tāds mums jauns pārstāvjums būs arī Ants vienā brīdī.
0: Tā kā, tas nekur nebija rakstīts, vai ne?
1: Nu, tas ir tikko izziņots šī pēdējā brīdī, teiksim tā.
0: Fantastiski.
1: Nu, lūk, un tad tur mēs būsim tā mūsu esens, kas ir tas hip-hops, kas ir arī ar to mūsu ielu modu sērāk saistītā lieta. Un tad, ja jau mēs esam tajā tunelī, un šis te rave aspekts, tad tur mums ir Fulminar Sound Systems, būs kopā kārtīgs underground raves, tā teikt. Un tur jau mums ir 5 dažādi DJ-i, būs, es domāju, atmosfēra tāda, kādu jūs tunelī nekad neesat redzējuši un dzirdējuši, un tad tas mums iet līdz 11:00.
0: Modas skats tur nebūs, bet jūs tā kā solat, ka iepazīt ilgtspējīgu modi tur būs. Jā. Kā tas praktiski, tu vienkārši vari redzēt cilvēkus, kur ir saģērbušies ilgtspējīgi vai kā?
1: Mums būs, nu tāda galvenās divas lietas, kas ir, kad būs mūsu darbnīca, protams, kas ir obligāti nākņemam lietu mūsu pasākumiem, apsākumu workshops. Tur mums būs dažādas aktivitātes, kā tu var uztaisīt savu kādu aksesuāru piekriņu vai apsaiklot kādu no savām drēbēm. Un šo mēs arī integrējam iekšā šajās lokātajās bodītēs, kā mēs izzinām tuneļu bodītes. Un tad otra lieta būs, mums būs arī Distance, kas ir viens no mūsu komunas dizaineriem, viņš parādīsies savām drēbēm. Un tad pēc caur šo tuneli tiks izvīti dažādi veco pasākumu, poster, elementi, kur varēsim tā kā tādu atpakaļ metienu iepriekšējiem pasākumiem atcerēties, arī dažādi tekstiņi būs manifestot lietas un būs daudz tādu aspektu, vairāk mēs pieskarsimies, nebūs jā šī te modas skata, teiksim tā, bet tas ir, nekā nevajag visu uzreiz pirmajā pasākumā izsmelt.
0: Jā, protams. Tur tie veidi, kā tik pie biļetēm, baigi vispār vesela rinko par tām biļetēm. Varbūt tu vari īsumāk cilvēkam, jā, kas tagad pirmo reizi dzird, kas viņam jādara, lai tik tur rītdien uz turien?
1: Nu, pa lielam uzreiz priekšvārdā es gribu pateikt, ka atsaucība tiešām bija ļoti liela, jo mēs sākumā palaidām bezmaksas biļetes uz pieteikšanos, viņas diezgan ātri izķēra, tad mums ir dažādi vēl, kur varēja īpaši caur Rikstorijas kopā dabūt, caur Kultūras akadēmiju. Un tad tagad ir, šobrīd viss ir izcerts, bet nākat laicīgi, nākat pieejam, būs pieejams vēl papildus biļetes. Un, ja mēs redzam arī, ka pirmās pusstundas 40 minūšu laikā nav ieradušies kādi viesi, kuriem ir bijis, tad viņi būs pašvainīgi. Un pārējais, kas vēl atnāk laicīgi, varēs tu viņu vietā arī tikt.
0: Tu labāk nekavēt.

0: Jā, jo, nu, zini kā, vienkārši šeit ir, mēs arī pirmo reizi tunelī taisam, tunelī ļoti ilgu laiku nav nekas noticis tāds, tā kā mēs tiešām ļoti daudz domājam svarīgi par drošību un arī, lai visi varētu forši izdejoties un būt vietas, kur izdejoties, nevis tagad piebāst visu pilnu un tad ne šis ne tas, kā saka.
1: Cik tur cilvēks aiziet vispār?
0: Nu, mums būtu ietilpība šobrīd plānojam līdz 300 cilvēkiem. Mm-hmm. Oficiāli var ir kā vairāk, bet nevajag riskēt.
1: Vai to vajag mēģināt, jā.
0: Tur tā lieta. Nu, mēs skatīsimies, protams, arī pēc tā, kā piepildīsies, kā notiks cilvēku plūsmas, jo mums būs pie viens no vidējām ieejām vēl papildus zonu, kur es virszemē iziet atkal, norobžot zonu, kur mums šīs labierīcijas būs pieejams. Un uz vietas arī jā, būs bāri, vēl citas aktivitātes, tā kā visu tunē garumā kaut kas notiksies. Un tad, lai mēs vēlamies, lai nodrošinātu ir šī plūsma. Jo, kas ir svarīgi, ja tienāc iekšā šajā te, attiecīgajā segmentā, tad vairāk ārā, ja tu izējā ārā, neties vairāk atpakaļ iekšā. Mm. Tā kā tu ienāc zemes, tu paliec zemes
1: wow.
0: līdz beigām.
1: Wow.
0: Bet būs ko darīt, jo 2-3 stundas vienam segmentam, es domāju, ka tas laiks tur paskries tā, ka nemanot.
1: Rīt dodieties uz, tātad, kā tas oficiāli saucās, gājēju tunelis no Vecrīgas uz autoostu.
0: Jā.
1: No Vecrīgas puses tur viss tā ienākšana, es pieņemu.
0: Abās puses.
1: Abās puses.
0: Jā, jā, jā. Nu, mēs nodrošinam, lai nav to jāraujos cauri visam, lai ir ērti cilvēkiem. Tā kā es uzreiz varu pateikt, es ieteiktu laikam nākt no autoostu puses, ja ir iespēja. Tu vēl, ka mēs paidām prognozējam, ka no Vecrīgas puses tur būs... Liels bērs, liels burziņš cilvēkiem pieejas.
1: Ja negribas rindā stāvēt, tad
0: jā.
1: Puses. Gaisma tuneļa galā tiekamies. Tur iespējams viena no ratajām vietām, kur Rīgas mēru revojot, varēs redzēt, man kaut kāda ir aizdoma, ka viņš tur varētu arī būt.
0: Es domāju, ka noteikti.
1: Jā. Un paldies, Patrik, kā atnāca un pastāstīja, un tiekamies rītdien tur.
0: Paldies, ka uzveicinājāt, tiekamies.

0: Lacey, Start the Feeling. Radio Slovākā braucam laikā ir 23 minūtes pār 5. Mums beidzot jānoslēdz arī segments, ko tu darītu, jā? Par to šodien bija jāiztēlojas situācija, kurā laiks griežas atpakaļ. Tādēļ trīs kungi sacentīsies savā starpā veiksmē par to, kurš tiks pēc divām biļetēm uz Apollo kino. No 21. augusta varēs skatīties filmu Dumpis, jebkurā Apollo kino, kino teātrī. Nu, nevilksim garumā, es domāju. Tātad, hipotētiskā situācija šodien bija sakojoša. Ko tu darītu, ja laiks sāktu griezties atpakaļ? Albert, sāksim ar tevi stāsti, ko tu darītu.
1: Labvakar, labdien visiem veiksmi darbiņā un māju ceļā. Laikam, ja laiks grieztos atpakaļ, man būtu iespēja izbaudīt, kas ir pampers, jo es tādus nezinu.
0: Perfekti, Albert, perfekti. Jūri, ko tu darītu?
2: Ja laiks sāktu griezties atpakaļ, droši vien mēģināt nepieļautās kļūdas, ko pieļāvu šajā dzīvē.
0: O jā, mēs visi, Jūri, mēs visi droši vien mēģinātu tā darīt. Un visbeidzot, Arvil, ko tu darītu?
3: Labs jautājums, bet man tā liekas, ka neiet strādāt uz strojku, bet mēģināt satikt cekam.
0: Fantastiski. Albert, Jūris un Arvil savā starpā griežas tātad sacenšu sveiksmē un griežas laimes ratā. Mēs no kungiem tūdēļ tiks pēc divām biļetēm uz filmu. Un tas ir... Alberts, tas ir. Šajā piekdienā 14. augustā. Albert, mēs ar tevi sazināsimies

0: minūtes pār pieciem. Konkurss nav beigušies. Pavisam drīz kāds tiks pie 30 eiro dāvankārts no Lido. Piekdienās braucam laiks ļoti dāsins, bet turpināmies ar Dubru, DJ Rūdu, Ozolu un Krisī ar kaut kas deg.
1: Čau, mani sauc Krisī un tu klausies Radio SV.

0: Šis nu ir labs gabals. Es tev, Laila, piekrītu. Es tev pilnībā piekrītu. Dubra, Vidžai Rūdozols un Krisī ar Kaut kas deg. Šis ir braucam laiks, Aleks Vilciņš. Kopā ar tevi vēl līdz 6:00 sākam domāt, kas mums lidiņā garšo. Iespējams, tas tev aizvedīs līdz 30 eiro dāvankartei pēc brīža.
1: Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Tikai 3 dienas no 13. Līdz 15. Augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu

0: pieejami kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vai arī tavas svētdienas sākas ar svaigi ceptām pankūkām? Reiz mēnesī izbaudi laisku svētdienas rītu ar ģimeni Apollo Kino un palutini sevi un savus mīļos ar filmu un gardām pankūkām. Ekskluzīvi Apollo Kino Domina un Rīga Plaza.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pirmū! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pirmū! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pirmū! Lietuvā. 30. novembrī.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Radio SVH. Radio SVH braucamlaiks ar Aleksi Vilciņu.

Peter Sombrer Potential. Tā kā braucam laikā. Tāpēc kā Jūris jau vēl bez jautājuma jau ir sācis savu dalību Lido konkursā, kurā ārkārtīgi vienkārši patiesībā var tikt pie 30 eiro dāvanu kartas no Lidiņa, ko noēsties.

0: 5 minūtes pār 5.
1: Piektdienas vakarā. Ar to visus arī apsveicu un vēlu visiem veiksmīgu māju ceļu. Bet tagad pie dāvanām ķeramies. Dāvanā šodien 30 eiro no Lidiņa, ko tur arī noēst, protams. Un jautājums pavisam vienkāršs no visiem atbildētājiem. Uztaisīsim lielo laimes rata griezienu un noskaidrosim, kurš tiks pie 30 eiro dāvankartes no Lido. Jautājums elementārs. Kurš Lido ēdiens tev vislabāk garšo līdzņemšanai? Tad, kad kaut kur pa ceļam jābrauc, uz mājām vai uz kādu citu punktu B, tā fiksi vajag ieskriet Lidiņā kaut ko līdzi paņemt. 2733 9933. Es, ka Juris vēl bez jautājuma jau skaidri zina, ka tie ir kartupeļu salmiņi ar šampiņonu mērci un cāļa gaļas kotletes. Kas tad vēl? Kas tad vēl? Artūram tie ir salāti, Artūrs pa veselīgo, vasarīgo līniju. Pagaidu arī jūs varējams. 2733 9933. Vienam no jums izlozes kārtībā 30 eiro dāvankarte no Lido jau pēc brīža.
2: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
3: Pareizs laiks 17:37 minūtes.
4: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu sadzīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus. Tikai šomēnes Dreamy veikalā Rīgā Marijas ielā 2A īpaši vērtīga dāvana par pirkumu. Iepērcies virs 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēju. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savā mājām.
5: Radio SVH.

0: šī ēdieniem. Solido. Turpinu sūtīt savu iemīļotāju Solido ēdienu līdzņemšanai. Tad no visiem jums vien izlozēsim, kurš piektdienai par godu tiek pie 30 eiro dāvanu kartes. No Lido vēl dod jums laiku precīzi, nu, kaut kur 2,5 minūtes. Noklausīsimies tikmēr Radio SVH autoziņas.
1: Radio SVH autoziņas.
2: Ar autoziņām studijā Agnese Vassermane. Visbiežāk ceļu satiksmes negadījumos ar transporta līdzekli bez derīgas obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas jeb atsta izraisa vadītāji vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem, visretāk vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Par to liecina Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja izziņotā statistika. Ceļu satiksmes negadījumu skaits, ko izraisa transporta līdzekļi bez derīgas atsta, turpina samazināties. Pēdējo 12 mēnešu laikā tie veidoja 0,5% no visiem pieteiktajiem ceļu satiksmes negadījumiem, bet 2022. Gadā šis rādītājs bija 1,2%. Dati liecina, ka nereti ceļu satiksmes negadījumus ar neapdrošinātu transporta līdzekli izraisa autovadītāji, kuri apzināti un regulāri pārkāpja likumu, braucot nevien bez atstas, bet arī bez derīgas tehniskās apskates un apreibinošu vielu iespaidā. Automašīnu tirgotājs Sija Mūsa Motors Rīga ir kļuvis par oficiālo Ķīnas elektroauto zīmola Zīkra pārstāvi Latvijā. Pircējiem Latvijā būšot pieejami visi Eiropas tirguma paredzētie Zīkra modeļi. Zīkra elektroauto zīmols ietilps ķīniešu miljardiera Li Shu kontrolētajā Geely grupā. Kopš 2021. Gada rudens visā pasaulē piegādāti vairāk nekā 800 tūkstoši Zīkra automobīļu. Mūsa Motors Rīga ir arī automašīnu ražotāju Volvo, LEVC, Renault, Dacia un Link pilnvarotais pārstāvis Latvijā. Un vēl autovadītājiem Latvijā jāņem vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā pārvietojas svētceļnieku grupas, tādēļ tās apbraucot jāievēro piesardzību un jāizvēlas drošs braukšanas ātrums. Policija aicina ceļu satiksmes dalībniekus būt saprotošiem un ievērot satiksmes organizācijas izmaiņas, kā arī rēķināties ar iespējamiem īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem un palēninātu satiksmes plūsmu Aglonas apkārtnē.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas.
0: Radio SVH. Un tagad visus tos, kas vēl nav tikuši pie vakariņām, es mazliet pakacināšu. Bet es noteikti esmu arī tajā vidū. Lido, mīļāk ēdiem līdzņemšanai. Daudz jums ir skaidrs, ko jūs gribat. Un kas jums lidiņā garšo. Par to es tagad esmu pārliecinājies. Daudz lidiņa ēdienu manā WhatsAppā. Augustā vasaras plāni vēl nebeidzas. Ceļš uz pludmali, laukiem, no kādu pasākumu, koncertu vai pie kāda ciemos. Kļūst patīkamāks, ja par maltīti nav ilgi jādomā. Piekritīsiet. Lido sezonas garšas var baudīt restorānā vai paņemt līdzi saviem vasaras piedzīvojumiem. Un tūdaļ sapratīsim, kas tad ir jūsu mīļākās lietas, ko paņemt līdzi. Nu, visus, protams, nenolasīšu, bet no ko Gita saka, ka tik gardas tās līdakas kotletītes ir tikai Lido. Agnesē tie būtu kāpostu tīteņi, sintī laša sacapumu, paņem līdzi pa ceļām lidiņā, grilēt visu filē redīs salātiem. Komplekts mazais ceļotājs, Sigitai, iet pie sirds un garšas kārpiņām. Ilmāram arī lieliska ziņa. Optimāls līdzņemšanai drīzāk būtu kaut kas no Ašais burgeru līnijas, ja, Lido Ašais. Jo pārējais Lido programmā ir jāēd kārtīgi pie galda, nevis klūpot un lekšojot. Tā Ilmārs, griežam laimes ratu un saprotam, kurš no jums tiek pie 30 eiro dāvanu kartes no Lido. Jevgēnijs! Jevgēnijs ir novinējis 30 eiro dāvanu karti no Lido. Šajā vakarā viņa atbilde bija plika karbonāde. Ir labākais, ko ņemt līdzi lidiņā pa ceļā. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Jevgēnij, mēs ar tevi sazināsimies un viss būs kārtībā. 16 minūtes līdz 6 šis ir braucamlaiks.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: Radio SVH braucamlaiks. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,9 eiro. Siers klasiskais smiltene 5,99 eiro kilogramā. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 eiro. Rimi.
1: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
2: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizācija autora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
7: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
8: Divi uzņēmēji, katram savas stiprās puses un izaicinājumi. Kuru izvēlēsies izaugsmē? Drosmīgāko, jo biznesa izaugsmē patīk tālredzīgi lēmumi un izlēmīga rīcība, tāpat kā mums. Vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos finansēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
10: Pareizs laiks 17:52.
11: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu.

0: 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

pienācis laiks no tevis atvadīties. Parasti es teiktu, tiekamies nākamnedēļ. Šoreiz es teikšu, tiekamies rīt. Rīt no 12 līdz 5. Es kopā ar Madaru Kjukucānu būsim tiešādē no Krastu mača. Turpat pie Raiņa nāc ciemos. Daudz visas dienas garumā lieliski cilvēki un interesanti viesosies pie mums. Radio SVH izbraukums.

0: Radio SVH, braucam laiks. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Latvija spēlē, Latvija atbalsta. 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvedīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 2019. Komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešu paradīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.
0: Redzi zaudējusies summu, maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā laiks būs visai mākoņains, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15 grādu, rīt pēcpusdienā plus 20-26 grādi un siltākā diena gaidāma Zemgalē. Rīgā daļēji mākoņains laiks nokrišņu sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 15 rīt dienā līdz plus 25 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. VEF Rīga galvenais treneris Jevgeņijs Kosuškins.
1: Jevgeņijs Kosuškins, jaunais VEF galvenais treneris. Sveiks!
2: Sveiki!
1: Jau pirms sākām šo sarunu vienojāmies, ka būsim uz tu.
2: Jā.
1: nav iebildumu, no. Daudz maz esam vienaudži. Un pirmais jautājums laikam būs tāds, kāpēc 11 gadiem esot galvenā trenerā, asistenta pozīcijā, ir nonākt pie galvenās stūras? Kādas ir sajūtas, kāda atbildība?
2: Atbildība liela. Sajūtas ir, kā lai pasaka, es zinu, kur es eju, es zinu, ko no manim gaida, un, nu, tas nebūs viegli, bet, nu, viss ir, es, kā lai pasaka, es apzinos, kas notiek. Visi kārtībā. Nu, man nav tā, ka man jāsvin tagad 3 dienas, ka man pa galveno treneri nosauc, bet nu arī nav jāsvēro visi kārtībā.
1: Bet doma par to, vai varētu pat varbūt teikt, sapnis bija?
2: Sapnis, es nesauktu viņu pa sapni, bet nu jā, ik pa laikam bija iedomājis, protams, bet vienkārši situācija klubā bija tāda, kāda viņa bija, un īsti arī iespējas tur nebija. Nu, Jānis Gailits vadīja ļoti ilgi un ļoti labi. Mums bija labs tandems, manuprāt. Nu, viņš aizgāja prom. Vadība izvēlējas citu cilvēku. Mārtiņa arī labs treners, viss kārtībā. Tā kā, nu, tā tas notika.
1: Nu, šo 13 gadu laikā sanāk 5 galvenie treneri. Nu, tas nozīmē, ka arī to galveno...
2: Jā, nu, laikam, es neskaitu.
1: Mēs ar Anatoliju, viņš man palīdzēja sareķināt visu, ceram, ka nekļūdos. Nu, jāsaka, arī to galveno treneru galvas ātrāk ripo, vai par to arī nācies aizdomāties?
2: Nu, jā. Tās samats ir, jā. 13 gadu. Porš.
1: Jā, un zīmīgs tas 2013. Gads bija tavā dzīvē. Atzīšos, paklausījos arī VEF podkastus. Šis raidījums ar dziesmu par dzīvi būs ne tikai par basketbolu un varbūt tik dziļi šajās tēmās neiesim, bet šī 2013. Gada stāsts man likās ļoti interesants. Tas bija gads, kad arī kā trenera asistents izlasēju 20 izcīnējāt Eiropas sudraba medaļu jau noturēties augstākajā divīzijā. Nu, nav maza lieta, bet, nu, izcīnīt sudraba medaļu, tas ir, wow, kā atceries šo laiku?
2: Nē, nu, tas bija tāds fantastisks laiks, jo mēs vēl bijām tādi nepieredzējuši gan treneri un tur viss tas korpus, kā mēs bijām savākušies un viss tād griboši un pa lielam neviens neko neprognozēja. Man pazinīja Arturs Štalbergs, paprasīja, vai viss grib nākt, es teicu, jā, protams, mēs tur likām plāns un tā, un mēs saku, pēc kādu mēnesi vai pusotras paprasīja, Artura, kāds mums mērķis par ir, nu, jo es tad nezināju to, nu, kāda mums tā komanda ir, kas tur būs tajā brīdī. Viņš teica, nu, tu zini, ja nebūs medaļas, tad tā būs vilšanās. Nu, man likās, nu, labi, ja viņš tā saka, es viņam ticu, bet līdz tam brīdim neviens medaļās tur baigi nedzīvoja. Bet tad, kad sākas darbs un viss tas kolektīvs tā, nu, viss sagāja kopā, tas ir jābūt kaut kādai veiksmei, protams, un nu, tur bija talants arī, cilvēki bija, nu, spēlētāji bija ļoti talentīgi. Un tiešām,
1: kas tur bija tajā sastāvētajā laikā, nu, no tādiem zināmajiem, kas pēc tam arī izlases ir rindās uzspīdējuši?
2: No, Jārs Siliņš, kas VEF-ā mums pievienojas, Kaspars Vecogars, kas mums pagājušajā gadu vinnēja, kā treneris jau, Ingus Jakovič, tur Jānis Bērziņš.
1: Gražuls, laikam.
2: Gražuls bija tāds, viņš īstenībā bija tajā brīdī tā kā no names izlīt, bet nu, viņš kļūpa pa ļoti tādu atslēgu spēlētāju. Jā, viņš ļoti labi nospēlēja. Nu, tur no 12 cilvēkiem, es negribu samulot, bet man liekas, mēs vienreiz skaitījām, kad 8 cilvēki pēc tam turpināja diezgan augstā līmenī spēlēt. Tā kā...
1: Nu, vēl viena lieta, kas man šajā stāstā uzrunāja, bija fakts par to, ka Jā, čempionāts notiek tepat kaimiņos, Tallinā, bet sākumā vienā intervijā tu pieminēji bija trīs līdzjutēji, un tie paši laikam bija vecāki kādam no spēlētājiem.
2: Ojāram Siliņam bija, jā, viņam bija brālis, un man liekas, ka nu, teicis noteikti, un trešo, nu, varbūt māma, es nezinu, negrib samult, bet jā, viņi bija trīs, mēs spēlējām pret Bulgāriem. Tā bija tukša zāle. Vai pret Izraeli, kaut kā tāda viena no pirmajām spēlēm, trīs cilvēki mums bija, jā.
1: Bet finālā gan bija pavisam cita aina.
2: Nu, finālā bija pilna zāle, cik tur, es nezinu, 5-7 tūkstoši bija. Vis, nu, pārsvarā viss pa mums bija, jā. Tas gan mums tāds kudriņš gāja, tu gāji uz to spēli, bija tāds...
1: Pārāk varbūt, jā? Tad,
2: varbūt,
1: liels,
2: jā, varbūt pārāk.
1: Uzmanības spiediens. Jā, interesanti arī tas, ka laikam to līdzjutēju lielo būšanu nodrošināt palīdzēja arī festivāls pozitīvas, es tā dzirdēju.
2: Jā, tur nu tā man stāsties jau. Es, man liekas, tad jau Twitters bija, un es vienkārši zinu, kad spēļu dienā pirms spēles, nu, tu noliek to telefonu, aizgāji atpūsties, tu pamodies pacelt to telefonu, tas telefons pilns ar izziņam tur, un tur, nu, Twitters bija vienkārši pārpildīts ar braucam, tur atbalsti tas, tur, nu, bija ļoti daudz ziņas, tā kā, nu, liekas, ok, tas ir, nu, Twitter izspēks, jā, tajā brīdī bija.
1: Vai šie panākumi kaut kā korelēja ar to nonākšanu VFA?
2: Es nezinu, nu, varbūt palīdzēju VFM pieņemt lēmumu. Man es, tā kā, es gribēju tur nokļūt, nemalošu. Man patika VF organizācija, jo es pats esmu VFietis, pabeidzu VF sporta skolu. Man šitie trīs burti nav sveši, un es nezinu, tas, man liekas, jautājums nav man, drīzāk viņiem. Vai, nu, kā, droši vien, ka bija vieglāk.
1: Sakritība vai ne?
2: Varbūt,
1: gads viens un tas pats, jā. Evgeņi, redījums ir dziesma par dzīvi nav VF podcast, jā, runāsim par viskaut ko un tostarp par mūziku, cik viegli bija izvēlēties muzikāli nu šo pavadījumu savai sarunai.
2: Nu, nebija grūti man.
1: Pēc kādiem principiem vadījies?
2: Nu, tas, kas patīk un kā jau man palūdz, varbūt ir kaut kas, ko pateikt, vai kaut kāds atmiņas, teiksim, ar to laiku, ar to dziesmu.
1: Un kādas ir atmiņas ar Depeche Mode? Es domāju, ka mūsu paudzes cilvēkiem diezgan krāšņas.
2: Depeche Mode, tas ir wow. Skola. Nezinu, vasara. Es biju uz vairākiem viņa koncertiem. Un tā ir viena no manām mīļākām grupām. Nu, jaunība tā drīzāk.
1: Aizskatu.